0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, et ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi laöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et, jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis ära proovida ise kätte seda. Tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zesde, maar mag dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tere hommikus, kell on saanud 6 ja tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohatu näikest ja puhub edela- ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ning pärast lõunal on tuul, nõrk ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 graadini. Mis need hetketemperatuuri näidud on meil?
5: Praegult on Tartus 14, Kundas 14, Narvas 14, Tallinn 15, Pärnu 15, ei isegi 16 ja Kihnus 17.

0: tere hommikust kõigile! Teisipäev on kätte jõudnud, aga mitte lihtsalt teisipäev, et see tähendab meil ikkagi seda, et algab uus elurütm ja algab kooliaasta, õppeaasta esimene september on ju teadmiste päev, nii et siis hea meel öelda ilusat teadmiste päevaga kallile kolleegile Kait Kall, tere hommikust, ilusat septembrit.
1: Ilusat septembrit, ma ei tea, kui ilus see september on, Lauri, alati, et kui ilus on siis september, räägi sina, kui ilus on, tavasti on see ikka kohustus, kõik hakkab uuesti pihta ja sa pead mõtlema, mida ma teen siis selle elu jälle uuesti.
0: Ma ei ole võibolla kõige õigem või adekvaatse nii inimene vastama, sest ma olen kallutatud, sest mul on 15. septembril sünnipäev, et minu jaoks on nagu september.
1: Aga sa valmistud selleks nagu, juba, sa valmistud selleks.
0: See on minu jaoks
1: sellise teised lähevad kooli ja ma valmistud selleks, et mul on sünnipäev, et mul on suma, mis teised teevad.
0: Selline armas tähendus septembri kuul minu jaoks lihtsalt, aga mitte, et ma nagu ootaksin tohutult praeguse seas, et ma nüüd saaksin ikkagi 46 juba, et ma ei oota seda väga. No, ma ei ole kunagi nagu peale lapsepõlve nagu väga oodanud sünnipäeva, ma ei ole nagu väga tähistajaga olnud.
1: See on alati hea, et järelikult sulle ei ole kingitud midagi head, et ma pole oodanud, kui sa saab midagi head kätte, siis ikkagi tavaliselt on see, et sünnipäev ja niimoodi ma ootan ja sa oled enalt väga pika elu ja sul sünnipäeval pigem mõtled, ei taha pidada, sa oled pettunud vahepeal. Ütle Lauri, mis on see ülu nagu kõige parem kingitus, mis sa saanud oled? Ja tavaliselt läheb sinna, et lihtsalt öelnud aitäh või keegi või midagi, et sa ei pea ütlema mingit materiaalset asja, aga mis on see olnud nagu kingitus, kus sa hindad, mõtled, et päriselt niimoodi üllatas minna.
0: Jaa, aga no ongi jällegi, et kas see materiaalne kingitus kuskil lapsepõlve poole, et mis tõesti nagu rõõmustas ja mida nagu väga-väga ootasid või ikkagi see, et nagu praeguses eas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saime koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli nagu päriselt, oligi nagu minu päev, et me saime nagu mõnusalt lihtsalt nautida ja välja lülitada, et see oli kõige tähtsam.
1: No võtta, vaata, Lauri ka
0: ma
1: nüüd,
0: nagu selles
1: mõttes oma hinge praegu, vaata, kui nagu läks, tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et läks, see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja kes siin kuulab.
0: Ja ma isegi mõtlema nii tunda inimene, et ma ei suuda isegi mõelda ligi lähedalegi, ei ole saanud praegu mingi nagu materiaalne kingitus sellele, et mul ei tulegi ühtegi materiaalset kingitus praegu niimoodi meelde.
1: Eks, ja ütlema naise nimi ka ära siis.
0: Ja kuidas sa magasid ka, et septembri kuu algab ikkagi täist uuridel, kohe läheb käima siin ja kuningile 10 oleme täna siin ja saame äratada ka ja inimesi saata kooli poole. Eks?
1: Jaa. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketlema üldse midagi.
0: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
1: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et tõed ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadios ja siis sa pead ütlema teise inimese asja. Näiteks, ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi, tee midagi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, jaa, ma ühesõnaga, et tegelikult on nagu selle, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
0: See on täna see hommikumoto on Lauri lahti.
1: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Igal juhul on täna veel lisaks teadmiste päevale, et siis teadmisi minu kohta saada, et on veel ikkagi paljudel aktuste päev ja ülemaailmne rahupäev on, veel on emade laisklemise päev, tööl viisakas olemise päev, käsitsi kirjakirjutamise päev ka, nii et kui mind siin muukima hakkad, siis no, jäägem viisakaks lihtsalt.
1: Olen küll, ei, ma ei tee sulle halba, Lauri, ära muretse, aga Lauri lahti, see kõlab juba... Nagu Lauri Leesi või keegi, see kõlab juba hästi, et me saame inimese kohta päriselt teada, mis tal hingel on.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kello on 6:16. Me oleme Kait Kall ja Lauri Härman ja vaatame nüüd ajalukku ka. Täna on 1. september ja mida siis varem on juhtunud juba?
1: Juhtunud on ilmselt palju tegelikult, nagu inimesed teavad, aga Tartus 1912, lähme juba kaugele, toimusid kergejõustiku võistlused. Kui tette, millest esimest korda Eestis võtsid osa ka naised, see kõlab nii halvasti muidugi, võtsid osa ka naised. Aga tõesti, Eestis siis lahti läks 1912 kergejõustiku võistlus.
0: On kummaline mõelda tõesti, et isegi siin nii-öelda Euroopas ja arenenud maailmas, et on 20. sajand see, kus naised alles hakkasid saama õigust teha midagi, minna kuhugi ja olla
1: kellegi. Ei, ma ütlen, vaata, kui sa loed nagu kuski paperi pealt mõtled, võtsid osaga naised, siis on kuski feminist on käsi, aga see nagu kuule, kas see on normaalne, et süütad selle välja praegult, et nagu üldse, et mina hindan naisi, mina ei ole sovinistega midagi, aga sa isegi paperi pealt vahepeal tunned, et ma olen teen liiga, nagu umbes võtsid osaga naised, nad on vähem väärtuslik, nii kui sa ütled, et võtsid osaga või midagi, nii et tegelikult ilma naisteta poleks meid ja nagu, et selles naised on hullud ja nagu laulab kriik et ja kõike saab öelda, aga ilma naisteta poleks meid, aitäh naised, et olete
0: 1939 räägime siis 1. septembrist ja Saksamaa kallale tungiga Poolale algas teine maailmasõda, nii et kui ei oleks olnud teist maailmasõda, siis meil ei oleks praegu tõenäoliselt mitte ühtegi ajalookanalit ka, sest kõik on seotud põhimõtteliselt sellega, nagu kõik on sinna ümber ehitatud suuresti.
1: Jah, aga ei taha kolmandat maailmasõda, eks ole, ja nii on, ja järgi tervist on naisi veel seal teist maailmast, et need kurrad uudised, aga päris ei, teine maailmasõda paratamatult muutis nagu maailma väga. Ja ma arvan, et ma ei taha raadis isegi hakata seal mingit detailist laskuma, see on sõda on nagu nii kole. See midagi ei saa sinna öelda. Seal pole võitjad ega kaotajad ei ole, on ainult kaotajad igal pool.
0: Aga võtame siis ikkagi ühe sellise positiivse sündmuse ka siit.
1: Ja ma näen juba. Mine ujuma.
0: 1998.
1: Avati Aura veekeskus.
0: Nii, Kait, nüüd on selline lugu, et sa pead otsustama, kus ma vussinud olen siin midagi ajalusümmusega.
1: Ära ütle, et sa Aura nüüd valesti, siis paned veel või, et 1900, ei nagu siis ma jään lolliks ju praegu.
0: Aasta arvud on õigedega sündmused, üks sündmus on pisut ära mul sassi aeg.
1: Sa tegid nagu päriselt, nagu niimoodi tahad mind rolliks teha.
0: No lihtsalt,
1: mina ütlen, et lihtsalt, et kergejõustiku võistlused osa võitsid naised, et
0: see tundub, midagi,
1: väga, see tundub väga kahtlane ja ma läksin liimile, ma mõtlesin, et see on fakt.
0: See on õige tegelikult. Tartus toimusid kergejõustiku võistlused siis ja siis aastat 1912 esimest korda võtsid osaga naised.
1: Ja mina ütlen, et nagu, see tundub nagu epaloomulik ja mis sa ütled, et teine maailmasõda algas hoopis teisel kuupäeval, ma ei tea, võibolla.
0: Tegelikult ikkagi see 1998. Mitte Aura ei avatud, aga tead, mis asi siis avati. No mäletan isega, ma juhtisin seda üritust. Ma olin siis veel 17 aastane ja see toimus niimoodi, et terve Raekoja plats ja kesklinn oli paksult rahvast täis. See oli esimese koolikella üritus ja siis avati Tartu Raekoja platsil suudlevate tudengite purskaev.
1: Ai.
0: Ja see kuju. Oli ilus.
1: Nagu ütlevad mustlased, jalgsi Aurasse ja rattaga tagasi.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik!

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 6.30 ja me räägime nüüd tänasest ilmast ka ja hommikul praegu ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Türil ja Paides ja Elvas ja Jõgeval ja 11 on Tõrvas ja Jõhvis, 12 kraadi on Otepääl, Põlves, Põltsamaal, Narvas, Valgas ja 13 on Mustvees, Räpinas, Rakveres, Raplas ja 14 Võrus, Viljandis, Tartus ja Kundas, 15 on Haapsalus ja Kehras, Tallinnas, Keilas, Virtsus, Heltermaal ja Pärnus ja 16 Kuressaares, 17 Kihnus.
2: Ja täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, on näikese oht, iga päev on näikese oht, aga paiguti tekib udu. Päeval vist, ma kujutan, et kas sa oledki see päeval end udu, Lauri?
3: Eks ikka ole ette tunnud.
2: Tavast on hommikuti ja vaatame, kus see udu tekib siis. Aga ühesõnaga puhub edele ja lõunaturul 2-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur ei lähe üle 17 kraadi.

0: meil on kell saanud juba 6:38 minutit ja Kait Kall ja Lauri Herman stuudios. Nüüd on juba väljas täitsa valgeks läinud ja päikese tõusu aeg oli täna ju 6:17, mis tähendabki siis seda, et nüüd juba enam ei pea vist toas väga niimoodi lampi põlema panema, et kuidas sul hommikul ärgates oli, tunde aega tagasi igal juhul oli ikkagi veel täitsa pilkane pimedus.
1: No minu on raske, alati need hommikud ei ole kerged, et ma imetan alati, et ja Lauri sa peab aru saama, et tavaliselt ma ei kuule sind sellepärast, et ma hommikuti, minu tööpäevad on tavaliselt hilisööni ja see on seotud mingite asjadega ongi, õhtujuhtimised, pulma, keegi ei hakka, saame kell 6 kokku, ma abiellun, et saame kirikus kokku. Ja need on ikka õhtul, peod on õhtul kõik inimesed ja teie olete teises rütmis ja ma vaatan nagu välja. Ma mõtlen, et ma panin just täna hommikul kella tirisema niimoodi, et mõtlesin, ma näen päikse tõusu ja aga päikest ei tund. Mis ma teen?
0: Kui sa
1: ootan homset.
0: Vaatad teiselt poolt, siis isegi
1: teiselt
0: meil
1: poolt.
0: On päike tõuseb lihtsalt teiselt poolt.
1: Kusta? No ma ootasin, teda ei tunnud, see on pettumas. Et sina ootasin, sa tegid päikse tõuse ära või?
0: Jah, kus juures praegu on täitsa võimalik isegi...
1: Ma ei see teisel pool maja.
0: Aga et ma just sätisin selle hommikutöö endale ja täpselt niimoodi just sellepärast, et kuna sa oledki nagu õhtuti, oled alati nagu hõivatud ja teed tööd, et siis sa hommikul just nagu saaksid kuulata, et siis sa sellel kellaajal sa ju ei tee tööd, et siis Kait Kall saaks mind kuulata. Sellest aru saa
1: või? Mina ütlen selle peale, ma teeks selle nüüd natuke võibolla nalja, mina ütleks selle peale, et kui teete, et naine ütleb sulle kodus niimoodi, et Lauri hakkad magama minema, siis ta ütleb sulle õhtule, et kuule, Kait, oota päikse tõusuni, räägime hommikul. Siis sa ei maga, sa mõtled, mis homme juhtuma hakkab. et kui sulle õhtule öeldakse, räägime hommikul, nüüd terve öö mõtle selle peale, mis tulemas on. Näeme päikse tõusul, Lauri. Kõik tundub nagu ähvardus vaata, et kui keegi ütleb sulle, hea tööd kallis, hommikul räägime. Millest me räägime? Ma ei tea.
0: Millest?
1: Ja siis küsid, millest täna pole õige hetk. Öeldakse, tavasti inimesed ütlevad alati, et ei, ma ei hakka praegu rääkima.
0: Ei, praegu ma ei hakka rääkima.
1: Ma ei hakka praegu, ja praegu pole õige aeg, praegu pole õige aeg. Nagu. Ma räägin homme. Miks me homseni ootame, et tule nurgada, räägime ära, hästi ruttu, nagu mitte nurgada, nagu räägime altse, et nagu, et räägi ära,
0: mis mulle me, seda kripeldama.
1: Ära jäta mulle seda tunnet, siis ütleb, sa pole veel selleks valmis. See mõtled, oota. Ma pean veel aasta ootama, et nüüd ma olen selleks valmis aasta aja pärast. Et ma räägin sulle järgmise päikse tõus augusti kuus, mis ma sinust arvan, Lauri, nii et mõtle selle peale.
0: Päikese tõus võib olla ka positiivne, kui sul ilus päev terendab ees ja näiteks sünnipäev või nii, et siis meil on alati ju siin esmaspäevast reedene kella 6:30 ajal ka õnnesoovide koht eetris, kus me loeme õnnesoove ette, et te saate neid jätta läbi Elmare kodulehe elmar.ee ja kasutage selle võimalust, leete ülesse, kus on siis kuulutamine ja õnnesoovide jätmine, täidate lahtrid ära, kõik väga lihtne ja nädala vahetus, et iga loeme muide õnnesoove ette, siis meie toimetaja on eetris õnnesoovidega kell 6:30, et tund aega hiljem. Aga kõige pea siis juba vaatame, kes meil täna siin mõned tuntud sünnipäevalapsed on.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
6: Kell on nüüd 6:48, meil on aeg õnne soovida, palavad õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele ja nende tähtpäevaliste hulgas on ka mitmed sellised tuntud inimesed ja vaatame need üle.
7: Ja, et soovime õnne Andres Mustonen, 1953 viiuldaja ja dirigent ja Elmar Trink, näitleja, 1959.
6: Meil on kaugemalt ka välja tuua paar sünnipäevalast, kes on siis seotud muusikaga nagu otseselt, et kõigepealt siis Gloria Estefan, Kuuba päritolu Ameerika lauljatar ja no tema vaieldamatu esihit on ikkagi Konga, mida meil ju Ele ja Kaja Kõlar on teinud ka, et see on nüüd see lugu. Tuleb tuttav ette.
7: See tuleb väga tuttav ette ja mõtlen nagu päriselt. Kamereid tuleb alati teha ja mõtled, aga see tõmbaks hommikul käima. Kui sa esimese asjana paneks hommikul siukse laulu peale, et see tõmbab käima. Võibolla eestlased ongi ja siis nad kuulavad, võibolla Eesti inimene kuulab seda, et ikkagi rasket mingit muusikat, et peatage Mustamäe ja ühesõnaga see mingi depressiivsus, kui me laulame isegi nagu vabaks ennast, ikkagi me laulame nagu... Ma arvan, Konga ei laula üldse mingist asjast. Tal on jumala suva, millest ta laulab. Täna hommikul on Konga ja mul on suva, aga eestlasena on ikkagi, meil on eesmärk. Ma armastan eestlasi ka. Me oleme kõik inimesed ja et see ongi nagu tore, aga see on nii lahe lugu.
6: See on tõesti lahe lugu ja tore, et 80-ndatel üritati ikkagi lääne muusikat läbi Eesti artistide siia Eestisse ka saada ja tehti ju häid kavereid mitmetest tuntud hitidest ja Ele ja Kaja Kõlar tõesti tegid selle Konga, tegid ka ikkagi eesti keelde ära ja seal tõesti on selline manjana ja see kõik see mucho mambo ja kõik see
7: sul on kohe tuju parem, ei ole niimoodi, kuule tule siia, räägime natukene, sul on hoopis niimoodi, et see kõik on nagu emotsiooni küsimus, et väga tore, et hommikusse siuke lugu, seda peab lastma hommikusse nüüd.
6: Aga siin on Brainstormi solist ka välja tuua veel, tänane sünnipäeva laps on ka Reenars Kaupers, et see, kelle järele siis nagu naised õhkasid kunagi vähemalt.
7: Ja ma arvan ka paljud mehed ka, et isegi vaatad imetlusega, vaatad igati, issand jumal, tal on 100 armastuskirja on ja või 1000 armastuskirja, et ma olen vähem väärtuslik mees. Ja siis kirjutad ise ka, et Renars, tule välja, ma tahan sinuga kokku saada. Ma tahan teada saada, mis sinu fenomen on, et sa nii paljudele naistele meeldid. Et Renars on teinud meestele haiget ja naistele rõõmu ja tuhandeid ja tegelikult, noh, ma ütlengi, kui sa oled andekas ja hea laulja, miks ei peaks armastama, on ja. Nii et me lähemegi siit nüüd, Renars, kui sa kuulad, tule siia, räägi
6: tule välja, ära.
7: Tule välja, mis
6: räägime.
7: Ei, no, aga on ja, et sa ei saa ju selles mõttes, kas me, kui sa ütled juba kellegile välja, et nagu, kui sina ütlesid ka, et ta on naiste jaoks saanud nii palju, siis järelikult tunned ennast vähem väärtusliku mehena, sest et teine tüüp ju laulab, naised kuulavad, ostavad pileteid ja sina oled seal.
6: Ostavad plaate.
7: Ja sina keeratab, mõtled, mul on üks vinüül seal garaasis. Ma kunagi ka pusisin gitarre. Näe. T-tuur, J-tuur, nii ma oskan ka siit vaikselt minema hakata. Juba gitar juba roostetab, nagu keeled roostetavad, seal mängib midagi. Nii et tervitame neid, kes oskavad ja me Lauriga lähme nüüd saadan üksteisele.
6: Häbeneme natukene, ja, aga meil on Eestis kõnneks selliseid mehi, kes oskavad ka pilli mängida ja laulda ja Koit Toome näiteks. Nende hulgas ja soovimegi siin Anne ja Koidu lauluga koos kõigile tänastele tähtpäevalistele, et tuleks meeleolukas ja hästi positiivne sünnipäeva päev teil.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: jäneda sügislaat laupäeval , 5. septembril . palju ehedat Eesti toitu , käsitööd ning sügisande . kartuli ja õunasortide näitus , tegevused ja mängud lastele . meeleolukas kultuuriprogramm , välilaval Jüri Homenja . kohtumiseni jäneda sügislaadal , 5. septembril .
2: Jõhvi lennupäev , 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal . lennukas programm nii taevas kui maal . vigurlennusshowd , rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele . Laval Kukerpillid ja Black Velvet . tule Jõhvi lennupäevale . toetab Integratsiooni Sihtasutus .
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil . meil on 5 rajaga seikluspark , erilahendusega tornist torni õhusõidud , Tarzani ja vabalangus hüpe , Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak , lisaks diskgolf ja suvetuum . tule kogu perega , sest tegevusi jagub kõigile . vaata lisaks türielamuspark.ee .
4: täistund raadios Elmar .
5: täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon . vaata , kuhu tühi pakend käib . sorteeri.ee .
6: kaheksa maakonda said drooniõhuhoiatuse . Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas . vähipatsientide kogemusnõustamise toetamine on ebaselge . üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal . mitmel pool sajab päeval hoovihma , kohati on äikest , sooja on 17-23 kraadi . tere hommikust , kell on 7 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . öösel said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta , kirjutab Lõuna-Eesti Postimees . kaitsevägi teatas esmalt võimalikust õhuohust Lääne- ja Ida-Virumaal , pool tundi hiljem teatas kaitsevägi ka võimalikust ohust Tartu , Jõgeva , Viljandi , Valga , Võru ja Põlva maakonnas . kell 5:28 teatas kaitsevägi , et õhuohtu enam pole . Eesti piirides olid droonid , mistõttu tõusid õhku ka Türgi hävitajad . drooniohu hoiatuse andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud . Ukraina relvajõud korraldasidki öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääneosas , üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval huuralites . droonide liikumisest Lääne-Venemaal andis tunnistust ka Eestis ja Lätis väljastatud õhuohu hoiatus . Soome kehtestatud piirangud , Soome lahe idaosas ning NATO hävitajate õhku tõusmine . Leningradi oblastis asuval Ust-Luga sadamaalal teatati varahommikul tulekahjust . tuvastatud on kahjustusi rajatistele . Oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel . kuberneri sõnul töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse . Venemaa omakorda jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile . Ukraina pealinna õhutõrje tulistas alla Venemaa droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid . viimastel andmetel sai surma vähemalt 4 inimest ja mitu vigastada . Kiiev seisis 5. päeva järjest silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiivdroonide rünnakutega . samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul vähemalt 7 ja sai vigastada veel 45 inimest . USA Föderaalne Kaubanduskomisjon ja 22 osariiki kaebasid jaekaubandushiiu Amazoni kohtusse seoses väidetava digireklaamide veebioksjonite manipuleerimisega . kaebuse kohaselt on manipuleerimise tagajärjel 1,2 miljonilt kliendilt nõutud enam kui 20 miljardi dollari ulatuses enam makseid . avalikus teadaandes nimetas Amazon hagi põhjendusi vääraks . Amazoni hinnangul põhineb hagi kontekstist välja rebitud ja aegunud ettevõtte sisestel dokumentidel . Töötukassa loobus kogemusnõustamise rahastamisest , kuid ükski teine riigiasutus ei ole praegu seda valmis üle võtma . nii jääb lahtiseks , kus ja kelle raha eest peaksid kogemusnõustajad edaspidi inimesi aitama , vahendab Delfi . MTÜ Onkoloogika koolitab samal ajal avaliku raha toel välja vähipatsientide ja nende lähedaste kogemusnõustajaid . nõustajad loodeti pärast koolitust muuhulgas rakendada Töötukassa rahastatud nõustamisteenuse kaudu , kuid nüüd tuleb organisatsioonil otsida nende töö rahastamist kasutamiseks uusi võimalusi. MTÜ Onkoloogika vedaja Kristel Leifi selgitusel saaks kvaliteetne kogemuspõhine tugi nii palju valu ära võtta ja ka tervishoiu süsteemi koormust leevendada. Järjekorrad on pikad ja vaimse tervise tugi suurele osale vähipatsientidest vajalikul tasemel kätte saamatu. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal kell 10 algaval tseremoonial. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 vallakooli. Märjamaa gümnaasium, Valgu põhikool, Kivivigala põhikool, Vanavigala põhikool, Varbola lasteaed algkool ja Märjamaa muusika- ja kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühiseesmärgi nimel hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Tere hommikust! Tänane ilm on Eestimaal muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati näikest ja tuul puhub edelast ja lõunast kuni 8 pärast lõunal. Aga nõrgemalt ja õhutemperatuur on tänapäeval 17 kuni 23 graadini. Mis hetkel toimub, Kait?
9: No mis siin ikka hetkel toimub, vähese ja vahetuva pilvisusega ilm, et asjad vahetuvad ja vahepeal tuleb ja kohati saab ka hoovihma, mis on alati, et kohati jälle, aga on ka äikese oht, et ja paiguti tekib udu, puhub edele lõunatulul 27, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 11 kuni 17 graadi vahemikku.
8: Jah, aga praegu
9: ei, hetkel... Mina ei juba loen, mina hakkan mõtlema selle peale, et kas mul triikraud sai välja või nagu mingi asja vaata. Mina olen nagu see, kui on äike see oht, siis sa mõtled esimese asjana, kas pistikus said juhtme kõik välja tõmmatud, sa mõtled, kas ruuter sai välja tõmmatud mingi internet asi, et nii kui keegi ütleb äikse oht, sul on siuke tunne, et ma pean raadist ära minema, et mul põleb kodus nagu triikraud ja siis sa ei tea ja vaata, et äikese oht, mis sul tekib, kui äikese oht öeldakse?
8: No see sama tunne tekib, et veidi nagu ebakindel on olla.
9: Ja mina alati võtan raudlatti ja lähen lihtsalt seisan, et äkki saan välguga pihta siia manile saanud.
8: Aga mis toimub on see, et termomeeter näitab Tartus, et on 14 graadi sooja praegu, 15 on aga Tallinnas ja Narvas ja Pärnus ja täna tuleb ikkagi soe päev.

0: Tere hommikust, ilusad septembrikuud, 1. septembri hommik on täna sellel aastal 2026. Teadmiste päev, meie oleme Kait Kall ja Lauri Härman. Sinu soov, Kait, tänaseks kuulajatele ja kooliütsidele, et kuidas vastu minna õppeaastale?
1: Mina ütlen, et tehke seda, mis te tahate teha ja siis läheb kõik hästi.
0: Mina ütlen seda, et nautiga täna sooja päeva, et kõik
1: ei, no, sai aktusel ära. Sa ei saa nii aktusele, ma nautin sooja päeva.
0: Inimesed lähevad ja õppia. Tund võibolla maks.
1: Ei, mina käisin eile. Eile olin Tartus, ma läksin siit raadiost ära ja tead, mul tekkis nii sooja tunne, ma mingis mõttes lagunesin koost jällegi, ehitasin ennast üles, ei päriselt, on sellega, et lauldi akadeemiliselt mingid laule tänava peal, inimesed olid väga lõõtsadega ja siis seal on tunne, et inimesed lähevad õppima, neil on tuhin sees, ma tulen Tartu ülikooli, ma teen midagi, siis mõtled, et kus ma eluga omas punktis olen, ja siis seal lähed vaatad neid tagasi ja mõtled, et ma olin ka kunagi noor, see kibestumus tunne, mõtled, et ma olin ka kunagi niimoodi, et tahaks maailma muuta, ma lähen õppima midagi, ükskõik pidas õppima, lähed Tartu ülikooli, sa lähed ju seda, sest et sa armastad seda, ainja. Sa ei ole niimoodi, et olgu see ükskõik mis eriala, sul on kirg selle vastu ja siis tekib aga ju sõbrad, suhted, mingi asi, sul on uus etapp elus ja seda vaatad kõrvalt, et issand kui äge ja ei ole see tark mees taskus, kes vaatab niimoodi, et oh, te noored ei tea midagi, mis see elu on, vaatad, ma tahaks ise ka, aga kui ma läheks praegu ühikasse 40-aastane mees peaga varsti hakkan saama, ma läheks ühikasse, kõik vaataks, et kuule, et vanamees, mis teed siin?
0: Ma arvan, et iga tüüp ju tahaks hea meelega just sinusugust tüüpi endale toakaaslaks, et saab nagu nalja hommikul kohe.
1: Ja hommikul. Tere, ma tegin pudru välja, üks aletavad ka sulle. See ei ole nii.
0: Ei ole või? Ei ole päriselt ei ole selline.
1: Ta on vanaputru, sellega käib üks teine anekdoot, aga ma teen maisiputru ka nagu ja ma kedasin ja käib esus ära, üks nalja on veel ootamas siin. No, see ei ole päris niimoodi iga omik.
0: Aga pea aegu.
1: Ja kolike kokku minuga, siis näete, et see ei ole nii.
0: Nimepäevaliselt eritame igal juhul ära, see ei ole nali, et täna on nimepäevalised Ülo, Üllar, Üllart ja Üllo. Ja mul tulebki meelde, et mul oli ikkagi päris algkoolis ja põhikoolis ja esimeses klassis ka üks klassivend Üllar, kellega me koos vaatasime näiteks videofilme ja mängisime jäähokit koos.
1: Ja tegelikult on, kui ette, kui hea nimi on Üllar, pane on Üllari selga, on nagu ülikand, ma üllatan sind, Üllar.
0: Jah. See on nagu Üllar. Meil on täna
1: Üllar tuleb külla ja see on kõik nagu.
0: Meil on täna ülikonnad seljas nagu päriselt ja isegi Kaidul on kikilip sees, nii et nii pidulik päev on see 1. september.
1: Aga Üllar seda ei näe.

0: tänased ajalehed.
1: Hei, hei, kell on 7:17. Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman ja vaatame Postimeest ka, et meil siin täna ajalehtede päeve puha. Majanduskülgedel kirjutatakse sellest, et täna 1. septembril jõustub võlaõigusseaduse muudatus. No, kuidas tundub?
2: Kui sa nagu niimoodi ütled, siis alati on nagu maksa võlgera, Lauri. Esimene asjana tuleb see ajust nagu, et maksa võlgera. Võlaõigusseadus, mis sa kirjelda seda?
1: ma kirjeldan,
2: kas asi läheb lihtsamaks või raskemaks?
1: Kui soovid sa rohkem kuulda, siis ma ütlen seda, et teie poed peavad lisama selge taganemisnupu, mis siis teeb otsust loobumise sama lihtsaks kui ostu, nii et ostust loobumine sama lihtne kui ost ja nupp ei muuda tarbija seaduslikke õigusi, ehk siis 14 päeva taganemiseks ja 14 päeva raha tagastamiseks ka, ehk siis tulebki välja, et alates tänasest on veebi ostust taganemine tunduvalt lihtsam.
2: Mina läheks selle nupuga veel kaugemale, mina teeks selle nupu tavaellu ka, kui te, et sa lähed inimesega suhtesse, sul on taganemisnupp, et sa oled nagu niimoodi, et sul on paar aastat veel aega, et ma lähen see, et mul on alati niimoodi, on see voice või see saade, kus keeratakse ümber, et mina saan nagu niimoodi, et taganemisnupp, ma tagastan siit niimoodi, et...
1: Et sa tead, et sul on see pääsede ees,
2: sul on pääsede olemas...
1: Taga uks on irvakil igaks juuks.
2: Kui te ette, et sul on 2 nädalat näiteks tagastada aega, mis ma siis kannan nagu seda särki 2 nädalat, siis mõtlen, et ikka ei sobi. Ma saadan selle kaubamaja tagasi. Et see e-kaubandus on teie, on, ma saan aru, peabki müüma inimestele mingid asju, aga see on minu jaoks oleks sel lõks, ma ei viitsiks tegeleda. Kui te ette, et Lauri, sina tegeled, nagu, kui sa tegeleks näiteks särgi tootmisega, ja siis sa pead mõtlema selle peale, et mingi inimene ütleb sulle, et see ei sobi mulle. Miks sa ei tule poodi, proovi ära, ütle, et see ei sobi. Sa tellid koju, viid selle pakki automaati tagasi, saadad kirjaga, see ei sobi mulle. Samal ajal sa tellid selle sinna, siis sa lähed sellele järgi. Sa pead veel rohkem tegelema selle asjaga, et ma lähen, proovin selle ära ja ei sobi. Ja siis sa oled 2 nädalat kodus mõtled, et ei sobi ikka.
1: See on võibolla sellepärast, et kui inimene otsib mingit allahindusprotsenti, et võibolla siis leiadki e-poest lihtsalt selle, et ostad sealt, kus kõige paremat hinda pakutakse ja lahendas selle asja ära, paljud kaupmehed ongi ennud e-kaupmehed, ega nad enam väga nagu poodi päriselt ju püsti ei pane.
2: Jaa, ei no, mis on ka loogiline, et poel on kulud, kommunaalid, kõik on loogiline, aga ma ütlen, et kus sa siis saad selle inimesega üldse kokku? No, vanasti ikka turud, kõik möllavad,
1: suhtlemine kõik, kauplemine
2: kõik. Minu arust see on kõige õudsem. Lõpuks jõuamegi sinna nagu Rootsi ja Norra ja pensionärid, et oled umbes aasta aega surnud ja keegi ei teagi, et sa surnud oled, et sa teed. Ühesõnaga, et me ei suhte enam vaata inimestega, et põhimõtteliselt kodust välja minema, selle ei pea see poodiga minema, aga särki proovida endale. Ma teinin kõik koju, panen selle särgi selga. Nii, saadan tagasi, et sa ei pea kodust väljagi minema, e-selver, kõik nagu mingi ühesõnaga, et sul on kõik nagu käe jala juures, ma ainult tellin äppist.
1: Kunagi oli see nagu omamoodi suhtusvorm, et inimene läkski turule ja sai seal inimestega rääkida ja suhelda seal need kauplejatega ja et noh, tänasel päeval sa oled poodis, isegi ei saa ju võibolla kassiiriga rääkida, et see on oma, et see on mingi automaatseline tasumissüsteem ja lähed iseleenidusest läbi ja ongi käidud poes.
2: Aga ma ütlen, sinna peale alati ei saa olla, kui me räägime Elmarist, siis tundub siuke vanakooli asi alati, et me räägime nagu mingist siukest, et vanasti oli niimoodi, ei ole, et ei ole kibestumust, et keegi ei heida kellegile midagi ette, maailm muutubki, aga mina alati tahan seda, et kui me saame, inimesed saavad kokku, siis on palju, siis nagu sünnib midagi, siis on, inimesed suhtlevad oma maailm, kas sa lähed poodi, kas sa juba liigud, sa läheb poodi, teed midagi, sa suhtled teisega, äkki teed teisele inimesele mingi emotsioonipäevus, nii kaua kui inimesed ainult lähevad sinna ratta, et umbes ma ei viitsi sinna minna, ma ei viitsi seda vaadata. Ma ühe inimesega sain ükspäev kokku, kes ütles, et ma ei lammu telekat vaadata. Mis on aga mida sa vaatad? Ma ei vaata midagi. Ma siis mõtlen, et mitte midagi ei vaata või? Ei. Ma mõtlesin, aga ta sa ei vaata midagi. Kas sa tead, kes Eesti president praegu on või? Siis ta ütles, ei tea, ei huvita. Vaata, selad Eesti, millega tegeled?
1: Et kuidas sa saad niimoodi elada?
2: Ta ütles, et Lennart Meri oli ikka kõva vend. Siis ma ütlen, oota, see on nüüd ka väga ammu, et siin on vahepeal ka midagi juhtunud. Ai tea, pole ammu vaadanud, ei huvita. kuidas ta ei taha tööl käia , aga ei huvita nagu .
1: aga kuidas sellised inimesed ära elavad , ma ei saa nagu sellest ära .
2: ja vot see on hämmastav . selle ma olen alati küsinud , kuidas nad hakkama saavad .
1: kuidas nad hakkama saavad , kui nad ei tea .
2: ja vaata ka , et tal on nagu , et tööl käid või ? ei käi , ma tegelen muude asjadega . aga mis muud asjad on ? ah , ma ei hakka rääkima . räägi ikka , vaata ,
1: kuskilt tuleb ,
2: ma tahan ka elada lihtsalt niimoodi , et mind ei huvita mitte miski , et ma , särk tuleb koju , panen selga ja keegi toob toidu lauale , et mingid mehed elavad niimoodi ja mingid naised elavad niimoodi , aga just see nagu , neil on suba ka , kui sa hakkad veel trotsiga , ütled , Lauri , kuule , tahad oma eluga midagi teha või , siis ta ütleb , ma ei tea . Ma olen oma eluga rahul .
1: Miks ma kaupmeest ei kadesta , ongi see , et sa ei kunagi tea , sa müüd asja ära , aga sa tegelikult ei tea , kas sa selle pead võib-olla tagasi võtma üldsegi ja raha tagasi maksma , et ma ei saa kunagi kindel olla oma sissetulekus , et pärast tuuaksegi tagasi . või siis noh , üks näide , vaata , sa tõid näiteks särgi , aga kui ongi mingid jalanõud , mingid käimad , kantakse seda tükk aega mingi auk sees , öeldakse , no aga läbi läks ju , see tald laseb läbi praegu ja tuuakse sulle mingi selline asi tagasi , mida sa enam ei saa mitte midagi sellega peale hakata ja sa oled hoopis nagu miinusesse , mitte et nulli , et ma saan asja tagasi , ma saan uuesti müüki paisata .
2: Ja siis on nagu alati neil inimestel on nagu , mulle alati meeldib , et vabandust , kui ma täna olen nii irooniline vahepeal , et on see , et esimene asi on kaitserefleks , ma kandsin seda jalanõud võib-olla kaks päeva , saadan tagasi ja siis on , aga tere , mina pöördun tarbijakaitsesse , need jalanõud ei sobi mulle . ähvardatakse , vaata , mingi asjaga , tarbijakaitsega , juba pannakse kaupmees sundpositsiooni , kaupmehel on niimoodi , et saada need jalanõud tagasi ära tarbijakaitsesse , mine . ma kannan neid ise , need jalanõusid elu lõpuni , ma ,
1: et inimesi ära vähemalt mainet nagu
2: ära minu mainet lõhu , ma saadan sulle 10 jalanõud veel , ära lõhu minu mainet ja siis ongi mingi inimene , kes nagu istub kuskil kodus , mõtleb , et need ei sobi üldse ja siis on see esimene asi tarbijakaitsesse ja mulle meeldib alati , eile lugesin ühte artiklit , kus oli see , et see on nagu nüüd tõsine jutt võib-olla , et inimesed nagu ütlevad vahepeal , aga minu laps nägi seda pealt või mingit asja ja siis nad hakkavad seda asja suuremaks tegema justkui selle vaata , et mina nägin seda , nii hull ei olnudki , aga minu laps pidi ka seda pealt nägema , mis tänaval toimus . ja nad panevad justkui vaata see kaalukategooria , keegi , kes loeb , vaatab , et issand jumal . jah , laps nägi ka pealt ja siis ongi , nad panevad nagu selles mõttes , tegelikult nad koorivad oma lapse pealt , kellel oli võib-olla sõi jäätist ja oli ükskõik , vaatas seda ja panevad selle rõhuasetuse sinna .
0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma . Põhja-Eestis lubab prognoosi . Teate , mis sellest ilmast ikka jahuda . pane lihtsalt selga Timex tööriided , mis on valmis igaks ilmaks , igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset . Timex , kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist . objektil näeme . Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani partnerkaardiga . Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80 . Selver , hea mõte .
3: mida teha oma vaba rahaga ? Üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle , fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
0: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev . kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
4: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile kilohinnaga 3,59. Maxima.
5: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Nüüd aga anname ka liiklemiseks infot. Kell on 7.33 ja Tartu maakonnas Jõhvi-Tartu-Valga tee rõngu ja pedaste vahelisel lõigul. Kilometritel 174-178 alustatakse tee remondiga ja töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud. Töid tehakse kuni 15. septembrini. Tänaseks kõigile linnas ja asulas ja väljaspool liiklejatele turvalist kohale jõudmist.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Värskelt saabunud infoga ilmajaam.ee-lt ning siin kirjas sellised numbrid. 10 kraadi on praegu Elvas, 11 on Tõrvas, 12 on Põlvas ja Otepäält Üril ja Paides. Sa hingad jälle.
2: Ei, no ma saan aru, ma panin kõrvaklapi pähe, siis ma kuulen näste, et eile. Aga mulle meeldib, et Laurit on nii kerge naerma, et ta naerab teise inimese ebaõnnestumise või mingi asjale. Ja, Lauri, ma hingan ka. Aga mulle meeldib, kus sa alati hakkad naerma, kui ma teen... See on see viimane hingetõmme, et ma ei lahku veel Eestist, et Lauri, et ma proovin veel elada, et see ei ole see nagu alati nagu, et see juba nagu ohe. Et ma ei tea, ma hingangi väga sügavalt, aga ma tõmban kopsud õhku täis ja siis ja, olen valmis.
0: Saan aru, jah, et 13 kraadi on
2: ma elan, siis... Ma olen nagu mingi vanitoo looma, et ma olen 2 aastat ilma hingamata vahepeal. Ma tõmban lihtsalt, aga elan kuskil vaiba vahele, et ja ma vahepeal tõmban, Lauri, et ma... ise laenad ka alati see on nii halb nagu see hingamine
0: 13 kraadi, oota ma räägin edasi 13 kraadi on Põltsamaal Jõgeval Valgas Raplas Jõhvis räpi mida sa tahad öelda?
2: Ma tahan öelda, et lihtsalt vahepeal sa teedki nagu valesi otsuseid et täna on esimene päev, me ei

0: et elust tuleb huumorit asja saada, on see, et mina ühel matusel keegi kunagi kuusin ütles, et võibolla nii ongi parem, et ta läks. See ongi elu huumor, vaata nagu mingi asi. Inimene hingab ja mõtleb ja siis ma mõtlen ka elu üle praegu järgi, et mida ma nüüd ütlema hakkan. Ma veel ei tea, mida ma ütlen. Et see on, aga tänane päev tuleb siis niimoodi, et 17 kraadist veel.
1: 14 kraadi praegu on Mustvees, Võrus, Rakveres, Tartus, Kundas ja 15 on Narvas, Kehras, Keilas, Tallinnas, Heltermaal. 16 on Pärnus, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares ja 17 on Kihnus.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicon kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 € ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
10: Kell 6 õhtul Kanal 2 loomulikult ja Jüri Vutšakov on täna meil muide siin küll aga tulemas juba veidi enam kui tunni aja pärast. Kell on praegu aga 7.46 ilusat 1. septembrit kõigile, kes meid praegu kuulavad. Meie oleme siin Kaik Kall ja Lauri Herman ja meil postimees lahti majanduskülgedel jällegi uudis, et kultuurkapitali jafardab ligi 2 miljoni suurune puudujääk ja kannatada saavad muuhulgas kultuurikorraldajad ja kultuuriehitised. No, sina oled ka üsna lähedalt ikkagi kultuuriga seotud, Kait.
11: Jaa, aga mina võtan seda niimoodi, et ma pööran selle üldse pöördvõrdeliseks. Mõtlen, et kust tuleb kultuurirahastus? Lauri, ütle. Noh, ma küsin sinu käest, kust tuleb kultuuris raha?
10: No, me räägime veebikasiinodest näiteks.
11: Veebikasiinod. Alkohol, tubakak, siis kõigest, mis on kõige halvem, antakse kultuurile raha just kui mingit protsenti ja siis kärbitakse, et see on nagu nii naljakas, aga kui me räägime, et ma pöörangi nagu, mina olen positiivne isegi sellel, kui jääb kultuuriraha vähemaks, mis see tähendab? Loogika ütleb, inimesed tarvivad vähem alkoholi, inimesed käivad vähem kasiinos, no inimesed käivad, et inimesed ei tee enam halba ja siis jääb kultuuri raha vähemaks, mina lähen veel kaugemal, ma mõtlen, et jumal tänatud tegelikult, ma võin ka vähem palka saada, aga mingi inimene on õnnelik ju, ta enam ei ole nagu sõltuvusest, ta ei tee midagi, et see on tegelikult positiiv, miks ei kirjutata seda, kus see raha tuleb, kus see läheb ja siis, aga me loeme uudist, raha jääb vähemaks ja siis ma mõtlen ka, No ma ei saagi leiba homme poest vä.
10: Me ei räägi lihtsalt, et jääb veidi vähemaks, et ikkagi kultuurkapital võib selle hasartmängumaksu alalaekumise tõttu tänavu kaotada kuni 1,8 miljonit eurot, et see otseselt siis võib ikkagi siin ka puudutada ju.
11: No ja, et ma ka, et vaatasin ka eile, et 1,7 miljonit kontol oli nagu niimoodi, et ei no nali, et selles mõttes, et see 1,8 miljonit eurot puudeks see terve Eesti peale ja mis on maailma mastaabis ilmselt tegelikult väike summa.
10: No maksumäär ilmselt. On nagu nii meil ikkagi Euroopa üks madalamaid.
11: Ja see on ka muidugi naljakas, et aga samas me peame ikkagi ütlema, mina ikkagi kiidan Eesti rahvast, et Eesti on vist Euroopas üks. No ma jälle ei tohi fakte öelda, aga ma arvan, et ma võin seda kinnitada, et meil inimesed käivad teatris on kultuurset üks suuremaid protsente Euroopas.
10: Ja
11: oleme päris, et me läheme teatrisse, me tarbime. Oleks sa mingis suures riigis sai... Me võibolla ongi väike riik, et sa hindad mingid inimesi, need on nagu omad inimesed, käiki teatrist, et elas sa kuskil Hispaanias või Prantsusmaal, sa ei tunnegi, mis, noh, et see on nii suur riik, et Eestil on hea asi, aga see on ka halb, me oleme nii väike, et jah.
10: Ja me oleme ka nagu leplikuse poolest ikkagi seal no, päris kõrgel tabelis, sest ma arvan, et ega mõne väiksemagi asja pärast ikkagi mõnes riigis mitte üldse kaugel minnaks kohe ikkagi tänavatele ja kui me oleme arjunud, nagu öeldakse, me oleme kasinuse maailmameistrid ka, et siis et olgu võetakse midagi hüve ära, aga siis tore, kui ikkagi lubatakse, noh, hea mees, kes lubabki, et siin näiteks Mihal lubas ikkagi teema käsile võtta ja võibolla siis veidi ka sulle nagu nii-öelda palsameid hingele.
11: Ja ma tahaksin öelda, et üks mu sõber üks päev rääkis sellest, et kunagi oli see Aljosa vaata see ja kõik asjad oli see nii-öelda tänaval rahutused ja niimoodi siis ütles, et ta läks õhtul teatris koju, ta ei olnud veel uudisi lugenud, vaatas tänava peal, üss on jumal, mingid akneid pekstakse puruks, mingid asjad. Ja siis ta hakkas ise rääkima ka, vaata teises keeles ja oli ka seal seltskonnas, et nagu vältida probleeme, kas sa oled see. Ja siis ta ütles, et vaatsin ka, et inimesed varastavad, mõtlesin, et ma võin ka võtta midagi vähe. Sa oled nagu, et sa ei tea,
10: kamba
11: sa
10: lähed vaim,
11: kamba see, vaim karja, ja siis on sulle tule võtta ka ja siis kui sa ei võtta on see, et sa oled reetur, sa ei võtta koos meiega. Siis ta oli tänava peal. Ta tahtis koju minna, aga ta oli seotud selle asjaga, kuhu ta ei tahtnud sisse ja mis sa hakkad siis seal Eesti lipuga vehkima vä? Ja siis lüüakse siin, mis sellest kasu on, eks ole? Sa lähed lihtsalt kaasa ja homme mõtled nagu, issand jumal, mida ma tegin, ma läksin nendega kaasa, asi pole mitte mingis alkoholis joomis või mingites asjad, lihtsalt sa ei saa mingil hetkel, sa pead kohanema ja inimene kohaneb plaksti ja kui tuleb nagu, keegi tuleb ütleb, et kas sa oled minuga ja tal on 100 inimest ümber või sa oled üksi ja hakkad meile vastu, ma oleks niimoodi, läheme koos teiega, ma tulen ka vaatan, mis saad ja siis pärast Kait ka tegi seda, ta oli ka nendega ja siis mõtled, et ma ei tannud, aga no mis sa teed, see ongi nii loll olukord ja kui me räägime kultuurist ja kõigest raha vähemaks jääb ja kõike aga mis siis, me läheme plakatitega välja ütle, et kultuuril on raha vähe, seda on alati tehtud ja sa lähed Täna peale ma võin alasti ka võtta umbes nagu, et seisan seal, et anke raha, aga kus see raha tuleb siis?
10: Ja no, kellega arvelt tuleb, see ongi see, et kui sina saad, siis kellelgi põletakse ära.
11: Jah, nii et anke raha, ma saadan kontonumberi panen pärast Facebook, et kantke mulle, see läheb headesse kätesse.
10: No, keegi saab täna meil igal juhul 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi juba umbes tunni aja pärast ja selline hommikumängu auhind on meil siis Tallinki poolt välja pandud sellel nädalal esmaspäevast kuni pühapäevani välja ja kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink silla liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis, no, näiteks kajutid, toitlustus, autotransport, parda raha, ekskursioonid ja miks mitte juba hakata siin väikselt ka mõtlema näiteks pere sügis puhkuse peale, et siin lapsed ju isenesest need mingid vaheajad saabuvad nagu nii kiiresti, et mõned nädalad käiakse koolis ära ja juba on sügis vaheaeg ja siis varsti on talvevaheaeg ja miks, aga plaane tulebki ikkagi varakult juba tegema hakata.
11: Ja vaata Lauriga täna hommikul ma panen ennast teise positsiooni, ma mõtlen alati teise nurka nüüd hakkan mõtlema, vaata et teistpidi, et sa ise ei tahagi minna. Saada teised puhkusele, siis on vaba õhtu, mõtled, et mul on pere läks Tallinkiga sõitma, mul on vaba õhtu, ma tegin neile
10: selline kingitus teha.
11: Ja nad on praegu laeva peal, täna, no nad laevalt ise oma paadiga ilmselt koju ei tule, et täna mul vaba õhtu.
10: kõige olulisem kindlasti on see ka, et see laevaga kulgemine võib olla päris meeleolukas, ehk siis näiteks Hispaania festival 1. septembrist 1. novembrini välja, seal on ka näiteks buffees 124 rooga koos Hispaania teema lauaga ja muidugi kõige olulisemad ostud saavad ka ikkagi tehtud laeva pardapoodides, nii et kes tahab minna ja shopata ja midagi sellist erilisemat kaupaga koju kaasa tuua või siis seal samas koha peal majustada, head majustust, Soome kommi näiteks saab ka ja kindlasti kosmeetikat ja erinevad aksessuaare ja loomulikult riideid, millega siis muuta ka võluv laevareis Läänemerel veelgi meelde jäävamaks. Hommikumäng on meil juba järgmises tunnis ja see järgmine tund saabub meile juba 7 minuti pärast. Kuuleme Nancyt ja ära murramu südant. Kait ja Lauri on stuudios.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
8: Alejandro.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad, lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
12: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
13: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
16: Kaheksa maakonda sai drooniohu hoiatuse. Vanaduspensioni iga tõuseb 65 aasta ja 4 kuuni. Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venema lääne osas. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohalt ja näikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis hommikul õppeaasta alguse puhul tehtud tervituses, et Eesti suurim vara on haritud inimesed. Kallase sõnul on 1. september üks väheseid päevi aastas, mil pea terves Eestis alustavad inimesed justkui otsast peale. Kallas märkis, et Eesti on väike riik, millel pole kunagi olnud liiga palju inimesi, maavarasid ega muid suuri eeliseid. Eesti kõige kindlam vara on tema sõnul olnud uudishimulik ja haritud eestlane. Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises ja mitte leppima alati esimese vastusega. Õpetajatele soovis minister loovust ja vastupidavust. Öösel said kaheksa Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Üks droon võttis Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis piiri, mistõttu käivitati ohu teavitus. Aktiveeriti õhukaitseväe üksused maa peal ja seejärel läksid hämarist õhku ka hävitajad. Õhuväe ülem brigaadikindral Riva Valge rääkis televisioonis, et kella kahe paiku öösel oli näha, et Ukraina on korraldamas droonidega suuremat õhulööki Venemaale ning Eesti piiri taga oli näha kümnekonna drooni liikumist. Õhuväe ülem kinnitas, et praegu on olukord rahulik ja Eesti inimestel tasub keskenduda laste kooliminekule. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioniga 65 aastat. Seaduse järgi tuleb pensionile mineku vanus määrusega kinnitada 2 aastat varem. Alates 2027. aastast kehtib uus, juba 2018. aastal kinnitatud kord, kus iga kalendriaasta kohta kehtestatakse uus vanaduspensioniga. Ehkki pensionile jäämise võimalus ei sõltu enam inimese sünniaastast, vaid tema vanusest konkreetsel kalendriaastal. Vanaduspensioniga sõltub 65 aastast inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5-aastase perioodi keskmisena. Tänasest jõustus võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostustaganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud otsust taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostu sooritamine. Tarbija jaoks muudab ostust taganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub täpselt samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Ukraina relvajõud korraldasid öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venema lääneosas üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Leningradi oblastis asuval Ust-Luga sadamalal teatati varahommikul tulekahjust. Tuvastatud on kahjustusi rajatistele. Oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel, kuberneri teatel töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse. Venema jätkas omakorda varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina pealine õhutõrje tulistas alla Venema droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid. Viimastel andmetel sai surma vähemalt 4 inimest ja mitu vigastada. Kiiev seisis 5. päeva järjest silmitsi lakkamatute Venema reaktiivdroonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venema rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul veel vähemalt 7 ja sai vigastada 45 inimest.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
17: Tere hommikust, tänane teisipäeva ilm, 1. septembri ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest ja puhub edela ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrk ja õhutemperatuur täna päeval on soe 17-23 graadini.
18: Ja mis siin ikka on, arvas 12, mis on isegi üllatav, tegelikult ei tundu nii väljas vaadates ilus ilm on. Tartu 14 ja Kunda 14 ja Pärnus 15 ja ega rohkem sooja ei olegi, kui Kihnus on 17.

0: tere hommikust, ilusat teadmiste päeva, ilusat esimest septembrit.
1: Sa jätsid ka ilusa pausi, head teadmiste päeva, sa mõtlesid, kas sa tead midagi või ei tea üldse elust on. Ja.
0: Et, see käis kähku niimoodi silmest.
1: See käib alati, kui ma ütlen ka, et head teadmiste päevas mõtlen, millega ma terve elu tegelen tere. Et Lauri, kelleks sa üldse õppisid? Küsime, paneme puid alla. Mis su haridustase on?
0: Haridustus on paka.
1: Paka, vaata inimesed ütlevad, et...
0: Ei, mul on maka, et on... Paka,
1: mina olen Võrus pärit, seal öeldakse maka, ehk siis maga, magan, Võru keeles, maka.
0: On paka, maka ja tokk. Et tokk ma ei ole päris.
1: Paka, aga maka, tokk
0: ja
1: räägime nii see, nagu see kõlab juba mingi suuke TikToki ja tänapäeva noorte asi. Mul on paka, maka ja laga, le.
0: Aga see on ka noor ja noorte
1: päeva. Ma ei ole noor ja noorte
0: päeva, absoluutselt. Kuidas sa enda haridust taseme kohta ütled, et mis sa siis oled?
1: Mina, et... Ma ei saa ju ropust öelda raadioeetrisse, et Põrus oli kunagi ütlemine ikkagi või maakohtades, et linnas võid sa kõva mees olla, aga maal oled sa harilik. Ja iga inimene saab edasi mõelda, et sa võid olla tõusik või haridest asemelt, aga kui maale jõuad, et tule kasvada kartulit ja tomatit ja tule vaata, mis elu inimest elavad, et sa võid olla seal ja siis need inimesed, sul võib olla ka, sa võid seal sõita sportautaga või midagi, aga äkki maal nagu, teine mees vaatab, et noh. Mul on nelik vegu ja traktoreid ja et siia putta kinni.
0: No, mis et
1: tule, tule minu juurde ja mis sa teed siis? Kutud auto teeninduse või? Äkki levi ka ei ole või? No, et kes see on nüükame mees? Tule. Ja siis tavaliselt need on inimesed, kes teevad ikkagi tööd, füüsilist tööd. Ta vaatab siukest, et sa ei saa talle öelda, et kule ma saan sust jagu või? Ta ütleb, et... Võtame särgi maha, väh? Et kellega nüüd pusimiseks lähed, tule nüüd maale tagasi, onja. Et see ongi, et lahe, et mingis mõttes mitte lahe, et ega taivustavad, ega keegi pakka linnast tööl käima, see ei ole, et keegi on tõusik või midagi. Lihtsalt, et tunne oma kohta, minule väga meeldib, et kui sa rääksid maka, ma korraks haridustasemel juba tagasi, mulle meeldib alati, kui kõik inimesed on niimoodi, et sina käid seal, teed seda ja nad saavad oma vahel niimoodi tuttavaks hindavad üksteist, mitte see, et keegi annab hinnanguid vaata, aa sa, Lauri, see raadio sain räägib ju, ta ei oska midagi oma kättega teha, aga sa ei tunnegi, Lauri, sa oskad oma kättega midagi teha.
0: Muidugi oskan, ma olen elu aeg meisteredanud igasugus, ma olen pooled asjad, pool mööbit.
1: Ja nüüd tahab, et ma olen meisteredanud igast asja, siis ta juba jääb nagu, et mida sa meisteredanud oled, Lauri.
0: No ja räägi täpselt, eks. Suur asja on, elukoolis me käime iga päev edasi. Ja et üks asi ongi see elutarkus või elukool, aga noh, et sa võid ju saada see diplomi kätte ja pärast ei oska oma kättega mitte midagi teha või peale hakata või ei oska nagu ka praktikas seda omandatud tarkust kuidagi nagu rakendada.
1: Aga Lauri meister tahab igast asju, see, et on Elmari mööblipood on varsti tulemas ja Lauri Puit.
0: Kes on teinud need plaadi riiulid?
1: Sina oled teinud need?
0: Ei ole.
1: Aga sa oled võinud müüa seda nii.

0: 8:15 on kell, selline tipptunni aeg, eriti täna 1. septembril ja vaatsin ka Veisi kaarti Tallinnas, on ikka väga punane liikluspilt ja Tartus ka näiteks on Narva maanteel ja Jaama tänaval ka enne Sõpruse ristmiku ja Vaba tänaval ka näiteks, aga meil on siin selles tunnis ka palju liiklemist, on hommiku mäng ära mängida ja nüüd siis kumb on, me võistleme muide siin meie saate toimetaja
1: Mina ütlen siin veel vahele, et Rõuges ma vaatsin hakkas ummik tekkima, et inimesed, et tegelikult on väga palju Eestis kohti, kus liiklust üldse ei ole. Või see andmetel võin öelda, et saate sõita rahus. Minge linna.
0: Aga võistleme nüüd siin kumb on. Võistleme toimetaja vastu. Me praegu juhime, saatejuhid juhivad 32-27. Täna on ka toimetaja poolt ette antud meile üks küsimus ja meie siis peame otsustama nüüd Kaiduga milline nendest variantidest on õige. Sellel kevadel lõpetas Tartu linnas gümnaasiumi kuldmedaliga 59 noort. Hõbemedal ulatati 71 lõpetajale. Kui palju oli kuldmedaliste aga Tartumaal, kui Tartu linn välja jätta? Kas need oli 7 või 17? Kait, Kall.
1: Tead, Lauri, kui sa loeksid selle küsimus uuesti ette on ja ära loe, et see on nii ka pikk, et mina ütleks, et see on täpselt sama asi, kuidas inimest lolliks jätta. Ma ei mälet isegi täpselt lause algust juba, kui sa hakkad, et umbes see hõbelõng sa juba hakkad seal kullaketrajatest kuskile, et ja sa hakkad mõtlema, et palju neid 59 jääd mingid detailid, ei öeldakse, aga palju oli tänavu, et sa annad inimese koormad ajuga ära vaata infoga ütled, et Lauri kuulid ette, sul on laua peal 10 asja ja siis sa võtad 2 asja ära ja niimoodi ja, aga kas sa kolm nurka nägid või? No, et sa paned nagu viimase küsim, ma ei tea, nagu, ma ütleks, et Lauri, kumb on, küsi see viimane ära, mida ma pean otsustama siis need.
0: Kas need oli 7 või need oli 17?
1: Ma arvan, et neid oli 17.
0: Mina arvan ka 17. Ma usun meie noortesse ja oleme optimistlikud
1: Sest,
0: ikkagi siin
1: kooliast alguses. Me oleme ikkagi alguses. Kasvanud üles 17 tuul ja torm lauluga.
0: Täpselt, et see võiks olla argument.
1: Ja ma arvan, et paneme, et see on täppi, et 17, sest miks peaks 7 olema,
0: sest ikka seda, rohkem,
1: lessis moor ja mooris less.
0: Sest kui me jätame ju Tartu linna välja, siis on ju ikkagi päris palju, on ju veel valda on ka, on ju Elva, Kambja, Luunia, Nõo, mis siis veel, Tartu vald on eraldi, Peipsi ära Kastre peaks ka olema, nii et seda ikkagi,
1: ja
0: ma arvan, 7 oleks liiga vähe selle.
1: Saavad meenutada, et me kõik oleme Kambjas. Et te olete ka Kambjas, et me oleme kõik Kambjas, sa ei ole näid seda?
0: Ei ole.
1: Ma pärast näitan sulle, üks inimene äratatakse üles, ta on alkoholijoobes, ärkab üles, kui sa ei ole näid, ärkab seal, võibolla eksin nagu terminitega, võibolla see mingi muusa, ärkab üles, et nüüd küsib, et kus ma olen? Kambjas. Oota, te olete ka Kambjas või? Me kõik oleme Kambjas. Ja siis ta vaatab, et sõber pikutab, küsib, kas meil on ka Kambjas või? Jah, meil on ka praegu Kambjas. Me kõik oleme siin. Siis ta ütleb, et no, ma saan Tartu pikka tänavale tagasi. Jah, tulge bussi, viime ära. No, et kõik on korras, aga lihtsalt inimene nagu võtta, kus ma siia sain? Kambjas va? Me kõik oleme Kambjas. Et, me võime ka Lauriga olla täna Kambjas. Et,
0: ja oleme seda meelt.
1: Vahet ei näe.
0: Et 17.
1: Ja sa ütlesid, et meil on siin ümberringi Elva ja kõik tegelikult on terve Eesti. Ja kui me hakkame laiemalt vaatama, vaadake kosmosesse ka. Meil on Saturn, Mars, meil on planeedid, kõik. Me oleme kosmilised ja põhimõtteliselt oleme kõik naabrid, nagu kunagi tegi Pius tegi hea nalja, ütles, et Kait on Võrust, tema on, eks ole, mujalt jällegi hakka terpida, et ta ütles, et põhimõtteliselt sugulane ju. No, Eesti on nii väike.
0: Eesti on nii väike.
1: Eesti on nii väike, et me oleme põhimõtteliselt naabrid maailmu mastaabis, kui me vaatame universumit või kosmost, see 100 kilometrit siia sinna või 200 kilometrit.
0: Terve maailma muna me oleme kõik siin omavahel sugulased siis juba kohtes.
1: Et põhimõtteliselt me oleme, eestlased on kõik sugulased, mis jällegi tekitab halva tunnet, aga siis
0: Olge optimistlikud ja ütleme, et 17 vähemalt, et 7 on ikkagi liiga nadilt vähe, et seda ei saa olla.
1: Aga kas me saame selle vastuse teada?
0: Me saame vastuse ka, jah, et kui ma nüüd siit kruvin alla poole seda faili, siis annab meile vastuse, et õige vastus on 7 hoopiski ikkagi. Hõbemedali sai maakonnas 14 abiturienti. No jah, ikkagi medaliste kokkuvõttes palju, aga tõesti kulda 7 ainult siis, et... et kuldmedaliste tänavu Tartu maal, kui nüüd Tartu linn välja jätta. Aga ikkagi, et siis oleks nüüd sellest täna algavast õppeaastast ikkagi rohkem kuldmedaliste ka. Loodame, usume, usume ja, siiralt.
1: Ja, Lauri, ma vaatan just teida pavaldust, läheb doktoratuuri, et Tartu ülikooli metsandus.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
10: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Akupuidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
13: Eetris on Kait Kall ja Lauri Hermann.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on nüüd 8.30 just saanud ja just äsja on saanud meile siia ka värske info, et ilmajaam.ee-lt ning praegu on 11 soojakraadi Elvas, 13 on Põltsamaal, Türil, Paides, Tõrvas, 14 on Põlvas, Raplas, Räpinas ja Jõgeval, veel ka Jõhvis ja Otepääl ja Mustvees ja Tartus. 15 kraadi hetkel aga Rakveres, Võrus, Kundas, Keilas, Kehras ja 16 on Tallinnas, Narvas, Pärnus, Valgas, Kuressaares ja Vilja.

0: sõnumi, kus sees on teie nimi ja täiesti piisab meile sellest. Arvuti jaoks piisab ka sellest ja arvuti teeb siis valiku täna, kes meil kella 3:30 ajal umbes siin hommikumängu mängima saavad hakata ja Tallinki poolt välja pandud auhind on meil sellel nädalal. Ehk siis esmaspäevas pühapäevani auhinnaks 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks ka veebis. No näiteks kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha, ekskursioonid ja meil ka näiteks Sünne Valtri kontsert Kruise välja käia Baltic Queeni pardal 25. 26. Septembril ja on siis seal oma bändiga, tuntud itid ja Sünne Eri Kruise ajal on laeva pardapoes kõik parfümeeria ja kosmeetika 25% soodsam. Nii et ikkagi kõige olulisemad ostud saavadki tehtud laeva pardapoodides, kus leiategi kosmeetikat erinevaid aksessuaare, muidugi riideid, millega muuta võluv laevareis Läänemerel veelgi meelde jäävamaks. Miks mitte juba siis ka kooli sügis vaheajaks plaane teha, et minna näiteks laeva peale. Mida sina tavaselt pardapoest kait ostad?
1: Põhimõtteliselt võiks öelda, mida ma varastan sealt, võiks öelda, mida ma ostan, on alati sa ikkagi hakkad testima neid lõhnu, vaatad sealt testerid, sa saad tasuta panna endale 100 lõhna peale, sa tunned seal niimoodi, võibolla sa valid ühe välja, et rohkem on see isegi minu jaoks on nagu alati, kui ma see poes olema tunnen nagu halb inimene, äkki ma raiskab midagi, aga kuidas ma tean, mis lõhn see on, kui ma ei lase endale peale, kuidas ma tean seda siis, ja siis sa lased seda peale, siis sa oled täpselt see inimene, kes on ma praegult kasutan teiste nagu mingit asja ja siis sa tuled ennast halva inimesele lasen lõhna peale, nüüd sa lõhnad ju 100 asja järgi ja, aga siis küsitakse, Lauri, mis on sinu lõhna? Ütle, mis on sinu lõhna? Mida sa kasutad? Mina väga vähe kasutan nüüd see lõhna elus, ma ei ole siuke mees, kes pritsib peale endal naised, tavaliselt on need, kes kasutab midagi, mõtlen, et jumale hea, kui sul on oma lõhn või stiil on ja, aga ma ei ole kunagi tunnud nagu vahepeal, et mis on minu lõhn, näiteks Lauri
0: aga see ei ole,
1: poes, ma loodaks selle üles leida
0: et see lõhn ongi ju sinu endaga ju seguneb see lõhn tegelikult seda teistel kellegi ei ole mis ongi, sa võid mingit asja kasutada, aga lõpuks see, mis et välja nagu tuleb, et see on hoopis midagi muud.
1: Aga ma mõtlenki, kui me räägime sellest kinkekaardist ja üldse Tallinki peal, mõtled, väiksed asjad elus loevad, mõtled, sa lähed laeva peale, sa ostad midagi ja mõtled, vau, see minu lõhn praegult ja sa saad sellest enesekindlust mõtled, see on minu asi.
0: Ja meilik ja sa tuled
1: seal
0: lõhn ise ka, ära,
1: mõtled, seda ma hakkan peale. Kandma, seda ma hakkan kandma, nüüd ma olen mees nagu päriselt ja vaata, väiksed asjad loevad ja siis kui me räägime see kinkekaardist on see, et ma teen perele välja või ma olen mees, vaata, saad öelda sõpradele, et kuule, mul on see väike kinkekaart nagu, mingi oska endale midagi ja siis sa oled nagu kõva mendaid.
0: Muidugi tunned, täna hommikul ma sain enda, mul 100 euro väärtusest Tallinki kinkekaart.
1: Ja sul läheb päeva paremaks, et vaata, et ma võitsin. Esiteks, minule meeldib...
0: Mina võitsin, just.
1: Ja mulle meeldib see, et see annab sulle elust nagu, jälle ütlen nagu hästi tihti, aga ikkagi, sul annab see, selle tunde, kule, Fortuna naeratas mulle. Järelikult ma ei olegi nii halb inimene, äkki ma olen ka midagi head teinud, maailm annab mulle vastu. Aha. Ja see võidu puhul on kõige naljakam, ongi see, et sa tunned, et ma olen nii rasket elu näiteks elanud või mida iganes, siis mõtled, aitäh, saatus, et sa annab mulle midagi vastu. Ja sellepärast võibolla inimesed ostavad pingolotot, ostavad mingid asju, et sul on see tunne, et ma olen nii rasket elu elanud. Järsku on see, et ma võitsin või? Sul läheb päev paremaks ja sellepärast ongi hea, et kui sa võidad, siis see on hea tunne.
0: Aga sa hommikumängu võit ei tule, kui sa ikkagi teda sõnumit teele ei pane, sa pead midagi pead ise ka tegema.
1: Ja see ei ole niimoodi, et sa mõtled, et ärkad hommik üles, mõtled, et...
0: Et võibolla tuleks hommikumängu võit täna, et ma paluks.
1: Ja sa oled nagu istad nagu voodis, mõtled, et ma ei tea, mis oma päevaga teha. Ja siis sa kuulad võibolla midagi, saadad ühe sõnumi, sa võidad, siis on okei.
0: Siit võime edasi minna nüüd.
1: Siit saab juba. Ja siis tegelikult elu läheb hästi, siis sa hakkad mõtlema, et äkki tuleb mingi muu asi ka. Äkki tuleb. Muidu oled seal teki all mõtled, et tänane päev niimoodi, et tõmmad teki üle pea ja nägemist. Nii et mängige kaasa ja siis saate ka Lauri ja minuga suhelda.
0: 1511 on number oma ees nimi sinna sisse ja siis juba umbes 3:30 ajal mängime selle mängu ära ja Tallinki 100 euro väärtusest kinkekaart.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: ja vaatame siis üle ka tänase ilma . Põhja-Eestis lubab prognoosi . Ah , teate , mis sellest ilmast ikka jahuda . pane lihtsalt selga Timex tööriided , mis on valmis igaks ilmaks , igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset . Timex , kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist . objektil näeme .
2: Rimi mammutipäevade pakkumised . šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49 , nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09 . telli rimi.ee .
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
4: Coopist ostad kõige paremat , kõige mõistlikuma hinnaga . Borges Original ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
5: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
6: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot . hea , aga odav . Prisma .
7: Oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 , kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 , kilohinnaga 11,80 . Selver , hea mõte .
9: neljapäeva õhtul Kanal 2-s öökülaline
10: tere , mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas . seekord alustame lausa Hiinast , kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso . milline on suure Eesti pereelu Pekingis ? siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud . öökülaline Hannes Hanso , neljapäeval kell 20:35 Kanal 2-s .
11: Elmari hommikumäng .
12: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga .
13: Tõepoolest on Hispaania festivali on Hispaania rooga , täpsemalt bufees siis 124 rooga . 1. septembrist tänasest kuni siis 1. novembrini välja ehk siis 2 kuud Hispaania festivali ja suurejoonelised show'd , elav muusika , õdusad baarid hiliste tundideni välja nii et siis tasub mängida kindlasti ka hommikumängu ja meile on tulnud tõesti palju sõnumeid , tõesti palju . ja selle nädala auhindadeks on kuni nädala lõpuni välja 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart . vaadake tallink.ee , mida kõike võimalik soetada selle e-kaardi eest . Kajutid , toitlustus , autotransport , pardaraha , ekskursioonid . aga meie oleme valmis Kait võtma eetrisse esimese mängija ka , kes siis arvuti poolt välja valitud . Tere hommikust !
14: Tere hommikust !
15: Tere , kuidas on nimi ?
14: Elisa .
15: Elisa ,
14: see, kui sina kuulad laulu Eliise hääl, on see mis Trafiku laul, siis sa tunned ennast ka juba puudutatud, eks ole, et väga ilus nimi. Ja kuidas läheb? Millega tegeled?
15: Väga hästi.
14: Väga hästi ütled,
15: et nii autoremondis.
14: Ma olen nagu see poes kuskil see müügimees umbes nagu mikrofoniga, kellest nagu sa tahad nagu hästi kiiresti eemaldada, et sa ei taha oma elu jagada, aga kas lapsed läksid kooli, millega tegeled, räägi, sul on eetriaeg, sa saad ju Eestis öelda praegu, mida sa tahad.
15: No noorem laps läks 6., vanem laps läks 9., ise olen autoremondi järjekorras.
14: Aa, no sellepärast sul on selline vaine ja siis...
13: Mängime kah, kui mängime ära.
14: Ma arvan, et sul ei ole hea tuju praegult. Kui ma olen autoremondi järjekorras elus olnud, siis mul ei ole tavaliselt nagu väga hea tuju.
15: Aga meil ei ole, vaata kui arva saad, siis on natuke jama.
14: Ja, aga sina, sul on võimalus võita vähemalt.
13: Kus kohas te olete, mis kandi inimene?
15: Muidu olen Haapsalust.
13: Selge.
14: Aga muidu olen Haapsalust, aga igal pool pujal olen ka. Ei, me ei küsi rohkem täpsutama küsimusi.
13: Meil on nüüd siis kaks nuputamise ülesannet teile, Eliise, ja kõigepealt väide. Kait, ole hea.
14: Ja 2026 aastal pälvis Oskar Lutsu huumoripreemia Tõnu Oja. Väidan aga, et aastal 2023 pälvis sama preemia Kait Kall.
13: Õige või vale?
15: Ma pakun, et see on õige.
13: Kaik kommenteerib.
14: Ja ma läksin, et mul on see ahjuroop tegelikult kodus ja mul ei ole puukütet, et mul see ahjuroop on segamata ja ma tahan, et lõpuks ma jõuan maale tagasi, ma saan selle ahjuroobiga segada ka, Oskar Rutsu, mis mul anti, aga alati preemiatega on alati üks asi, kui sa saad selle sisse mõtted, järgmine ette mõtted, kas ma olen seda väärt? Järgmine, et äkki ma ei ole seda väärt, nii et igast autasud on, ja et sõl oli õiges, sain selle küll ära ja tegelikult, aga kas ma tunnen praegu sel hetkel uhkena, ma tunnen uhkena sel hetkel, et need inimesed, kes otsustasid, andsid selle mulle ja nemad pidasid mind järgelikult, ma pean hindama, aga ja et ma tahaks sulle anda ka mingi preemia, Eliise, et praegu
13: punkti anname praegu preemiaks ja teine punkt võimalik veel saada ja 2020. Aastal osales Sünne Valtri Eesti laulul, mis looga Sünne seal võistles, variant A majakad, variant B lootusetu, variant C head teed, nii et A, B või C. Eliise, otsustage.
15: Pakun, et variant A.
13: Variant A ja majakad on õige, nii et kaks punkti käes, täis mäng. Nüüd tasub kindlasti edasi kuulata, sest mine sa tea.
14: Et ja kohtume laevas, ütleme niimoodi.
13: Kohtume laevas. Aga et kuidas siin teise mängijaga meil minema hakkab, me kohe valima selle numbri. Arvuti on meile juba numbri ette annud ka. Ja mängus, tõesti, 100 € väärtuses. Tallinki kinke kaart meil täna. Või vähemega ka rohkem. Number valitud. Võib vastata ja Hallo. Tere hommikust.
16: Tere.
14: Tere, kuidas on nimi?
16: Helina.
14: Helina ja Liisa. Väga tore, et naised mängivad ikka, tavaliselt on teatris ka niimoodi, et naine ostab pileti ja mees peab kaasa tulema, et naised ikkagi osalevad alati rohkem elus. Mehed teevad mingi muid asju.
13: Tulevad kaasa
14: lihtsalt. Et aga me peame jällegi halvas olukorras olema, me peame küsima midagi.
13: Jaa, küsime kõigepealt, et kus kohas te olete?
16: Helina on Tartust ja helistasin tänu sellele, et selle sinu külalise saatejuhi jutu peale, et tuleb tekijalt nii-öelda välja tulla ja ka SMS saata, äkki võidan midagi.
13: Tasus utsitada.
14: Ja vaata nüüd, Lauri vaatab mind siin nagu niimoodi siukse pilu, et ma olen teinud eneseabi koolitust läbi raadia, et ma ei teanud, ma kuu aega tagasi ei teadud üldse, mida ma siin rääkima hakkan ja nüüd ma aitan mingit inimest, kes tuleb tekijalt välja ja hakkab elama, et me aitame Eesti iivet ka tõsta veel lõpuks.
13: Aga küsime siis kõigepealt.
14: Mitte minuga, ei nagu selles mõttes, aga lihtsalt, et kui läheb positiivseks, et inimene tuleb tekijalt välja, siis kohtud uute inimestega, et see oleks olnud, see on juba tühistamine, et Eesti iivet tõsta, ma oleks nagu juba tutvunud läbi raadioeetri kellegi, ei.
13: Aga väite küsimus on kaitsul ees.
14: Jah, nii, Two Week Start hiljuti välja tuli juba loo. Väidan, et uus laul kannab pealkirja, see päev on meile.
13: Õige või vale?
16: Helina ütleb, et see on õige.
13: läheb kirja, vaatame teist ka, kus toimus sünne kõige esimene avalik esinemine. Variant A, Keila rongis, variant B, oma põhikooli aktusel, variant C, Vabaduse väljakul. A, B või C?
16: Helina pakub, et B.
13: B oma põhikooli aktusel. Helina Kene, väga ootame, et te tulevikus ka saadaksite meil ikka neid sõnumeid, et mängus kaasa lüüa, et öeldakse nagu see olümpiadi viis on ka, et tähtis pole mitte võitvaid osavõtt ja teistele eeskuju räitavire ja et ikka tasub sõnumid saata ja kõik, et täna meil ühtegi punkti ei tulnud teiega, sest Keila rongis toimus sünne kõige esimene avalik esinemine ja Tsukri Stardi loo pealkiri on See aeg on meile kahele, mis on väga hea laul ja muusikatoimetaja
14: ja mina tunnen nagu nii süüti, et kirjuta mulle kuhugi, et ma pean ise selle, sulle selle Tanika reisi välja tegema, sest ma ei taha ka paha olla,
16: nii
14: et kirjuta ja ma ei tule kaasa, et saad tekkelt välja ja kõik on hästi, et ma teen sulle välja.
13: Aga me täname. Helina, väga tore kohtumine, ilusat septembrikuud, head teadmiste päeva.
16: Jaa, aitäh.
13: Ja palju õnne soovime Liisele, kes võitis tänase teisipäevase, ehk siis septembri esimese hommikumängu.
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
10: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Magita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
12: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 700 õpilast. NATO liitlased reageerisid kiiresti võimalikule õhuohule. Hinnatõus Eestis on pidurdunud. Venemaa tappis rünnakuga Kiievi depoole 7 inimest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima umbes 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase. Üliõpilasi on sel aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale tiitlikandja. Teaks on valitud Märjamaa vald. Koolirahu ühendab Märjamaa valla 6 haridusasutuse kogukonnad ühises eesmärgis hoida koolid sõbralike, turvaliste ja hoolivate paikadena. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid öösel võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus. Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid Eesti õhuruumi, mis tõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerisid ka Ämari lennubaasist õhku tõusnud NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas, Tsahkna hinnangul oleme saanud taas kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt, kiiresti ja vastavalt plaanidele. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoniseeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminori Eesti peaökonomist Lenno Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Eesti loomulik hinnatõus on olnud pikalt madal, kuid seda oli seni mõjutanud tugevalt erinevad maksumuudatused. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget teadmatust ning ärevust. Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta pea hea nõustamisele on oodatud 12-26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Ootejärjekord pea hea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt 2 nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et oleks lihtne osaleda olenemata elukohast. Vene väed ründasid öösel ballistiliste rakettidega Kiievi raudteedepood ja teisi raudteetaristuobjekte. Rünnakus hukkus 7 inimest, nende seas 6 riikliku raudteeettevõtte töötajat. Veel üks sai vigastada ja viibib haiglas, 10 inimesed jõudsid varjendisse. Venemaa rünnaku tagajärjel hävis täielikult üks tootmishoone. Tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkuvalt kustutavad. Rünnaku tagajärjel tagajärgede tõttu sulgesid raudtee töötajad ajutiselt liikluse 2 raudtee lõigul, kuid liiklus taastati hiljem. Euroopa Liit tahab vähendada oma suurt kaubanduspuudujääki Hiinaga ja püüab selleks veenda Pekingit saatma Euroopasse vähem kaupa. Samal ajal soovib Brüssel suurendada Euroopa toodete eksporti Hiinasse. Euroopa Liidu kaubanduspuudujääk Hiinaga on umbes 1 miljard eurot päevas. Brüsselile tekitab muret, et Hiina ettevõtted toodavad kaupa rohkem kui turul vaja ning müüvad ülejäägi Euroopas odavalt maha. Hiina ettevõtted suudavad tänu madalamatele hindadele Euroopa tootjatega järjest paremini konkureerida. Seetõttu on mitmed Euroopa keemia- ja autotööstusettevõttelt sulgenud tehaseid ning vähendanud töökohti. Euroopa Liidu eesmärk on saavutada Hiinaga temaatilisi kokkuleppeid juba oktoobriks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
3: Ilma juttu ka uudiste jätkuks. Täna on 1. septembril muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohatu näikest, puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja õhutemperatuur täna soe. Päev on siis temperatuuriga 17-23 kuni 23 graadi sooja. Mis meil hetkel temperatuuri näidud on?
4: No ma loodan, et see on õige, aga ma ei ole ju kellegel kodus, võibolla kellegel on 42 palavik ja on hoopis kuumem olukord, aga Narvas on 12 ja Tartus 14, Tallinn 15, Pärnu 15 ja käisin ise ka enne õues ja tegelikult on hea ilm.

0: Kait Kall ja Lauri Herm on Raadio Elmar hommikuprogrammis, äratame kuulajaid ja võtame appi nüüd ka toreda külalise. Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
1: Tere härrased, tere kõigile!
2: Tere Jüri, jälle sina!
1: Nii on, ilma minuta ikkagi ei saa seda sügistega telehooaega, ega tuleb välja nüüd raadios hakkama.
2: Ja nii on, iga kord kui ma sind kohtan, siis on Jüri päev.
1: Ongi nii, võikski olla ju aasta ringselt. Aga Kait, ma pole sind ammu näinud, et viimane kord, kui sa meie õhtustuudios käisid, siis sa sõitsid hovusega. Ja said sellest tõenäoliselt mingisuguse väikese trauma naljaga pooleks. Ja pärast seda ei olegi Kaitu kuskil näha olnud.
2: Aga nüüd ma ütlen, et ma arsti, ma lihtsalt jõuga tulen siis, et eks ma nagu, et ma üllatan, et plaan on ka tuuriga ikka välja tulla, et siis ma tulen tülitan teid ka ikkagi.
1: Alati oodatud.
2: Aitäh.
0: Mida sinu jaoks, Jüri, tähendab nüüd see septembri kuu algus, et kas elu lähebki nüüd hoopis teise rütmi ja läheb kuni järgmise suveni välja?
1: Mis seal salata, teleinimestel on hea elu. Suved on ikkagi puhkamiseks ja niimoodi on meil tegelikult olnud juba ju 7-8 aastat. Olgugi, et vahepeal sai siin toodetud erinevaid saateid ja olümpiastuudiotki mõned aastat tagasi siin kanalis, aga üldjoontes ikkagi me puhkame, mis tähendab seda, et nagu ka näiteks, ma ei tea, õpetajad, nii tõesti on ka meil, et september algab täiesti teistsuguse tempoga, loodetavasti on puhanud olekus ja elu muutub ikkagi totaalselt, et nüüd ikkagi kuuluvad järgmised kuud ainult telele ja pere mind ei näe ja lapsed enam mind tõenäoliselt hooaja lõpus ei mäleta.
2: No klassikaline värk, lahutusvara jagamine ja jälle nullist.
1: Ei, mul on kõik enda nimel, mul on kõik hästi.
2: nii macho mees, väga.
1: Väli naljaks, ära jama muidugi. Ma loodan, et kõik on hästi, Annika, ma armastan sind.
2: Nendeks lauseteks on liiga hilja tavaliselt, kui inimesed ütlevad seda. See tuleb siis, kui on aru saadud, et kõik on kadunud.
1: Ja, no, ja.
2: Kui on läinud, kui sa mainisid.
1: Aga me pidime telest rääkima. Nii.
0: Räägime telest ka siis, et jätame selle eraelu praegu. On sul veel midagi südamel tahad öelda, aga viimale eest me ei pea rääkima telest.
1: Ei, me võime telest rääkida küll, aga Kait, kuidas sul raadios läheb? Et minu arust see on juba mitmes kord, kui sa lööd toredas ärka kaunis maa seltskonnas kaasa. Et miks sa oled otsustanud seda teha?
2: Väga hea küsimus, et mul on alati raadio meeldinud ja vaata, siin saad olla nähtamatu just kui ja täna ma sain ka ikkagi igakord saad soki, kui sa tuled tänapäeval raadiosse, mõtled, et sa võid tulla lohvakate dressidega habe ajamata ja siis keegi filmib kõrval, sest et on vaja teha mingi postitus, et ikkagi live video ja niimoodi, et ei saa. Põhimõtteliselt sa ikkagi pead hommikul ikkagi meiki ära tegema isegi raadiosse tulles tänapäeval, et see on keeruline ja ma igakord astun selle reha otsa, mõtlen, et tulen räägin oma elust ja niimoodi rahulikult siis saad aru, et tegelikult seal võidakse mingi jupp välja lõigata ja sa hävitad oma elu ära ja siin tühistatakse kusagil, et ma olen riski piiril kogu aeg, et
1: ja ma ütlen ausalt, ma sain
2: viimane saade.
1: Ja just, ma sain sama šoki, et ma olen tegelikult püksata praegu. Ma mõtlesin, et raadios keegi ju nii kui nii ei näe, aga näed, tuleb välja, et juba 20 inimest ütlesid tere mul.

0: Elmari hommikujutt.
1: Sul ikka Jüri Lööf, see saatejuhi see fenomen lõud nii välja, et sa hakkasid automaatselt juba siin Kaitu interveerima, aga me ikka interveerime praegu siin, ma igaks juhus tuletan meelde, et me tahame ikkagi tegelikult ka teada saada, et mida sa seal õhtu saates teed ja mis siis viistest küsimust endast kujutab jätkuvalt.
2: Nii, õhtu saatega on nüüd selline lugu, head sõbrad, et ma ei tea, Kait, kas sa oled valmis, aga jätta meelde, et kui sa meile nüüd külla tuled, siis me oleme tagasi...
3: Siis kell kuus.
2: Siis me oleme tagasi otse eetris ja kell kuus.
3: Ja et, ma tean, et see on teie jaoks ikkagi elumuutav.
2: Mõneti, jah, ma ütleksin küll, et tegelikult paljud televaatajad ei tea, aga paljud ka teavad, et ega me nüüd viimastel aastatel õhtut enam ju otse ei teinud, et me salvestasime ära ja me salvestasime 5-6. No nüüd me salvestame 6-7, et meie tegelikult nagu oma elu liiga palju ei muutu. Küll aga see mõnus nauditav otse eeter tuleb tagasi ja me oleme väga õnnelikud sellepärast, et me ju alustasime ikkagi otse eetriga ja tegime mitu sada saadet. Ma isegi ei tea, 5-6-700 saadet otse varasemalt, et see on midagi, mis meile vähemalt saatejuhtidena alati on pinget pakkunud ja kuidagi alati tagasi kutsunud ja kui vaatad seal teisi teles, kes otse teevad ja alati mõtled, et kui tore oleks ise ka lõpuks otse eetris olla, et nüüd me saame olla tõesti. Aga see ei tähenda seda, et õhtul meid ei näe, et me oleme tegelikult kordusega õhtul ka täitsa olemas.
3: Aga tegelikult see on nagu tegelikult väga lahe. Ma isegi mõtlen, et tegelikult kui on aega ja satun, et siis ma kindlasti vaatan, sest et kui te päriselt on live, siis see on alati see, et seda on äge vaadata, inimestel on endal pulss kõrgem, see on siin ja praegu seda tagasi ei võta. Ja, aga ütled ausalt, et teil ei ole isegi mingit lõikekohti ega mingit võimalust või ikkagi on mingi reklaam ikka vahele on ja aga mingit pääseteed on või teil ei ole üldse ühtegi pääseteed?
2: Ma isegi ei taha mingit pääseteid. Me isegi ei hakka planeerima mingisugused pääsed. See ei ole macho mees, vastu pidi. See on suurepärane võimalus ikkagi improt teha, et kui midagi juhtub, keegi tule kohale või midagi kukub laest alla või Robi kaotab teadvuse, siis see on ju suurepärane tele. Noh, see tuleb ikkagi välja mängida.
3: Ei, see on äge, aga ma lihtsalt omast kogemusest ma olen elus päris palju asju teid laivis niimoodi üritustele, et enda pärast ei muretsegi või kui lolli olukord ise jääd, aga kui sa kogemata teed teisele võib-olla halvustava mingi märkuse või vihje või üldse räägid tema elust mingit siukest asja pärast, et ma ei tea, kas seda oli vaja mainida, et see on nagu väga, väga üllatav, see intervju võib väga ruttu kujuneda nagu niimoodi, et solvab praegult otse eetris inimest ja või ütleb talle midagi niimoodi või et seda hirmu sul nagu nii ei ole, on ja pigem Robil, kes on siuke hellem peeta isane
2: ja saime viietest aru, ka ei tegelikult ega me ju selles mõttes valmistame ette külalisi ja ise ennast alati täpselt samamoodi, et me ju ikkagi arutleme natuke läbi, et mis saama hakkab ja kus need piirid lähevad, et meie eesmärk ei ole ju kunagi olnud õhtu saates nüüd väga ma ei tea, isiklike teemadel niimoodi suhelda, et me ei ole varasemalt nagu natukene kokku leppinud, et meie eesmärk on ikkagi teha nagu sellist positiivset meelelahutuslikku programmi laias laastus. Küll aga, kuna me läheme nüüd otse ja me läheme kell kuus ja me oleme esimesed, kes nii-öelda selle päev hakkab siis kokku võtma, siis loomulikult päevakaalisust tuleb juurde ja me oleme mitte ainult alati stuudios, vaid ka tegelikult valmis täitsa stuudiost välja otse eetris minema.
1: Kuidas selle 15 küsimusega on, et kui palju seal tunned, et sa pead inimest toetama, julgustama, olema nagu veidi nagu psühholoog või sõber selle inimese kõrval, kes on tulnud siia saatesse ja on äkki seal rambi valguses?
2: Jaa, see on, ma arvan isegi, et põhiülesanne. Et minu ülesanne on ikkagi temalgi teha mugav olemine, mitte nii-öelda praadida, ega teda halba valgusesse kuidagi panna ja tuletada alati meelde, et kui mingi vastus läheb ka valesti, siis meil on tegelikult küsimusi veel ja alati päris pikka aega isegi kui on kehve mängu algus olnud, sul on võimalus ikkagi mängu tagasi tulla ja võitagi veel. Et ma saan ju aru, et tulla 100 000 inimese ette oma teadmisi tõestama ja näitama ei saa kuidagi olla kerge. Et selles mõttes müts maha kõigi nende inimeste eest, kes meile sinna stuudiosse astuvad ja me üritame tõesti luua sellise mõnuse mugava olukorra neile.
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige, et sina ei läheks sinna ilmselt.
2: Toh, ilmselt missugune, mis mõttes, mis muljes minus sulle on jäänud, et ma ei läheks.
3: No, sa tundud siuke macho mees, et sina narrisid neid, et siuke robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ikkagi et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei koolis, ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi ka, ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha. Et see oli tore.
1: Mina tulen nüüd sulle ka reedel külla ja see sama on see saade, see 15 küsimust, et see on nüüd ühteist, on nagu teist moodi ka kui varasemalt.
2: Nii on. Nüüd on selline lugu, et me tuleme reedel ka televaatajate ette ja siis muidu oli meil ju 15 küsimust esmaspäevast neljapäevani, aga nüüd reedeti on 15 nädala lõpu küsimust. See on nüüd selline tore meelelahutuslikum formaat, kus omavahel hakkavad 15 küsimusele vastama toredat Eesti tiimid. Keda, mis seal salata, nende tiimi liikmeid eestlased ikkagi pigem tunnevad. Mõned neist on väga tuntud, raadios tähed ja teletähed. Teised on võibolla rohkem, ma ei tea, ajalehtedest tuttavad, et meil hakkavad siin omavahel võistlema näiteks politsei ja päästeameti direktorid, aga ka raadiosaatejuhid ja teletähed ka. Et see on selline tiimi arutelu ja selline mõnusam ja natuke vabam vaib. Aga esmaspäevast neljapäevani me teeme nüüd kõike turniirisüsteemis, mis tähendab seda, et me selgitame välja 8 paremat mängijat nüüd hooaja peale niimoodi, et kui keegi saab 15 võitu täis, siis ta saab otse kevadisse parima turniirile ja ülejäänd saavad sinna siis vastavalt nii-öelda sellele, kui hästi neil läheb, et me kuidagi piirame seda võitud arvu ja teistpidi tekitame sellise sportliku hasardi sinna juurde.
1: Ootan huviga seda reede õhtut, et siis võtame niimoodi vabalt ja meelelahutuslikult, et päris mõisa peale mängi käieks.
2: Jaa, seal on niimoodi, et ikkagi saab head ka teha, et see on meelelahutuslik, nii et Kaito ootame sinna.
3: Jaa, ma just hakkasingi mõtlema, et kuulsad ja vähem kuulsamad, et ma ei lähe kuhugi kategooriasse, et mulle ei ole helistatud veel.
2: Vastu pidi, me hoiame sind erilisteks hetkedeks, Kait. Me ei hakka raiskama sind kohe hooa alguses ära, et... Ikkagi toome su siis ette, kui on... Sa tuled siis, kui sa ei oota, aga ja sind vaadates tekib alati tunne, et miks ma sind nii vähe näen. Kait, aga päriselt ka, kus sa olnud oled kõik need kuud?
3: Kule alati öeldakse, et kui sa liiga palju pildis oled, siis juba tüütad ära, vahepeal on vaja ka ikkagi valmistud ette, et mina ei saa igapäev ikkagi, kui ma plaanin ka uue tuuriga välja tulla, ma ei saa minna, et ma tulen lihtsalt teen improt ja vaatan, mis koha peal juhtub ja ma pean ikkagi mõtlema ka.
2: See lause sa ütsid, et kui liiga palju oled, et siis inimesed tüdinevad suust ära, et Mina ei ole kuulnudki, et nii räägitakse ilmselgelt.
3: Sa oled iga päev ühesõnaga meie.
2: Ma olen iga päev sisuliselt 2 korda, ja.
1: Ei ole midagi.
3: Sa võtsid koolist maksimumi, sa võtad telest maksimumi, sa võtad kõigest maksimumi.
1: Aga nii siis ongi. Jüri on
3: Putšakov.
1: Sa rohkem ei taha seda öelda.
2: Ja mujal maailmas võetakse ka naise nime, aga ma nii ei tee.
1: Aitäh sulle, Jüri. Kuule ka jõudu jaksu pea vastu.
2: Teie ka.
1: Sellised pead ja näeme siit siis varsti.
2: Nii on. Suur tänu teile. Kõike toredat.
4: Äratus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima. Mina, Sünne Valtri esinen lausa 2 õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseitris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Kell on nüüd 9:30 minutit ja meil on tuua teiega politsei info. Politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 10 narko või alkoholijoobe tunnusega sõiduki juhti ja veel anname teada, et esmaspäeval juhtus Eestis ka üks raskem liiklusõnnetus, millest sai vigastada autoga kokku põrganud jalgrattur. Tänaseks kõigile turvalist kulgemist ja politseile loomulikult ka jõudu tööle.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilma juttu ka tänase esimese septembri hommikuks ja täna on hetkel ilmajan.ee andmetel 15 kraadi Raplas, Türil, Paides, Keilas, 16 kraadi on Põltsamaal, Jõhvis, Räpinas, veel ka Kehras ja Kundas, Rakveres, Tõrvas ja Jõgeval ja Narvas. 17 on aga Mustvees ja Otepääl, Pärnus, Viljandis, Põlvas, Elvas, Tartus, Tallinnas ja Heltermaal, 18 kraadi on Kihnus, Valgas, Kuressaares, Võrus, Virtsus ja Haapsalus ja mida päev toob, seda teab öelda meile Kaikall isiklikult.
2: No mis ta siin ikka toob siis vähese ja vahelduva pilvisega ilm, kohati saab hoovihma, äikesoht ikka endiselt. Paiguti tegib udu, puhub edele lõunatul 27, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhutemperatuur siis üle 17 kraadi ei tõuse ja üle alla ka ei lähe. Miinust täna ei pea kartma.
0: Jaa, ja kohati siis kuni 23 isegi võib välja venitada, nii et päris kena suvist sooja lubatakse tänaseks. Kaks värsket kuulutus saabunud meile ka, ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Lugu on siin.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold, ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem, on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
6: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
11: Horoskoop. Kell on nüüd 9.42 minutit. Kait Kall loeb meile kohe, mida jääradele tänaseks päevaks lubatakse Marie Angeli horoskoobis.
12: Ja täpselt. Ja mina ikkagi rõhutan meel viimast korda, kui me siin praegult teeme seda lõpukõnet, võiks öelda, et lõpukõne avaaktus, et täna on ikkagi 1. september. Ja mina respektiga, austusega, tervitan kõiki kooliõpetajaid, kes teevad seda tänamatud tööd, et nad peavad harima rumalaid inimesi ja ma ise tunnen ka ennast ühesõnaga, kõik, kes panustavad Eesti haridusse, kes on seotud ja lapsed lähevad kooli, täna on ikkagi mõnes mõttes on pidupäev ja jääradel vaatame, mis päev siis tuleb. Saturn on kvadraadis Marsiga.
11: Kvadraadis Marsiga, jah.
12: Kvadraadis. Mis see tähendab?
11: Tähendab seda, et kooliaasta algus kutsub kannatlikkusele ja ära torma vaid loo tasakaal kodu ja kohustuste vahel. Seda tähendabki.
12: Ja sõnnid. Esimene koolipäev toob elevust ja toimetamist, ole suhtlemisel leebe ning lase asjadel kulgeda rahulikus, stabiilses ja turvalises rütmis.
11: Kaksikud kohustused tõusevad fookusesse. Õppeaasta algus innustab kujundama korrapäraseid harjumusi. Säilite samas elurõõmus ja kergus.
12: Vähk. Energiline Mars on pinge range Saturniga. Tunded võivad otsida väljundit. Võta rahulikum tempo ja väldi kiirustamist.
11: Lõvi. Teadmiste päev toob särtsu ja teotahet. Ole oma pereringis julgustavaks majakaks. Soe sõna teeb uue alguse kõigile kergeks.
12: Neitsi. Tänase päeva võnked sobivad sinu olemustega. Korrasta plaanid ning astu sügisesse selge ja praktilise meelekindlusega.
11: Kaalud. Päev kutsub leidma tasakaalu suurte unistuste ja argise rutiini vahel. Kooliaasta algus toob uusi kohustusi, võtta need vastu soojusega südames.
12: Skorpionid, uued kohustused nõuavad süvenemist. Suuna oma sihikindlus praktilisse tegemistesse ning säilita lähiringis rahu ja stabiilsus.
11: Hambur, sügisene kooli- ja töörütm avab uusi horisonte, suhtu uutesse kohustustesse innustunult ning jaga oma optimismi noorema põlvkonnaga, on öeldud siis hamburitele ja sulle Kait. Et jaga ikka noorema põlvkonnaga siis oma teadmisi ja kogemusi. Optimismi ka.
12: Vaata, Lauri, kas me tohime vahepeal, ma teen siis halva naljaga ära, et siis jääb midagi raadis Selmarisse kunagi, et kui jaga oma kogesi noorema põlvkonnaga, mina enam ei saa minna noorematega suhtlema tänava peal. Sellepärast, et sealt võib jääda, et järgmine hetk on käed rausus, et sa oled, mina enam oma teadmise ja kogemusi noortematega ei julge jagada. Ma pigem jagan vanemate inimestega ja oma ealistega, sest et, jah, et see käed jäävad lühikeseks niimoodi, et oota mind ära. Aga nii.
11: Kailugits.
12: Nii ka. Ma ei tohi midagi öelda, ma aletan, et aga aeg, kaljuvitsed siis, aeg nõua struktuuri ja mõistad suhtumist, ole kannatlik nii enda kui teiste suhtes ja sa sammud kindlalt sügise poole.
11: Veevalajatel öeldakse, et suhted ja koostöö vajavad selgeid kokkuleppeid, toeta lähedaste algatusi ja loo enda ümber julgustav atmosfäär.
12: Ja last but not least, nagu öeldakse, et kalad, igapäevane rütm muudab kiiremaks, aga kutsub tähelepanu pöörama tervisele ja heaolule. Tegutse tasakaalukalt ja hoia ennast.
11: Loetud ette tänane Maria Angeli päevahoroskoop ja üldjoonta see meelde, et ikkagi selline positiivne päev tundub, et olenemata tähemärgist ootab meid täna ees ja loodetavasti mitte ainult see 1. september, vaid terve septembri kuu ja terve kooli aasta ka loomulikult, nii et kõik, nagu sa väga kenasti ütlesid ka, et ikkagi...
12: Ma ei öelnud siin kenasti vahepeal, ma läksin naljarata, et alati võiks öelda teistpidi, et jaga kogemusi või õpeta kedagi. Mina mõtlen üldse, et enda peale ka... Kui keegi tuleb ütleb, Kait taad, ma õpetan sulle uue asja vähe, siis mõtled, äkki ma tean seda, pakku mulle mine, et mida vanemaks saame seda raskele inimest muuta, seda rohkem on tal mingid harjumused. Lauri, kui ma ütleks sulle, et homme hakkame hoopis teistmoodi elama, ma õpetan sind elama vähe, kuidas sa suhtuks sellesse?
11: Kuuleks huviga
12: ja siis läheks koju
11: mõtteks, et
12: see suva jutt, vaata. Aga sellepärast ma hindan noori, nemad on avatud, lahtised ja... Kõige pole elus midagi paremat, kui sa saad endale hea õpetaja. Päriselt. Mina hindan, kui ma teatrikooliski isegi mõtlen, ma hindan, et kadunud isegi nüüd. Tervitan siis õpetajat teispoolusest Kalju Komissarov. Ja kui siirelt lihtsalt mingitel hetkede rääkis ja võttis inimesena, mitte ainult õpetajana, vaid ka eravestlused ja mingid asjad, sa saadki aru, mehel on kogemus ja ta tahab seda. Edasi anda, õpetada ja ta on siiras õpetaja näiteks ja siis sa saad aru, kui hea see on et sul on hea õpetaja nii et Lauri, mina hakkan nüüd sind õpetama
11: Seega, minu poolt, minu sõnum on see et müts maa kõige õpetajate
12: ja kõigile head tööd. Kooliaasta algus tõesti, jälle rütm muutub

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
8: Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 700 õpilast. NATO liitlased reageerisid kiiresti võimalikule õhuohule. Hinnatõus on pidurdunud. Politsei saatis Läti kolleegidele piirilappi uued korrakaitsjad. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on ka äikest, sooja on päeval 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima circa 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase ja üliõpilasi on selle aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis selle kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale. Tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Koolirahu ühendab Märjamaa valla kuue haridusasutuse kogukonnad ühises eesmärgis hoida koolid sõbralike, turvaliste ja hoolivate paikadena. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid öösel võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus. Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid ka Eesti õhuruumi, mis tõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas. Tsahkna hinnangul oleme saanud taas kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt kiiresti ja vastavalt plaanidele. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%, võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomulikku inflatsiooni. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta tulevaks aastaks töötuskindlustuse maksemäär samaks, kuid langetada seda alates 2028. aastast. Maksemäära langetamisel jääks Eesti inimestele ja ettevõtetele kätte ligikaudu 48 miljonit eurot rohkem. Ettepaneku kohaselt oleks tuleval aastal, nagu praegugi, maksemäär 2,4%, millest 1,4% maksab töötaja ja 0,8% tööandja. Tulenevalt töötukassa efektiivsest tööst ja tööturu tugevast prognoosist teeb nõukogu valitsusel ettepaneku 2028-2030 aastateks langetada määra 2,1%-le tööandja kanda jääks 0,7 ja töötaja kanda 1,4%. Hiina ja Nepaali piiriala laastavates üleujutustes on Nepaalis hukkunud vähemalt 987 inimest, nii teates riigi katastroofiamet. Hiina riigimeedia kinnitas varem 16 inimese hukkumist Tiibetis, mis tõstab looduskatastroofi ohvrite kogu arvu 1003. Nädala algul alustas Läti-Valgevene piiril tööd uuse Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiriturvalisusesse panustanud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Ilma täna muutliku pilvisusega, mitmel pool lubatakse hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb täna kuni 23. Narvas on 16 kraadi, Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ja Kuressaares 18 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Kell on täpselt 5 minutit üle 10, teisipäev ja 1. september, raadios Elmar. Ilusat kooliaasta algust kõigile, sest kõik on kunagi koolis käinud ja ilmselt on igaühel keegi lähedane, kes läheb ka kooli. Kas siis oma laps või siis mõni sugulane või siis on keegi lähikondsetest õpetaja, keegi kuidagi kooliga seotud ikka on. Olgu see aasta põnev ja eelkõige turvaline ka. Ja vaatan, et hommikuprogrammil on nii kiire tööpäev olnud. Kalendris vaatab vastu alles 31. august, aga täna on tegelikult 1. september ja seda kindlasti igaüks on märganud. Sel teemal kindlasti räägime tänases päevapüüdja programmis ka. Vaatame mõned faktid Eesti koolide kohta üle. Üht-teist on koolide nimedes näiteks muutunud, mõned koolid on suletud, mõned avatud. Teeme väikese ülevaate. Shannoniga alustame tundi selle suvelugu.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on täpselt veerand 11 ja vaatame otsa käesolevale või siis äsja alanud õppeaastale arvudes. Ja siin läheb appi Haridus- ja Teadusministeerium, kes on numbrik ennasti kokku löönud. Esimese klassi läheb käesoleval aastal ligikaudu 14 700 õpilast. Just nimelt ligikaudu või umbmäärasest päris täpselt isegi ei teata. Umbes 160 000 õpilast asub õppima üldhariduskoolis. 26 000 ja natukene peale asub õppima kutseõppes ja 47 000 ja veidi peale asub õppima kõrgkoolis. Ja mõned muudatused ja muutused ka koolides või koolide nimedes. Käesoleval aastal 11 tõepoolest muutub. Tegevust alustab näiteks Emili kooli gümnaasiumiaste Harjumaal. Alustab ka uus erakool, Möldre kool. Õppetöö toimub esimesest kuni kolmanda kooliastmeni. Alustab uus kohaliku omavalitsuse kool nimega Tiskre kool. Ja Vihasoo kool veel Kallavere keskkool lõpetab tegevuse gümnaasiumis. Uus nimetus on Kallavere kool. Ida-Virumaa Sinimäe põhikool liidetakse Narva Jõesu kooliga ja kool lõpetab tegevuse eraldiseisva asutusena. Jõgevamaalt Lohusuu kooli tegevus eraldiseisva asutusena lõpetatakse, kooli osa liidetakse Mustvee kooliga. Põltsamaal ei ole näiteks enam olemas Põltsamaa ühisgümnaasiumi, vähemalt sellist nimekuju mitte. Uueks asutuse nimetuseks on Põltsamaa põhikool ja tuleb ka uus asutus nimega Põltsamaa gümnaasium. Alustab see lõppe ja kasvatustegevuse läbi viimist gümnaasiumis. Nii et Põltsamaa ühisgümnaasium enam ei ole, aga Põltsamaa gümnaasium nimekuju nüüd on. Läänemaal alustab uus erakool nimega Haapsalu Montessori kool. Pärnumaal alustab uus kohaliku omavalitsuse kool Koonga kool. Ja erakool Metsküla kool lõpetab tegevuse. Saaremalt uudised nii palju Kihelkonna kooli tegevus eraldiseisvana lõpetatakse ja kooli osa liidetakse Lümanda põhikooliga. Ja muudatusi on seal ühes teises paigas veel, näiteks ka Valgamaa Tõrva kool tegutseb nüüd sest uue nime all ja uueks nimeks on koolil Riidaja kool. Kindlasti muudatusi on veel palju, need veel jõustuvad, asjad muutuvad, aga õpilased õnneks jäävad.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Müslipaks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 €. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on paar minutit üle poole 11. Ilmajaam EE andmetel 15 graadi Raplas, Türil ja Paides. 16 Keilas, Põltsamaal, Jõhvis, Räpinas ja Narvas ning Tõrvas ja Kundas. 17 on Rakveres, Jõgeval, Kehras, Mustvees, Tallinnas, Viljandis, Põlvas, Elvas, Tartus, Otepääl, Haapsalus ja Heltermaal. 18 Pärnus, Kihnu saarel, Kuressaares, Võrus ja Valgas ning Virtsus ka. Ilm on täna muutlik, paiguti sajab vihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade tuleb kuni 23.

0: ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, aga telefoninumber on hoopis teine, 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoninumber 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lugulaulust jätkab ka sügishooajal suure hooga ja tutvustame teile erinevaid laule, mida eestikeelsena kindlasti teate, aga võib-olla ei ole teile nii hästi tuttav selle originaal. Ja tänane lugu viib meid õigupoolest tagasi üsnagi suve algusesse, kuigi keegi ei keela ju ka 1. septembril väike suplus teha. Me armastame suplemist, kannab see lugu pealkiri.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavälik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjuko kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: See kaob pakendisse.
3: Kas luputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletidasku.ee, partner delfi.ee.
8: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kokteil kobardomat 500 grammi, 1. klass, ainult 2,18 €. Ja arbuus kõigest 78 € kilogramm.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.

1972. aastal sündinud Domenica Nica Costa on USA lauljatar, kelle stiili kuuluvad nii funk, soul kui blues. Ta alustas lauljakarjääri juba 5-aastaselt, kui plaadistas singli koos Hawaii laulja Don Hoga. Peagi oli Nica lapstaarina tuntud ka Euroopas. 9-aastaselt oli tal võimalus esineda koos Frank Sinatraga Washingtonis Valge Maja esisel murul. Nica Costa professionaalne karjäär algas 1981. aastal, kui ilmavalgust nägi singel Out Here On My Own, mis tõusis Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal mitmeks nädalaks sealsete edetabelite tippu. Samal aastal jõudis müügile ka lauljatari oma nimeline album, mille edu nii Euroopas kui Ladina-Ameerikas võimaldas tal korraldada suur kontsertturnee. Kui algselt salvestas Nica Costa popmuusika žandris laule, siis alates 1990. algusest muutis ta suunda ja otsustas ennast näidata souli ja funk-muusikuna. 1981. aastal salvestas Nica Costa koostöös Terry Ray Costaga kirjutatud pala So Glad I Have You. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Karavan, kus solistik seekord väike preili Kirsi Wikholm. Laulu pealkiri on Me armastame suplemist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et, jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed. Ma mõtlesin, et filmina, et see
2: naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi ise kätte seda, tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Kinoliit kutsub ajas väärtust kaotanud kultuuripreemiaid indekseerima. Hinnatõus on pidurdunud. Politsei saatis Läti kolleegidele piirilappi uued korrakaitsjad. Euroopa Liit soovib vähendada Hiina kaupade jõudmist Euroopa turule. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on käikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Augustis saatis kultuuriminister Heidi Purga kooskõlastusele määruse eelnõu, mis näeb ette, et riiklike kultuuripreemiate summad jäävad muutmata. Mitu eriala liitu on plaani kritiseerinud. Kinoliidu tegevjuht Marika Streiman meenutas, et Eesti riik maksab kultuuripreemiate laureaatidele sisuliselt sama nominaalsumma, mis 35 aastat tagasi, kuigi selle raha tegelik väärtus on aja jooksul oluliselt vähenenud. MTÜ Eesti Kinoliit tegi ettepaneku indekseerida riiklike kultuuripreemiate suurused tagasiulatuvalt alates 1991. aastast 2,7% aastas, kasutades eeskujuks kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indekseerimise põhimõtet. Edaspidi peaks indekseerimist rakendama nende hinnangul igal aastal. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. jõustusid looduskaitseseaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere- ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel ning lindude ja nahkhiirte rõngastamist. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul toimib looduskaitse siis, kui reeglid on selged ja inimestele aru saadavad. Seni on olnud liiga palju olukordi, kus seaduses ei pruugi saada üheselt aru, mida tohib ja mida mitte, ning vastust tuleb otsida kirjavahetusest ametiga. Ministri sõnul ei muudetud looduskaitse eesmärke, vaid tehti korraldused selgemaks ja läbipaistvamaks. Nädal algul alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiriturvalisusse panustanud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Hiina ja Nepaali piirialal aastavates üleujutustes on Nepaalis hukkunud vähemalt 987 inimest, teatas riigikatastroofi amet. Hiina riigimeedia kinnitas varem 16 inimese hukkumist Tiibetis, mis tõstab looduskatastroofi ohvrite kogu arvu 1003. Euroopa Liit tahab vähendada oma suurt kaubanduspuudujääki Hiinaga ja püüab selleks veenda Pekingit saatma Euroopasse vähem kaupa. Samal ajal soovib Brüssel suurendada Euroopa toodete eksporti Hiinasse. Euroopa Liidu kaubanduspuudujääk Hiinaga on umbes miljard eurot päevas. Brüsselile tekitab muret, et Hiina ettevõtted toodavad kaupu rohkem kui turul vaja ning müüvad ülejääki Euroopas odavalt maha. Hiina ettevõtted suudavad tänu madalatele hindadele Euroopa tootjatega järjest paremini konkureerida, seetõttu on mitmed Euroopa keemia- ja autotööstusettevõtted sulgenud tehaseid ning vähendanud töökohti. Euroopa Liidu eesmärk on saavutada Hiinaga temaatilisi kokkuleppeid juba oktoobriks.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Ilma täna muutiku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb päeval 17 ja 23 kraadi vahele. Kuressaares ja Tallinnas ning Narvas on 17, Pärnus ja Tartus 18 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
13: Põnevat uut kooliaastat kõigile. Käes on 1. september aastal 2026, teisipäev ja kell on 5 minutit üle 11. Päevapüüdja ja Tambet teiega koos veel 3 tunnikest. Ja palju erinevaid Eesti artiste ka loomulikult selle aja sisse mahutame ära Marju Läniku, Tanel Padari, kindlasti veel Karl-Erik Taukari ja Nublu ka. Ja Nublu tuleb koos kollektiiviga Deep City 44 ja toob laulu kesselaid.

0: siin uudisteeter rohkede pelak. Valitsus on teinud riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üle riigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikkaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui tal aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool. Vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmise abil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
2: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Palun vaikust, võte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Oota,
7: ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

nii laulis Ann Marleen ja lauluks Peegel. Ann Marleen on tegelikult hetkel ka meie Eesti lugude edetabelis, tõsi küll mitte selle looga, vaid koos Kermo Mureliga ja laul kannab pealkirja Tähtede eest. Kindlasti veel hetkel seda lauluga kuulame. Nüüd aga laul, mis oli ka pikalt meie tabelis kenasti olemas, hetkel küll mitte, see kannab pealkirja Münt.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on paar minutit üle poole 12. Hetkel on 15 kraadi Raplas, 17 Kundas, Jõhvis, Kuressaares, Põltsamaal, Kehras ja Rakveres ning Haapsalus ja Heltermaal. 18 kraadi Kihnu saarel, Tallinnas, Pärnus ja Virtsus, Türil, Paides, Tartus ja Mustvees ning Jõgeval. 19 Viljandis, Räpinas ja Otepääl, Narvas, Valgas, Keilas, Põlvas ja Tõrvas ning 20 kraadi on Võrus. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kõikjal puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja kuni 23 kraadi.

0: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Aku puidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Alejandro!
4: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
8: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Kell on 3:12 ja järgnevad on ilmselt põnev kuulata neil, kellel on kodus kass või lausa mitu kassi. Ja teades seda, et Elmari kuulajad on meile aegalt ikka loomade pilte postitanud, siis need kassi omanik on ilmselt väga-väga palju. Kassid on väga müstilised tegelased, iial ei tea, mida nad tegelikult tahavad. Ta ei taha sülle, aga samas ei lase sulge üksi vannituppa minna ja mida siis kass tegelikult tahab. Selge teemal on kirjutanud postimees, täpsemalt lemmik.postimees.ee. Ehk siis ta jälitab sind vannituppa, magab sinu voodi jalutsis ja ilmub alati samasse tuppa, kus sina oled, aga samas pai teha ei lase. Ja kui see tundub kasside puhul vastuoluline, siis tegelikult ei ole see sugugi nii. Loomaarst selgitab siin, mida need väikesed veidrad käitumised tähendada võivad. Vannituppa järgnemine võib olla kasside hea võimalus inimesega kontakti otsida. Kui inimene istub või seisab ühes kohas ega tee järski liigutusi, siis võib olla kassi lihtsam teie juurde tulla. Rahulikult paigal olev inimene on kassi jaoks etteaimatav, kui pidevalt ringi liikub peremes. Ka rutiin mängib rolli, kui inimene käib hommikuti vannitoas ja sellel järgneb alati näiteks söögiaeg või mõni muudutav tegevus, siis võib kass need sündmused oma vahel seostada. Nii siis võib vannituppa järgnemine olla lihtsalt osa tema peas juba valmis kujunenud päevakavast. Ehk siis lähen vannituppa, siis läheme koos kööki, saan süüa. Ja see vannituba võib kassile lihtsalt kui huvi pakkuda. Seal on teistsugused lõhnad, voolav vesi, jahedam põrand või siis mõni muu avastamist väärib asi. Mõni kass on lihtsalt uudishimulik ja tahab teada, mida tema inimene seal jälle teeb. Kui kass istub diivanil teie kõrval, järgneb ühest toast teise või valib magamiseks just nimelt teie voodi jalutsi, võibki see olla tema jaoks viis lähedus näidata. Seega võib kass sisuliselt öelda, ma tahan sinu lähedal olla, aga ära mind puutu. Ja mida see tähendab, kui kass magab teile hästi lähedal? Magav kass on haavatavas olukorras ja seetõttu võib ka tema puhkamiseks valitud koht midagi väga olulist öelda. Kui loom otsustab magada inimese lähedal, näitab see seda, et ta tunneb end selles keskkonnas piisavalt turvaliselt, et lõõgastuda. Ehk siis ta annab teid just kui teie hoolde. Millal tasuks olla tähelepanelikum? Siin on ära toodud, et üksik veider käitumine ei tähenda tavaliselt midagi halba. Küll aga tasub tähelepanu pöörata järsule muutusele. Kui kas, kes varem inimest vannituppa ei jälitanud, hakkab seda ootamatult tegema või siis muutub järsku tavapärasest kuidagi klammerduvamaks. Tasub jälgida ka teisi muutusi tema käitumises. Kas söögis on sama? Kas ta liigub ja mängib tavapäraselt? Kas ta magab rohkem? Kas ta peidab ennast? Näiteks tavapärases suurem peitumine, aktiivsuse vähenemine, ärrituvus või puudutamise täielik vältimine võivad ole märgid, et kassil on valus või midagi on tema enesetundega korrast ära. Nii siis, kui kass on alati olnud selline, ehk siis käib teiega igal pool koos, magab teie lähedal, istub samas ruumis, aga ei taha tingimata sülle, siis ei pruugi selles käitumises olla mitte midagi müstilist. Ta ongi teie lähedal, aga lihtsalt omal teisel moel, ehk siis see on kassi eripära. Kui juba on rohkem muutusi käitumises, siis jälgige mängu.

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Tiim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
2: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulch, 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
14: Venema ründas öösel taas Kiievit ja Kiievi oblastit. Läti president kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused. Eesti noored tõid rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt rohkelt medaleid. Tallinnas alustas sõitu uus trammiliin T6. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, sooja on 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venema öistes raketirünnakutes Kiievile ja Kiievi oblastile sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakus Kiievi raudteede poole ja teistele rajatistele hukkus 7 inimest ning puhkasid tulekahjud. Purustused on ulatuslikud. Oblasti ametnike sõnul hukkus üks ja sai viga 5 inimest rünnakutes Kiievist idapool asuvas Prospilis. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus öises pommitamises, mis hõlmas ballistilisi rakette ja troone 8 inimest ning 5 sai haavata, seal hulgas 2 last. Mujal Kiievi oblastis sai rünnakutes surma 4 inimest, vigastatuid on 13. Rünnakute likvideerimisele ja inimeste appiminekule reageeris abistamiseks pea 350 päästetöötajat. Läti president Edgars Rinkevich kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused, mille ta oli varem Seimile teiseks läbivaatamiseks tagasi saatnud. Muudatused säilitavad välismaalastele võimaluse saada investeeringute eest ajutine elamisluba. Seadus annab võimaluse saada kuni 5 aastaks ajutine elamisluba tingimusel, et on sõlmitud leping ja tehtud vähemalt 150 000 euro suurune ülekanne vähemalt 5 aastaseks investeeringuks riigi asutatud alternatiivseid investeerimisfonde valitsevasse äriühingusse ning välisriigi kodanik on maksnud riigi eelarvesse 10 000 eurot. Eesti kolmeliikmeline meeskond võitis Itaalias Torinos toimunud rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil kokku 8 medalit. Võistlusel osales 151 õpilast enam kui 40 riigist. Olümpiaadil esindasid Eestit Joosep Oliver Vinkel ja Joel Rehe Tallinna Reaalkoolist ning Raul Vaino Gustav Adolfi gümnaasiumist. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi koordinaatori Alvar Soesoo sõnul on 8 medalit tugev tulemus. Maateaduste olümpiaadil ei piisa ainult headest ainealastest teadmistest, vaid on vaja oskusta seostada eri valdkondi, analüüsida infot, lahendada praktilisi probleeme ja töötada rahvusvahelises meeskonnas. Sel kuul toimub 12. korda Eesti toidukuu, mis kutsub avastama kohalike maitseid ning väärtustama Eesti toitu, selle tootjaid ja pakkujaid. Üle Eesti toimub ligi 40 toidusündmust, enam kui 50 restorani ja kohvikut, pakub erimenüüsid ning suuremates jaekettides leiab Eesti toidukuu eripakkumisi. Ligi 20 Tallinna hotelli tõstab hommikusöögi laual esile kohaliku toitu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terase sõnul on kohalik toit osa Eesti toidujulgelekust, kultuurist ja majandusest. Iga kord, kui eelistame poes või restoranis Eesti toitu, toetame kohalike tootjaid ning aitame hoida toidutootmist ja elu Eesti maapiirkondades. Alates septembrist läksid paljud ühistranspordi liinid üle Tallinnas sügistalvistele sõiduplaanidele ja väljumised tihenevad. Samuti alustas uus trammiliin T6, mis sõidab Kopli hobujaama Suurpaala vahel. Kuna liin T6 ei läbi Vanasadama haru, pakub see Kopli elanikele kiiremat ühendust mitme kesklinna ja idaosa sihtkohaga. Tallinnas muutub tänasest ka kalmistute kasutamise eeskiri. Muudatused näevad ette, et mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sõitmine tuleb eelnevalt nüüd registreerida kalmistu haldaja veebilehel või kalmistu kontoris. Lisaks tunnistati kehtetuks eeskirjas olev paragraf, mis näeb ette plastmaterjalide ja imiteerivate lahenduste kasutamise keelamist.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Ja ilm on täna muutlik, mitmel pool lubatakse hoovihma, puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuureb 17 ja 23 graadi vahele. Kuressaares on praegu 17 graadi, Pärnus ja Narvas ning Tartus 19, Tallinnas 20 graadi.
2: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja kuulate ja raadut Elmar. Toredat 1. septembrit kõigile. Ja võibolla on natukene äärmuslik nii öelda, aga ma usun, et raadiot kuulatakse kahel põhjusel. Kõigepealt tahetakse kuulata vanu lemmikuid, lugusid, mida saab kaasa laulda, mis on teile ammusest taas tuttavad. Ja teisalt on jällegi põnev avastada midagi täiesti uut, midagi sellist, mida te võibolla et veel kuulnud polegi. Üks selline täiesti uus lugu õige pea tuleb, ansambli Tšük Kickstart kannab see pealkirja See aeg on meile kahele. Võibolla te pole seda veel kuulnud. Aga kindlasti on teile juba tuttavam lugu avalugu ja selleks on Stefani Mirage.

0: Kell on veerand üks ja midagi põnevat neile, kes võib-olla ka tellivad aeg-ajalt näiteks endale kulleriga toitu koju. Tänane Õhtuleht kirjutab ühes sellisest loost, mis juhtus küll kaugel Ameerikas, aga kaua need asjad ikka aega võtavad, kui need lõpuks Eestisse jõuavad. Ja luhtus siis USA's Houstonis selline lugu, pereisa sai ootamatu vaatepildi osaliseks. Mees nimega Keanti Matlock mängis kodus videomänge. Vaatasin ka veel ühest allikast järele selgus, et ka tema tütar oli kodus. Kui tema telefonile saabus teade, et toidu tellimus on kohale jõudnud. Mees vaatas seejärel ukse kaamerat ja nägi, et toidu toonud kuller seisis maja ees ihualasti. Ja Matlock ütles, et ei suutnud nähtud esialgu uskuda, toitud alles ei hoidnud ja toidu kulleri firma DoorDash tagastas talle tellimusest raha. Ja DoorDash ise nimetas kulleri käitamist vastuvõetamatuks ja teatas, et mees eemaldati platvormilt jäädavalt. Ja et selline sobimatu käitumine. Ja ma ei oska nüüd kommenteerida, ma arvan, et kui paljud inimesed näeksid neid toiduvedamise kotte, milles neile toitu tuuakse, millised need seespalt välja näevad, ma arvan, et see oleks palju suure põhjus sellest toidust loobuda kui see, et kuller ise alasti on. Aga muidugi maitse asi, nagu öeldakse. Võib-olla lihtsalt mees ootis rohkem jootraha saada või kes teab. See kuldeks siis nii.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist. Objektil näeme.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Hommikuaeg vahe on kell 12:30 ja vaatame üle liiklusteated kõigepealt tarktee.ee. Tartu maakonnas Jõhvi-Tartu Valgatee rõngu ja pedaste vahelisel lõigul alustatakse remondiga. Seal on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse 15. septembrini. Ja Võisirakendusest ka infot. Tallinnast Tammsaare tee mitmel lõigul on oht sattud ummikusse. Hästi palju liiklejad hetkel ka kesklinnas Pärnu maanteel päris pikal lõigul on see ummik. Väik-Ameerika tänaval, samuti ka Veerini tänaval ja veel ka Pronksi tänaval, kesklinnas Narva maanteel, Laikma tänaval ja Türnpu tänaval ja loomulikult ka Peterburi tee alguses. Ja Tartus ei ole see liiklus oluliselt rahulikum samuti mitte. Riia tänaval pikalt ummikud tekkinud kuni kesklinnani välja ja Narva maanteel ka suur võimalus ummikusse sattuda. Rahulikku meelt!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam EE andmetel 18 kraadi Kehras, Türil, Paides, Jõhvis ja Virtsus. 19 Kuressaares, Raplas, Mustvees ja Pärnus, Põltsamaal ja Jõgeval ning Heltermaal, Kihnusaarel, Narvas, Kundas, Otepääl ja Viljandis. 20 kraadi on Tallinnas, Räpinas ja Rakveres, Keilas ja Tartus ja ka Tõrvas, 21 ka Haapsalus, Elvas, Valgas ja Võrus. Kõige soojem on hetkel Põlvas, 22 kraadi. Ja päeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 23. Soovitakse osta. Auto sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Võõras keeles.
11: Sukeldume taas Eesti laululainetesse ja laule, mida sealt mängida on küll veel sadu või mitte rohkem. Ja aastal 2024 pürgisid üheskoos Eurovisioonilega Udo Sepp ja Sara Murray. Lauluks oli Still Love. Hakkasin huvi pärast uurima, kui palju on üldse olnud neid duette või duosid, mis on suutnud võita Eurovisiooni lauluvõistluse ja ega tõttu öelda olegi väga lihtne nüüd vahet teha. Siin erinevad variandid lähevad 5-15 korrani välja, sest alati väga suhteline, kes peitub selle kollektiivi taga ja kas on täpselt nüüd duo või ei ole. Nii on näiteks ka meie võidulaul. Mõnikord siin tabelis olemas, mõnikord mitte, sest laval oli ju Dave Benton ja Tanel Padar ja Joo XL, mis tähendab seda, et kas see nüüd oli siis duett või olnud. Kuigi füüsiliselt näha oli rohkem Tanelit ja Davey. Nii et teistega on sama lugu olnud, mõned loomulikult on olnud kindlad võidud ka, siin näiteks Olsen Brothers ja nii edasi. Kuid kuulame siis seda laulu, mis oleks võinud jõuda Eurovisioonile, aga jõudnud.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järg, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eesti

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Tere! 2 šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
10: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
13: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja sai vigastada 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venema Narva jõe kallast. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 1, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus neljapäeva hommikuks kokku valitsuskabineti laiendatud nõupidamise. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Riigikontroll tuvastas riigimajandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Sotsiaalmeedias leviv ja video järgi on Venema Vasknarva kandis hakanud killustikuga tugevdama Narva jõe kallast. Eesti politsei- ja piirivalveamet jääb video audentsuse ja seal näidatud tegevuse osas kidakeelseks, kuna internetis levib palju tehisaru abil loodud videoid. Vasknarvas elav isik kinnitas aga ERR-ile, et on kuulnud mitu päeva teiselt poolt piiri tugevat müra. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Eesti ei tunnusta tänasest enam Venemaa Föderatsiooni mittebiomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Mittebiomeetrilisi tavapasse ei tunnusta ta juba alates eelmise aasta märtsi lõpust. Politsei sai Tallinnas kätte järjekordselt 7 inimest, kes olid Eestisse saabunud ebaseaduslikult. Patrullpolitseinikud tabasid 6 meest ja ühe naise, kes väidavad end olevat Somaalia liitvabariigi kodanikud. Kinni peetud illegaalid viidi menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpool 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased 2 nädalat Lätis piiriturvalisusesse panustanud Eesti meeskonna, kes aitab tõkestada ebaseaduslikke piiri ületusi Valgevenest. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergites jätkuvalt energia hindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. Aasta alguses, kui koronapandeemia pärsis tugevalt nõudlust kaupade ja teenuste järele. Venemaa istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venemaa droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot-süsteemides, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja ÜRO maailma toiduprogramm hoiatas täna, et rahastuse kärped sunnivad neid vähendama okupeeritud Jordani jõe läänekalda abisaajate arvu poole võrra ja seda ajal, mil toiduvajadus on seal võrreldes 2 aasta taguse ajaga enam kui 2-kordistunud. ÜRO hoiatas, et sellel võivad olla rängad tagajärjed.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Öösel on ilm muutliku pilvisusega ja mõnes paigas sajab hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundiis ja temperatuure öösel 11 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega, paiguti saab hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homne päev tuleb taas, piisavalt soe kuni 21 kraadi. Hetkel Kuressaares ja Narvas ning Pärnus 19, Tallinnas ja Tartus on soojakraade 20.
2: Elmari päevapüüdja.
14: Kell on täpselt 5 minutit üle 1 ja ilusat kooliaasta algust kõigile. Jah, on tõepoolest käes 1. September ja ühtesi on täna teisipäev. Ja tunni avalugu sobib ka ilusasti kõikidele neile, kes lähevad uuesti kooli, mitte siis esimest korda, vaid uuesti, olgu selleks siis 3., 5. või 12. klass. Saame kokku!

0: õhus on mõte.
1: Tänane mõte sisaldab endas kooliaasta alguse puhul ühte väga praktilist soovitust, millest võib kõigil kasu olla. Elu 24 lehel on oma mõtteid vahendanud Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Janno Tobi. Ja tema sõnul valmistavad politseile uue kooliaasta alguses enimuret laste ja noorte kergliikurid, seal hulgas liiga võimsad elektritõukerattad. Aga see pole antud jutu põhiteema. Samal ajal võivad koolide ümbruse liiklust ohtlikumaks muuta lapsevanemad ise, kui püüavad oma lapsi autoga võimalikult kooli ukse ette viia. 1. Septembri hommikul tahab iga lapsevanem üht, et tema lapsi jõuaks turvaliselt kooli. Mõne pere jaoks tähendab see koolide ühes koos läbimist, teise jaoks ühistransporti, kolmande jaoks lapse autoga võimalikult kooli ukse lähedale viimist. Just viimase puhul tasub aga küsida, kas kõige turvalisemana tunduv valik on ka tegelikult kõige turvalisem. Kui paljud vanemad sõidavad hommikul autoga võimalikult kooli lähedale, tekivad koolide ümbruses ummikud, liiklus muutub tihedaks ja närviliseks. Autod peatuvad, alustavad taas sõitu, manööverdavad. Pimedalal eriti ohtlik, lapsed liiguvad nende vahel, kõigil on kiire, kõik on närvilised. Ja vanema soov last kaitsta on ju mõistetav, aga kui kümned või isegi sajad vanemad teevad seda samal ajal samal moel, siis võib tulemus olla hoopis vastupidine. Kooli ümber tekib väga palju rohkem liiklust ja koos sellega rohkem võimalusi ka ohtlikeks olukordadeks. Ehk siis see ongi koolitee ohutuse üks paradokse. Tahame lapsi liikluse eest kaitsta, aga võime oma enda valikutega tekitada nende ümber veel rohkem liiklust. Ja siin üks täiesti praktiline soovitus, Janno Tobi lausub siin. Seepärast ei tähenda lapse autoga kooli viimine tingimata seda, et ta tuleb sõidutada otse kooli ukseni. Kui jalgsi, jalgrattega või ühistranspordiga kooliminek ei ole võimalik, võib mõistlikum olla leida kooli lähedal turvaline koht, kus laps saab autost väljuda ja viimase osa teist jalgsi läbida.
0: Õhus on mõte.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist. Objektil näeme.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: 13.31 minutit on täpne kellaaeg ja aeg heita pilkportaali ilmajam.ee. 18 soojakraadi hetkel Mustvees ja 19 Heltermaal, Kihnu saarel, Jõhvis, Keilas, Raplas, Rakveres ja Jõgeval ning Kehras ja Virtsus. 20 kraadi on Põltsamaal, Türil, Paides, Pärnus, Viljandis, Narvas ja Kuressaares, Otepääl ja Räpinas ja Haapsalus ja ka Kundas. 21 kraadi Tallinnas, Tartus, Valgas, Elvas, Tõrvas ja Põlvas, 22 on Võrus. Ja öösel on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur 11 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on taas vähese ja vahelduva pilvisusega ja taas sajab paiguti hoovihma. Homme puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1,55 €. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2,39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
6: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Elmari päevapüüdja.
9: Suve lõppedes tundub alati, et suve justkui ei olnudki, aga millised tegelikult on faktid, mõnikord on neile otsa vaadates tõde palju selgem. Keskkonnaagentuur on kaadunud välja infoga, mis puudutab käesoleva aasta augustit, kokkuvõtted on tehtud. Ja selgub, et august oli ilmapoolest Harju keskmine. Temperatuur, sademete hulk ja päikese paiste kestus vastasid pikaajalistele keskmistele. Eesti keskmine õhutemperatuur oli augusti kuus 16,7 °C ja see vastab täpselt normile. Ja pikas andmereas paikneb tänavune august soojemate kuude arvestuses 34. kohal. Kuu kõige madalam temperatuur mõõdeti 26. augustil Kuusikul ja selleks oli 4,6 °C. Kõige kõrgem see vastu 6. augustil ja Võrus ja selleks oli 28,1 °C. Sademeid kogunes Eestis keskmiselt 80 mm ja seirejaamadest oli kuu lõikes kõige sajusem Ruhnus. Seal oli vihmavett 124 mm. Küll aga on huvitavad lood äikesega augusti kuus. Äikese päevi registreeriti 11, aga pilv maa välke oli kokku ja siin öeldakse vaid 1097. Ja võrdlus on toodud päris pika aja peale. Ajavahemik 2005-2025 ehk siis lausa 20 aastat. Sellise keskmisega võrreldes oli tänava augustis 85% vähem välku. Päikesepaisted kogunes Eestis keskmiselt 242 tundi, aga kuu jooksul olid päris päikeseta vaid üksikud päevad. Ja veel üks võibolla erandlik rekord on ära toodud ja selleks on laine kõrgus Peipsil. Nimelt 22. augustil mõõdeti Peipsil viimase 5 aasta laine kõrguse rekord 219 cm. Viimane rekord pärineb aastast 2023, see oli 211 cm ja tavaliselt on aasta maksimum mõõdetud oktoobris, nüüd aga siis augustis. Ma ei tea, võibolla oktoobris lüüakse see rekord ka omakord üle, kes teab. Nii palju siis praegu Ilmast ja keskkonnaagentuurist. Ilmast räägib teile kindlasti tunni alguses uuesti veel Veiko ja teeb seda korduvalt. Mis tähendab, et minul on aeg teile tänaseks head aega öelda ja soovin kõigele jätkuvalt ilusat 1. septembrit.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi, enne kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
7: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja viga sai 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venema Narva jõe kallast. Ilmanhooti vihmane õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Kommussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Glushnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Glushnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma ärist rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8%-ga Leedus, aeglaseim 1,3%-ga aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. aasta alguses. Venema istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja ja rajatistes, kaasa arvatud Kiievi raudteede poos, puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venemaa droonirünnakute pideva survel. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest, eriti Patriot-süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, ehk tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu kokku 57 sihtkohale. Tänasest jõustusid looduskaitseseaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere- ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel, samuti täpsustus abitusse olukorda sattunud looma mõiste. Ehk abitusolukorras on inimtegevuse tõttu nähtavalt vigastatud loom, tõendatult orvuks jäänud noorloom või loom, kes ei pääse ilma abita oma elu paika. Looma tagasiviimist korraldab pääste või keskkonnaamet, vigastatud looma elujõulisuse taastamist korraldab keskkonnaamet. Ja Tervisarengu instituut ning Tervisekassa kutsuvad taaskord liituma alkoholivaba septembriga, et teha head oma tervisele ja enesetundele. Uuringu järgi liitus möödunud aastal kampaaniaga ligi 60 000 inimest ja statistika näitab, et Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Viimase 10 aastaga on täiskasklaste arv meie seas lausa kahekordistunud, neid on 16%.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Nii, ilma jutuga vaatame juba ettepoole, eelolev öö muutliku pilvisusega. Kohati sajab, Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, on võimalus, et ole väikest ja loomulikult ka öösel udune. Läänekaare tuul puhub 2-7 meetrit sekundis, aga öösel sooja, no täitsa normaalselt 11-15 ja rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme saab ka kohati hoovihma ja Lõuna-Eestis pärast lõunal päris laialdaselt saju hooge ilmselt ka homme äikest oodata. Läänekaare tuul puhub homme 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-21 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaampunkte andmetel suhteliselt ühtlane seis üle Eesti suuremates linnades nii. Pärnus, Viljandis, ka Tallinnas, Narvas 20, Tartus 21 kraadi. Need soojad kohad on Elva Võru 22 kraadiga.
5: Kahest kuueni.
8: Tere mõnusad pärastlõunad siit ja ilusat septembri algust, 1. septembrit, sest see on paganama tähtis päev. Tarkuse päev ja esimene koolipäev ja nii täitsa tore oli tööle tulla siin läbi linna. No noori oli siin Tartu kesklinnas nii, et vau, wow, jah. Ja muide see 1. september on tundub, et ka vanas Kreeka Bütsantsi kultuuris väga tähtis päev olnud, võibolla isegi tähtsam kui meil. Meil on ta 1. koolipäev, aga näiteks Kreeka ilmaliku ajaarvamise algus oli just 1. septembril 5598 aastat enne Kristust ja Bütsantsi loomise traditsiooni järgi oli siis maailma loomine 5508 aastat enne Kristust ja kõik see toimus 1. septembril. Selline tähtis päev. Võt. Meie jätkame siit õige pea muusikaliste rubriikidega, kuulame ühte vana lugu kahes erinevas versioonis ja ikka teemaks see 1. koolipäev. Aga tundi alustab Smilers ja lauluks kõik mängu. Mõnusat olemist Elmariga.

0: 2-1. 2-1.
1: Kell ongi kohe 14.15 ja täna 2-1 rubriigis kuulame laulu, mille pealkirjaks Koolis. Väga huvitavad lood selle laulu ka. No originaalselt 65. on Beatlesite pala ja seal pole kooliga midagi pistmist, puhas armastuslugu. 80-ndatel tegi sellele loole siis eestikeelset sõnad ansambel Hübriid ja nendelt ka siis see esimene esitus. Ja oli see enne koroona aega, kui 2019 oli selline telesaade nagu Eesti muusika karikas. Ja Shannon võttis siis selle loo ette, aga tegi midagi ka huvitavat. Nii-öelda enamuse viisist, meloodiast ja ka sõnad olid siis nagu hübriidi omad või siis Beatlesite omad, aga instrumentaalne taust sellel Shannoni versioonil tuleb hoopis kolmandast välismaa loost üldse. Aga siit see vala tuleb.

0: Ühest.
1: Näkisin

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
1: hea , aga odav . Prisma .
2: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee .
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud , telli coopkokad.ee .
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
5: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest . Benu pluss liikmele on lai valik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . jah , lausa poole parema hinnaga . pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
6: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
7: ma tilgun .
8: kurdab köögikraan .
9: ma lausa nirisen .
8: kaebab dušipihusti .
10: ma lasen ka läbi .
8: ohkab WC-pott .
11: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
12: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi . enne , kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist . ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell 14.31 ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Mustvees ja Kuressaares 18, Rakveres 19 kraadi sooja. Jõgeval, Põltsamal, Pärnus, Tallinnas ja Jõhvis, Virtsus, Kihnus 20 kraadi sooja. Ning sama sooja on Keilas, Narvas, Haapsalus, Kehras, Viljandis ja Raplas. See on siis 20 kraadi. Kundas, Heltermaal, Türil, Paides, Tartus, Otepääl, Räpinas ning ka Põlvas on hetkel 21 ja Elvas, Tõrvas, Valgas, Võrus 22 sooja kraadi. Öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab, Ida-Eestis siiski päris mitmel pool tuleb hoovihma, paiguti võib tulla ööse läikest ja on veel ka udune. Läänekaare tuul puhub 2-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 11-15, rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega päev. Kohati saab hommegi hoovihma. Pärast lõunal Lõuna-Eestis võib oodata siiski päris laialdaselt kohe saju hoogusid ja tuleb ka äikest. Läänekaare tuul puhub homme päeval 2-8, rannikul ka puhanguti 11 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul juba nõrgeneb. Sooja homme päeval 17-21 kraadi.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Marju Länik laulis roosidest ja roosiaiast. Me räägime nüüd, räägime millestki muust. September on käes ja väga paljud inimesed peavad napsuvõtmisega pausi ja mõistlik ongi. Aga kuidas kohviga on? Mulle kohvi uudised alati meeldivad. Esiteks sellepärast, et mulle endale kohvi väga meeldib. Aga tuleb välja, et kohviga on see, et kui endal on tunne hea, siis võib teda juua mitte ainult üks, kaks, aga võibolla rohkem tassi päevas ka. Ja soomlaste hulgas viidi läbi üks uuring. Muide, soomlased on ju teada tuntud maailma kõige suuremad kohvijoojad. Vist, et mis see 12 kilo kohvi inimese kohta aastas. No see on päris... Vist palju, jah. Aga et kohvi teeb meie keha palju muud peale väsimuse peletamise. Värske uuring selgitab välja, et kui ohtralt kohvi juua, siis inimesel on kehas palju väiksem rasvaprotsent. Ja hormoniliselt või hormonaalselt on ka kohvi teeb suuri muutusi. Näiteks meestega seoses, kui ikka suurem kohvi tarbimine, siis on meestel ka kõrgem testosterooni tase. Nii et siin on... umbes 2000 inimese terviseandmed pandi sinna sisse ja vaadati, et kuidas seal on, et kes kui palju kohvi joob ja kuidas tulemused on. Ja just meeste seas tundub, et kohvi joomine võib teha suuremat nii-öelda vahet, kes joob, kes ei joo. Võt. Meestel on siis kohvi joojatel, kes panevad ikka selline 4-5 tassi päevase rohkem testosterooni tase. Kõrgel naistel seda probleemi tuvastatud ja väga hea on. Ja lisaks ka veel aminohapete madalam tase veres. Ehk siis see on hea märk, et ei tule seda teist tüüpi diabeeti ja rasvaprotsent on ka kehas palju väiksem. No kohv on tegelikult väga keemiliselt keeruline jook. Seal on väidetavalt üle 1000 erineva aktiivse ühendi. Nii et need võivad meie ainevahetust ja hormonaalset tasakaalu ja tervist ja kõike muud üsna omamoodi suunata. Ja kuna neid ühendeid on seal nii palju, siis ma arvan, et neid kohvi uudiseid meil siin tuleb ka tulevikus piisavalt. Et ma nüüd ootan kohe järgmist, mis selle uudise natukene võibolla ümber lükkaks, et päris nii need asjad ei ole, on hoopis nii. Ja kui ta tuleb. Kõik, mis sa teed, laulab meile Pürmüüd, kus neil abiks selles loos on muidega Ines. Aga enne seda lugu on meil üks värskeid ärakuulutusi lugeda. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu üks emane triibuline kass, nimeks Zara. Zara on sõbralik, pigem rahulik kass. Teiste kassidega saab hästi läbi, aga ega suurt sõprust tegelikult ei otsi. Nii et ma arvan, Saara tahab hoopis inimesega koos olla. Nii et, kellele pakub huvi triibuline kass Saara, helistage 5238957 või kirjutage meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee. Triibulise kasukaga emane kass Saara ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Ta on üsna sõbralik ja rahulik kass. Lähemalt infot saab kass Saara kohta 5238957 telefonil või meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres Hybrid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Eestis oli augustis euroala väikseim hinnatõus. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatu pidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõunapool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka vale lipurünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosinaga saab järel kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostöö oma senise manageri Anton Klusnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klusnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äri tegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äri tegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustist 3,3%, mis on viimase kolme aasta kõrgemaks kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energia hindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinna tõus nii aeglane 2021. aasta alguses. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57. sihtkohale. Välisministeerium kinnitab, et tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid koos Lätist väljunud reisigruppiga piiri ületada või mitte, see tõttu ei ole võimalik kinnitada kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad. Indias oli augusti kuu kuumim alates mõõtmise algusest 1901. aastal, kui riigi keskmine õhutemperatuur ulatus eelmisel kuul 28,01 graadini, mis on 0,67 graadi kõrgem kui augusti pikaajaline keskmine Indias. Eestis oli ilma ka augustis täitsa tavaline, nii õhutemperatuur, sademete hulk kui ka päikesepaiste kestus vastasid pikaajalisele keskmisele ei midagi ekstreemset. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: No nii, tavaline august oli meil neis, kuidas see september. Äkki saab ikka erakordselt tore olema, ma mõtlen just ilma poole pealt. No elvast omset on ilm muutliku pilvisusega, kohati sajab, Ida-Eestis sajab päris mitmel pool hoovihma, paiguti võib tulla äikest ja öösel ka muidugi udune. Läänekaare tuul puhub öösel kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja 11-15 ning rannikul ka kuni 17 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega päev, ka homme saab kohati hoovihma, kusjuures pärast lõunal Lõuna-Eestis on sajuhooga päris laialdaselt ja homme käikese võimalus. Läänekaare tuul puhub hommegi 2-8, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja homme 17-21 graadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas 19, Pärnus 20 graadi, Tartu, Viljandi, Narva 21 graadi peal. Mõnusat esimese septembri pärast lõunat teile kõigile. 3:05 juba kell, nii et meie siin läheme täis hooga edasi. Päevalaulu ootamas selles tunnis ja no, täna on tarkuse päev, 1. september, nii et sellega seotud see lugu ikkagi on ka. Klubi Paradiis kõlab siin enne seda Paradiisi saar veel karavanilt ka ja tundi alustab Grete Vaia. Mõnusat olemist järmärga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja see, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on tänase hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on juba 15.19, aga siit tuleb tänane päevalaul. Ikka tarkuse päeva puhul ja tuleb tarkust taga nõuda üks vana lugu Rockatellilt, mille pealkirjaks tean, ei tea. No teile tuleb see lugu kohe tuttav ette. Ja suurepärane lugu, kommentaar muide on salvestatud ikka aastaid, võibolla aastakümneid tagasi. Ja kommentaari pakub siis ilahe kui meie hulgast lahkunud Priit Aimla. Aga kuulake tema suurepärased laulusõnu ja tema suurepärastel sõnaseadmise oskust. Tean, ei tea.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul, mis kannab praegu eestikeels variantist pealkirja Tean, ei tea ja mida lühendatult on sagedasti üütud pudipadi lauluks, sündis aastal 1900 millegagi. Täpselt ei mäleta neil aegadel, kui Ivo Linna enam raadiomajas küll ei töötanud, aga kui meil oli üsnagi tihe ja loominguline koostöö selles mõttes, et sõnade tegijaid nähtavasti oli tunduvalt vähem kui praegu. Ja ma olin nähtavasti oma sõbra Ivo jaoks siis ka usaldusväärsem ja agaram tegija. Laulu tehes püüad alati sõnastada nõnda ju, et ta oleks selgelt lauldav, et sõnad tuleks välja ja kuna ma ei ole kunagi sallinud, kui kiire rütmi juures on pandud kolmanda välte sõnad nii kiiresti käima ja kuhu saab üks ainult esimese välte sõnad, siis minu asi oli seda struktuuri välja nuputada niimoodi, et see esimene laulurida ja mitmed takka otsa tulid seal üsna silbirohked ja pidid kiiresti kõlama. Tähendab, minu reegel oli see, et leida võimalikult esimese vältelisi sõnu. Ja naljaks küll, et laul võib niimoodi alguse saada, aga kuskilt peab ju otsa leidma, kui selle teemad kätte jäänud, kus sa ikka võtad. Ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema niisugustele sõnadele, mis kergesti ääldatavad on nagu pudipadi ja nii edasi ja igasugu ja niisugused kerged sõnu. Ja nii sõna järel paigutades hakkas seal siis see teema voolema nagu, et võiks jutustada koolist ja kui juba koolist jut, siis mida seal ikka pikalt seletada, tuleb kuidagi pool lapselikult ja natuke vana inimese tarkust lisades ka siis mingisugune mõtte oot selja leida ja nii ta siis oligi, et ühesõnaga paljugi sellest, mis meil koolis õpetatakse, ei osutu alati vajalikuks ja siis panin sinna nii öelda siis natuke naljatlevaid võrdlusi, mida me teame ja mida me ei tea, mida me koolis teada saame ja mida tegelikult elus vajaliks teada. Nii et laudelda vädak kedagistki lasta olla pealegi ja mina kuulun teda ka mõnuga.

0: Elmari päevalaul.
1: Jogurt sai otsa, kuus ja tühi tops käib.
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell 15.33 ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares kõige jahedam 16 kraadi. Tallinnas Mustvees ja ka Heltermaal on 18, Türil Paides, Raplas, Virtsus, Kihnus 19 kraadi, Kundas, Jõhvis, Rakveres, Keilas, Haapsalus, Pärnus, Jõgeval, Räpinas ja ka Põltsamaal hetkel 20 kraadi. Viljandi, Tartu, Kehra, Elva, Otepää, ka Narva 21 kraadiga ja Tõrvas, Valgas, Võrus, Põlvas on sooja 22 kraadi. Öösel muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab Ida-Eestis mitmel pool, tuleb enamasti hoovihma, paiguti ka äikest ja öösel veel päris mitmel pool udune. Läänekaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis ning sooja 11-15 ja rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme saab ka kohati hoovihma Lõuna-Eestis, pärast lõunal on sajuhooga päris laialdaselt ka äike. Ja läänekaare tuul puhub hommegi enamasti 2-8 meetrit sekundis, vaid rannikul tuul veidi tugevam kuni 11 meetrit sekundis, kus juures homme õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja on homme 17-21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kg aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Baulig 500 g aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
3: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

Ajakavõidu laulis Ott Lepland. Kuidas teil on kiire, siis on tõesti ka selline sama tunne, et ajakavõidu siin juhutamine käib. Õige kellaaeg on 15 ja 47 minutit. Ja, aga kes võtab mõnusalt seda 1. septembrit, siis jah, tore on, kellel kooli lapsed, siis õhtul saab kindlasti olema pidulikum olemine ja nii edasi. Meie siin umbes poole tunni pärast läheme ajalukku, muusika ajalukku, aga nüüd siit edasi ikkagi värsketele uudistele vastu suhteliselt värskete lauludega Stefani Langevarjuna on järgmine palamulje.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma!
6: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
1: Riigi kohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Saksamaa elektrijaama juurest leiti isevalmistatud lõhkeseadeldised. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigi kohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma. 75 Riigikogu liiget esitasid Madise presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru ning Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise kandidaadina. EKRE fraktsiooni 9 liiget vaidlustasid selle otsuse, sest nende hinnangul on õiguskantsleri presidendiks kandideerimine vastuolus põhiseadusega. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 häält. Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korterini omanikele üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine. Liidu juhatuse liige Urmas Mardi selgitas Postimehele, et ettepanek ei puuduta ainult Airbnb tüüpi lühirenti, vaid ka pikema ajalist üürimist. Liit tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile juba ka ettepaneku, et välja üürimise keelamiseks peaks otsuse poolt olema üle poole korteri omanikest. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vask Narva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, enta kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluure ameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venema jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse paha meel ukrainlaste vastu. Saksamaal leiti täna söe elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist. Kahjustada sai ka mitu elektriliini. Võrguoperaatori kinnitusel toimus lühiajaline teenuse katkestus, kuid kõik liinid on nüüd taas töös. Braillaki alajaamas, mis jaotab elektrit lähedal asuvast Jänšvalde elektrijaamast. Politsei sõnul keegi viga ei saanud, aga politsei ei täpsustanud, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale. Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov ütles, et Air Balticu samm on loogiline, kuid ära kaduvate liinide asendamine ei saa olema Tallinna lennujaamale lihtne. Ja välisministeerium kinnitas, et tegeleb jätkuvalt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leinud ujutuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkestamise tõttu puudub praegu teave, kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid, päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: On olnud ilus päev ja näis, kuidas siin õhtupoole lubab kõvasti äikest. aga meie vaatame veel ettepoole, ehk siis öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab Ida-Eestis pigem mitmel pool hoovihma. Paiguti on oodata öösel äikest ja muidugi tekib ka udu. Läänekaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis, sooja 11-15, rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme ka vahelduva pilvisusega päev kohati saab hoovihma, pärast lõunal Lõuna-Eestis on taas päris laialdaselt saju hooga oodata ka äikest. Tuul puhub ammegi lõunakaarest, vabandust läänekaarest, 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Hetkel on ilma jaam.de andmetel Tallinnas 18, aga Pärnus, Viljandis, Tartus ja Narvas 21 kraadi.
0: Kahest kuueni.
2: 16.05 näitab kell, nii et õhtu poolikuni pole enam palju jäänud. Pole vaja muud, laulavad meil vahe duetis siin Koit Toome ja Anne Veski ja siis juba Lilleke Rohus. Mõtleme suvepäeva peale veel. Päev muusikas rubriik viib meid muidugi muusika ja lukku just meil seoses tänase päevaga.

0: päev muusikas.
1: 16:16 näitab kell ja 1. september ja muusikaalast mõned sündmused. Kõigepealt läheme aastasse 1983. Võibolla paljude jaoks mitte väga tuntud bänd, aga omal ajal täitsa kuulus The Clash. Neil juhtus nii 83. aastal, et nad viskasid oma põhilise muusikakirjutaja ja soolo-gitaristi Mick Jonesi bändist välja. Ülejäänud kolm väitsid, et ta on nii-öelda eemale juba triiminud bändi originaalsetest ideedest, mis oli muidugi üsna rumal käitumine, sest pärast seda tegi bändu ühe plaadi, aga see oli ikka täielik jama ja laiali nad läksidki. Aastasse 1985. Tina Turner, legend ise. Muusikas oli juba 50. lõpust peale päris teismelise türukuna juba 60. salvestunud terve hunniku klassikalisi plaate laule, aga pärast 25 aastat show businessis jõudis ta lõpuks Tina Turner siis oma esimese number 1 laulu nii, soolo lauluna, see oli siis What's Love Got To Do With It. Muide see lugu oli algul kirjutatud ja mõeldud hoopis teisele legendile Cliff Richardile, ja Cliff Richard lükkas selle tagasi siis Donna Summerile, kes ütles ka, et ma praegu ei tee seda, võibolla kunagi hiljem salvestan selle. Ja noh, ja nii siis võttiski Tina Turner kätte ja tegi sellest ülemaailmse number 1 hiti. Rockstaaridel on omad mured. Jah, noh, image on tähtis, eks ole, milline sa välja näed ja kuidas sa käitud, aga teinekord ja aita see ka, et sa oled rockstaar. 2011 aastal teate küll sellise bändi nagu Green Day. Nende kirjamees laulja Billy Joe Armstrong visati lennuki pealt maha lihtsalt sellepärast, et tüüp käis ringi püksid liiga madalal. No jah, teatud stiil on selline, eks ole. Ja stewardess oli siis öelnud juba korra Armstrongile, et ära tõmmake oma püksid natukene kõrgemale, et muidu te lähete lennuki pealt minema. Ja kuidas ja viskasidki ta lõpuks välja. Kõigi hiljem öeldakse pressiteatse, et kõik lõppes siiski korralikult, et erimeelsused lahendati ja elu läheb edasi, aga vähemalt sel hetkel, jah, tema püksid liiga madalal ta lennuki peale kauaks ei jäänud. Ja nüüd sellisest huvitavast rubriigist, nagu ka meil on Eestis neid uuringuid tehtud ja omal ajal need olid väga huvitavad tuntud eestikeelsete laulude näiteks valesti kuuldud read, eks ole. Mõni on aastakümneid laulnud seda lugu lemmik lugu, aga täiesti hoopis mitte see, mida laulja või tekstikirjutaja seal mõtles. Ülemaailmselt viidi läbi ka küsitlus ja tuli välja, et laulud, millest kõige rohkem on valesti aru saadud, on Metallica lugu Enter Sandman. Beatlite legendaarne I Wanna Hold Your Hand aastast 63 juba ja Nirvana ka kõige kuulsam lugu Smells Like Teen Spirit. Ja lauljatest võitis pika puuga Mick Jagger, kelle lauldud sõnadest inimesed, ütleme nii, et kõige vähem aru saavad.
0: Päev muusikas.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjuko kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akkunurk Lifia 79 eurot. Akku puidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
9: Alejandro.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: zase.
1: Pool viis on kell ja enne kui ilmast räägime, siis tarktee.ee lahtisest üks värske liikluspiirang ka, nimelt Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga tee Rõngu ja Pedaste vahelisel lõigul. See on 4 kilomeetri ulatuses 174-178 kilomeetrini. Alustati täna hommikul teeremondiga. Tööde lõigus üks sõidurada kitsendatud, kiirus piiratud ja tööd käivad 15. septembrini. Ootut liiklemist meile kõigile!
2: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkel Tallinnas Heltermaal 17, Kuressaares Keilas ning Haapsalus 18, Kihnus Kundas Virtsus Mustvees 19 kraadi, Narvas Pärnus Põltsamal Jõhvis 20, Türil Paides, Viljandis Otepääl, Tartus ja Jõgeval, ka Kehras Tõrvas Valgas Räpinas, ning Elvaski 21 kraadi ja Põlvas Raplas Võrus hetkel 22 kraadi sooja. Öösel tuleb muutiku pilvisusega ilm ja Ida-Eestis saab mitmel pool hoovihma, mujal pigem kohati. Paiguti on öösel äikest ja ka paiguti üsna udune. Läänekaare tuul puhub 2-7 meetrit sekundis, sooja öösel 11-15 ja rannikul ka kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga jagub hommegi hoovihma, eriti pärast lõunal Lõuna-Eestisse, siia seal siis päris laialdselt saju hooge, ning hommegi võib tulla äikest. Läänekaare tuul puhub homme päeval 2-8, rannikul ka 11 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 17-21 kraadi.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

siin uudisteeter rohkede velak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üle riigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tarkole.

0: minna. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suurene valpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab valpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool. Vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmise abil. Ja laiemalt, liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksminega lõpetatakse. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Täistunni uudised juba vähem kui veerand tunni pärast ja üks espresso macchiato siia ka veel kohe-kohe vahele. Nüüd aga värskeid erakuulutusi ja kõigepealt autoomanikud tähelepanu. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Auto tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, algu kaubik või maastur ja masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis telefoni number 56 304 306. Ja Tallinna loomade varjupaika ka, seal ootab uut kodu üks esialgu väga tagasi hoidlik tunduv kass Luna, armas emane mustvalge kasukaga kass. Ja temale meeldib väga pai, nagu ikka kassidele ja inimeste lähedus. Kass Luna kohta infot telefonil 51 41 431 või tallinn@varjupaik.ee. Tallinna varjupaigas ootab endale uut kodu üks väga rahulik, võiks öelda lausa tagasihoidlik emane kass Luna, kena mustvalge kasukaga. Luna kohta saab lähemalt infot, kui kirjutate tallinn@varjupaik.ee või siis helistage. Number on 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte!
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 €. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega. Ilm on hooti vihmane, Kagu-Eestis on oodata täna õhtul ja eeloleval ööl äikest, millega kaasneb ka eriti tugev sadu. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma, nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatu pidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatu pidamisele on riik suure summa raha maksnud midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigi kaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordsete ettemaksuna ühele kaitsetööstusettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kuid Ukrainale mõeldud laskemoona ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist umbes 100 kilometri kaugusel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks. teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumid väga tõsiselt, võimude teatel keegi viga ei saanud. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone eesmärgiga nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada korraldada ka valelipurünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosinaga julgeoleku teemadel saab kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostöö oma senise manageri Anton Glushnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Glushnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus oma ärist ka rohkem rääkima. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tulevaasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57. sihtkohale. Suurbritannias oli 2. aastat järjest rekordiliselt kuum suvi. Juunist augustini mõõdeti keskmiseks temperatuuriks 16,5 kraadi, mis on 0,4 kraadi kõrgem kui mullu sündinud rekord. Ka India raporteeris, et augusti kuu oli kuumim alates mõõtmiste algusest aastal 1901, kui riigi keskmine õhutemperatuur ulatus möödunud kuul 28,01 kraadini, mis on 0,67 kraadi kõrgem kui augusti pikaajaline keskmine Indias. Eestis oli ilma ka augustis täitsa tavaline. Nii õhutemperatuur, sademete hulk kui ka päikesepaiste kestus vastasid pikaajalisele keskmisele.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Öine ilm on muutiku pilvisusega. Ehk siis Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma mujal pigem kohati, aga paiguti on äikse võimalus täitsa üleval ja tekib ka udu. Läänekaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15 ning rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme saab ka kohati hoovihma, pärast lõunal Lõuna-Eestis siiski päris laialdaselt saju hooge oodata ning ka homme äikese võimalus. Läänekaare tuule kiiruseks homme on 2-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Hetke seisuga on kiilmajaam punkte andmetel nii, et Tallinnas 17, Pärnus 19, Narvas Viljandis 20 kraadi, Tartus 21 praegu.
11: Kahest kuueni.
14: Õhtupoolik käes, kell on 5:05 ja viimane tunnikene meie kahest kuueni programmis. Ja siin natukene uudiseid, teistmoodi üks natukene tsirkust meenutav maailma rekord. Võite ka muide ise proovida, ma arvan täiesti selline, võib ka kodus ette võtta. Ja siis üks huvitav teadusuudis, noh teate küll, et tänapäeval saab kõiki ja igal pool kõiki jälgida. Mis selle vastu ette võtta? No vähemalt võib teatud sorti särgi selga panna. Ot nii. Karl-Erik Tauker laulab meile kohe ookeanist, aga enne natukene ookeanile lähemale, ehk siis kes see laid ja Nublu koos Steve City 44.

0: kummaline maailm.
1: Nii, kõik sammud sainud kokku loetud, kuidas kuhu saada ja nii edasi. Kell saab kohe 17.15 ja kummalise maailm uudistes täna selline, selline kaasaegne teadusuudis. Ma arvan, et see ei ole kellelegi üllatus, et tegelikult kas meid nüüd kõiki kogu aeg jälgitakse, aga see võimekus on tänapäeval muidugi olemas. Valitsuse, firmade ja tehnika tasandil igal juhul. Mitte ma ei mõtle siin kohal, et meid pealt kuulatakse, aga ka jälgitakse. Ehk siis need turvakaamerad, nii nagu neid nimetatakse. Ja on ju selline võimekus, et inimene kõnnib, sõidab rattaga, tuleb kuskilt, näidatakse kohe ära terve profiil. Aga kuidas selle vastu saada? Üks saksa disainer, Simon Weckert on tema nimi, mõtles, et ta siin tegeleb selle digitaalse maailmaga ka, ehk siis AI-ga. Et äkki saaks teda kuidugi ära trikitada, et inimest nähtamatuks teha. Ja tal tuli see täitsa välja. Nii et kuidas siis AI kõigepealt nii-öelda inimest ära tunneb? Seal olevate erinevaid tasandeid, aga kõigepealt loomulikult info. Statiivselt on info käes, millised inimesed välja näevad, eks ole, kõigepealt see siluet, kuju, eks ole, siis tulevad seal juba konkreetsemad servad on ju. Käed seal on, mis välja ulatuvad osad on jalad ja kõik need muud asjad, sellised erinevad mustrid paneb see AI aju siis kokku, ütleme nii, ja siis see tunneb meid ära ja loomulikult ka, et inimene ei ole ju läbi paistev on ju kuskil, nii pidi see enam vähem lihtsalt rääkides see AI toimima. Aga ja tegelikult ei tunnegi AI ära inimest, vaid tegelikult ju neid, kõiki neid, lihtsalt neid märke, mis siis näha on. Nii, aga nüüd siis Simon Weckertil tuli idee, et teeks sellise särgi, mis petab AI ära ja põhimõtteliselt teeb inimese nähtamatuks. Selline digitaalne kamuflaaž, kui lubate öelda. Digitaalne selline kaitseriietus. Vot. Ja milline see on? See on päris huvitav selline muster. Mõni nimetab seda maailma kõige koledama mustriga T-särgiks, aga mina ütleks, et üldse kole on. See ei ole küll väga suur pilt siin pildi peal on näha. Seda mees seda särki kandmas. Selline, mis ta on siis? Rohelist musta. Seal on üksugused ilusad kujundid, nagu üksteisest kasvavad ne välja. Punakad tooni on siin ja nii edasi. Ja just nimelt see muster on väga oluline. Kuidas siis saada aru, et kas AI, siis tehisintellekt, tunneb sinu ära või mitte? Nagu öeldakse, tulega, võitle, tulega, eks ole. Võtta siis teine AI appi, sest ega inimene ei saa ju aru, mis moodi masin tunneb ära inimest. Tuleb teiselt masinalt küsida. Ja nii oligi nii, et tehtigi see särgi muster, mis tegelikult muudab selle särgi kandja AI jälgija jaoks või selle kaamera jälgija jaoks täiesti põhimõtteliselt nii-öelda pimedaks punktiks või pimedaks täpiks. See AI ei panegi siit tähele, kui sa selle särgi selja paland. Siin on vähemalt pildid sellised üsna konkreetsed, kus on kõik näha, näiteks suur ristmik, siin on kümneid inimesi, aga see tüüp, kellel see särk seljas on, teda AI ei fikseeri ära. Ja siis siin teine pilt ka, kus teda juba lähemalt näha on ja jällegi teiste inimeste kohal on kohe kõik näha ilusti, et kastikesed, eks ole, kogu info, mis seal võiks joosta. Ja see vend siin oma T-särgiga ja ei tunnegi AI teda ära. Vot. Mulle sellised asjad meeldivad. Vot. Kuidagi peab ju vastu hakkama kõige sellele AI-indusele. Lubaks seda niimoodi nimetada.
0: Kummaline maailm.
2: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
0: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised . šokolaadieepos Kalev 270 grammi 4,49 nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine maguspaprika Rimi 170 grammi 1,09 telli rimi.ee.
7: mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: homse kohta toredaid uudiseid homme jälle Trafficult, aga nüüd läheme taas maailmarekordite maailmana, seda võiks pigem nagu tsirkuse trikiks nimetada ja siin on meie hea tuttav David Rush Ameerikas taas peategelaseks. Ja seekord siis rubriiki mitut vetsupaberi rulli te suudate pea peal hoida, balanseerida nendega. No on olemas kultuure, kus ju inimesed on väga osavad, seal käivad ringi täiesti ilma, et kätega hoiaks ja mida iganes seal pea peal kannavad. David Rushi senine maailmarekord oli 5 aastat tagasi püstitatud maailmarekord, kui ta pea peal hoidis 101 rulli. Need olid siis nagu erinevate, seal on nagu papi tasand on vahel, eks ole, niimoodi kerkib püramiid ühtepidi nagu laiemaks ja siis jälle teravamaks, eks ole. Ja aga nüüd kutsus ta spetsialistid appi ja korraldas sellise väikese eksperimendi ja siis olid abilised tal ja pandi püsti selline püramiid talle, nii et toeb seda päris hästi seal oma otsmiku peal ja seekord nüüd lausa 254 vetsupaberi rulli. Teeb seal 30 sekundit hoidis neid ja teeb seal igasugu trikke ka, vahepeal langeb ühele põlvele ja siis teisele põlvele ja ühele jalale ja tõuseb püsti, siis viskab tagumiku peale ja 72 sekundit siis 254 vetsupaberi rulliga. Seda võib kodus ka proovida, proovige. Ostate endale selle suurema paki odavalt saate, eks ole, ma ei tea, seal on ju mitukümmend 70 rulli sees, ikka võib proovida, kes suguvõsa parim vetsupaberi rullidega balanseerija on.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ja kell saigi 5:30, lahti taas ilmajaam.ee ja hetke seisuga on nii. Tallinnas keilas Kuressaares 17, Haapsalus Heltermaal 18, Kundas Kehras Jõhvis Raplas, Virtsus Mustvees ja Kihnus on hetkel 19 graadi sooja. Edasi Pärnu, Viljandi, Narva, Põltsama, Jõgeva, Türi, Paide ning ka Valga ja Otepää 20 graadiga ja Räpinas, Tõrvas, Tartu, Selvas, ka Põlvas, Võrus 21 graadi. Ja Rakvere on hetkel vähemalt ilmajaam.ee andmetel kõige soojem koht 22 sooja graadiga. Öösel ilmuutliku pilvisusega kohati sajab, Ida-Eestis siiski päris mitmel pool hoovihma ja paiguti võib tulla öösel äikest ning tekib ka udu. Läänekaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15 ja rannikul ka kuni 17 graadi. Homne päev on vahelduva pilvisusega, saab kohati hoovihma, Lõuna-Eestis siiski pärast lõunat hooge päris, saju hooge päris laialdaselt ja ilmselt tuleb ka äikest. Ka homme puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, rannikul ka 11 meetrit sekundis, aga õhtuks päris tuul ikka nõrgeneb. Sooja homme 17-21 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Loobkokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Kokteil kobartomat 500 grammi esimene klass ainult 2 eurot ja 18 senti ja arbuus kõigest 78 senti kilogramm .
1: hea , aga odav . Prisma .

Ines ja Keerlen oli selle laulu pealkirjaks ja noh, täna on meil nii, et meil siin enam rannainfot ei ole, aga mul oliks uudis tegelikult, mis nii-öelda rannas tehtud ja tahtsin teile sellest rääkida, aga vaata uudistega vahest niimoodi, et nad lähevad kaotsi, ma katsun ta nüüd kiiresti ikkagi üles leida. Eks siis kõige ägedam põrge, vaata kas teate küll, kui selline nagu madrats on vees, üks tüüp on seal peal ja siis te hüppate selle madratsi peale, see teine tüüp põrkab sealt niimoodi õhku, vette on ju. Ja äsja püstitati just maailma rekord, siin on äge video ka selle kohta, no siin on ikka päris selline vettehüppe torn ja siis sinna tõeliselt ikka siuke kõrge, no vast siuke 2 meetri kõrgune selline täispuhutav, ma arvan, et see on siuke kollane täispuhutav vaal. Üks vend siis vedeleb selle vaala ühes otsas ja siis 12 tüüpi hüppavad sinna peale ja see vend, kes seal siis õhku põrkas, see tegi maailma rekordi. Tema nimi on Lux Siegenthaler, ta on Sveitsist pärit ja uus maailma rekord on siis 92,5 jalga õhku. Eks siis peaks olema umbes täpselt selline 30 meetrit. Päris tore nii-öelda ranna mõnu, aga sellised asju muidugi ei soovita nagu ise väga proovima hakata, väikesel skaalal võib olla. Raan jõudis kohale ja mis siin ikka, mina annan ohjad üle, sest kell on juba 17 ja kohe ka 49 minutit. Tantsi laulab järgmist lugu, ära murra mu südant, mõnusat õhtud siit, homme jälle, tšau!

0: tailkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks. Või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega ja Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Ilm on hooti vihmane ka homme, Kagu-Eestis on oodat täikest, millega võib kaasenda eriti tugev sadu. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma, nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme, valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval homme otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. Kuni valimistulemuste selgumiseni. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% ka Leedus, aeglaseim 1,3% ka Eestis. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitust riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatupidamisele on riik suure summa raha maksnud ilma midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigikaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordse ettemaksuna ühele kaitsetööstusettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kuid tellitud kaupa, mis oli mõeldud Ukraina abistamiseks, ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Kommissar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist umbes 100 kilometri kaugusel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks, teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumit väga tõsiselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna, et Venemaal ei õnnestu hirmutada Euroopa Liitu Ukrainat toetamast ja loobuma, ehkki kasvab mure Moskva hübriidrünnakute pärast, mille eesmärk on destabiliseerida Kiievi Euroopa toetajaid. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund julgeoleku teemadel rääkides, et Kreml võib üritada korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Venema ühisteist raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasarvatud Kiievi raudtee depoos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest eriti pätri süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. siht kohta praeguse 25 asemel, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sajab kohati, Ida-Eestis mitmel pool hoovihma on näikest ja teki pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Lõuna-Eestis sadu laialdasemalt, esineb ka äikest. Puhub läänekaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 17 kuni 21 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 19 ning Tartus 20 kraadi sooja.
11: Õhtusumin.
14: Õhtusumin alustab teisipäev 1. september 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd. Järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikne. No lisaks sellele, et täna on teadmiste päev, on ka oranži värvi kasside päev. Ja 1. september seetõttu, et päeva algataja, loomaõiguslane ja tarkvaraarendaja Chris Roy soovis mälestada oma armastatud oranži värvi kassi, kelle nimi oli Dubert. Dubert oli varjupaigast võetud kass, kes paraku suri 1. septembril aastal 2014, olles 17-aastane. Ja Roy pühendas siis selle kuupäeva oma lemmiku mälestusele. Aga see aja jooksul üsnagi nagu isiklik mälestuspäev on kasvanud üle ilmseks tähtpäevaks, mis väärtustab oranži karvkattega kasse, aga juhib ka laiemalt tähelepanu kodutute ja varjupaiga loomade heaolule. nii et tervitame siis kõiki oranže kasse täna. Mul endab, mul on tütrel ka oranži värvi kass, kelle nimi on muide Fanta. Nii et ka igati selline asjakohane nimi, eks ole, oranje. Aga mis värvi tuleb see laul või mis värvi on see teemant selles laulus, mis nüüd kohe kõlema hakkab, seda kahjuks ei tea. Oranje teemanteid võibolla on, võibolla ei ole. Aga igatahes varsti tuleb ka mäng. Uus mäng, mis meil eile läks hoogsalt käima, täida lüngad ja tänagi jätkame hoogsas rütmise.

0: Hakkame siis jälle mängima. Eile saime käe valgeks selle mänguga ja täna tuleb järgmine voor. Neljapäeval on finaal ja siis juba nelja finalisti hulgas selgub, kes saab endale nädala auhinna, ehk komplekti Raadio Elmar piknikutekk pluss šokolaad. Aga mäng põhimõtteliselt on väga lihtne. Kas nuputamine lihtne on, see sõltub muidugi juba sellest, kui hästi te tunnete Eesti laule ja kuidas on sõnad meeles. Igal juhul kõlab eetris üks remix, kus on kokku pandud kaks tuntud Eesti laulu, aga kummagi laulu sisse on jäetud lünk, kust on sõna puudu. Mängijate ülesanne on need lüngad täita, ehk meelde tuletada need sõnad, mis nende piiksude all, mis nüüd sõnatasemel kostavad, nende piiksude all seal peidus on. Ja mõlemad sõnad on oodatud sõnumiga lühinumbril 1511. Ja taaskord, kui mõlemad sõnad ei tule meelde, tuleb ehk ainult üks, siis ärge jääge mängust kõrvale, vaid saatke kasve see üks sõna ära, sest ka ühe õige sõnaga on võimalik pääseda finaali. Kõik sõltub ju tegelikult loosimisprogrammi, noh ütleme siis nii suvast. Aga Raadio Elmar piknikutekk ja šokolaad, need ootavad neljapäeval finaalis. Nüüd tänane katkend, kuulake hoolikalt, kindlasti märkate neid piikse ka. Ja mis sõnad on siis seal piiksude all peidus? Kaks sõna, neid kokku on. Ja seda sõnapaari ootame lühinumbril 1511. Tähelepanu, tänane katkend tuleb siit.
1: Aeg vaid üksi seda teab. Karmis saladuses peab, kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu hõnn võiks suu.

0: Päitaa, lynkaat.
1: Mina, Synne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Synne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Borus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
9: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
10: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
11: Täna reporterist.
12: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Vinni Puh ja reporter testib selle saatel õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
13: Jaan, kas kõik on hästi?
14: Ja. Võib-olla juba väike pisar võib tulla.
12: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
14: Õisi nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Väidar lüngad.
1: Meie mäng jätkub, oleme täpselt poole peal ja kui nüüd vahe kokkuvõtte ei teha, siis tundub nii, et ja esimese laulu ja selle esimese puud oleva sõnaga on asjad lihtsad, tuntud laul ka. Teise laulu ja teise sõnaga on aga keerulisemad lood ja annan teile väikese vihje ka, et see sõna, mis sealt sellest teisest laulust puudu on, see sõna kirjeldab teatud sellist seisundit, mis inimesel tekib siis, kui ta kogeb või kohtub millegi väga ootamatu, ehmatava või ka suisa nagu jahmatavaga. Mis seisund see selline küll olla võiks? Et kuuleme selle katkendi veel kord üle, et nii mõlemad pooled ja kaks sõna siis on sealt puudu, nad on piiksu alla või piiksu taha peidetud ja neid kahte sõna ootame lühinumbril 1511. Isegi kui üks sõna on õige, ka siis on võimalik pääseda finaali, sest see sõltub juba loosist ja üle homme on meil finaal ja auhinnaks on Raadio Elmar piknikutekk ning šokolaad. Et siis kuulame veel kord üle ja ootan teie vastuseid, et millised sõnad on sellest katkendist puudu. Siit see katkend tuleb.
2: Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab. Kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu hõnn võiks suur, kui te

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
0: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
8: Täna reporteris.
9: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Vinni Puh ja reporter testib selle saatel õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
10: Jaan, kas kõik on hästi?
11: Jah. Võib-olla juba väike pisar võib tulla. Oh.
9: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
11: Oi, see nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Häitä lynkat.
1: Täitä lüngad, see on nüüd sügisesel hooajal käiv muusikaline mäng, kus on kaks laulu oma vahel kokku miksitud ja kummastki laulust on üks sõna nagu välja hammustatud. Selle koha peal kõlab hoopis nii-öelda sensori piiks ja mängijate ülesanne on nuputada, mis need sõnad on, mis on puudu ja lüngad ära täita. Ja tänase katkendi esimene laul oli Jaan Tätte, sõprade laul number 2. Ja see sõna, mis sealt puudu, oli olla. Aga sujuvalt läks see katkend üle lauluks pealkirjaga Maakas, mille esitavad Klikšeerik ja Max ning Gameboy Tetris. Ja šokis oli see sõna, mis oli puudu. Nii et olla šokis.

0: Selline kena sõnapaar on täna õigeks vastuseks. Teist laulu ja teist sõna teati tõesti vähe ja päris palju oli täna neid ühe selle esimese sõnaga vastuseid. Aga loosi tahtel siiski pääses finaali inimene, kelle mõlemad vastused on õiged. Ja kohe-kohe peaks tema telefon helisema.
1: Jah.
0: Tere õhtust, raadiost Elmar helistan mina. Kas te olete Lea?
1: Jah.
0: Lea, kuidas läheb?
1: Vaikselt.
0: Küsin selles mõttes, et eilne mängija Raul, tema ma tabasin suisa ehituspoest, kus ta seal käis lettide vahel ja otsis endale maja ehitamiseks erinevaid, ma ei teagi, siis naelu või kruvisid või mis ta seal otsis. Aga Lea, teil siis läheb rahulikult, et mis seal siis toimub teil kodus?
1: Kodus.
0: Aha, oli aega kenasti mängida, kuulata ja ka vastust välja nuputada.
1: No midagi ikka, jah. Loodan, et sa ei õieti, kuna eelistate.
0: Jaa, täpselt nii on. Aga et see tänane rahulik õhtu kulgeks natukene siis põnevamalt, läheme nüüd väljaspoole eetrit neid õnne numbreid välja valima. Ja siin Raul juba võttis paar numbrit teile ära, aga veel päris mitu numbrit on veel alles. Kohe jätkame juttu väljaspoole eetrit. Ja aitäh kõigile! Mäng jätkub juba homme, kell 18:15 algusega.
2: Täida lüng.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Radio Elmar.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, Ida-Eestis mitmel pool, hoovihma on äikest ja tekib ka udu. Puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11-15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhoogel laialdasemalt ja esineb ka äikest. Puhub läänekaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja homme 17-21 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 18 ja Tartus Pärnus 19 kraadi sooja.
7: Õhtusumin.
6: Teisipäev ja 1. september, teadmistepäev, tarkusepäev, siin Raadio Selmar ja stuudios Raen Väikene. No et oma tarkust näidata siis ajalooraamatu abiga, vahendan teile ka erinevaid meenutusi, mis 1. september siis on endaga kaasa toonud. Ja enne leiame ühe pulma aastapäeva, aastast 2002, 1. septembrist, kui abiellus vampiiritapja Buffy. Ehk siis omaaegse populaarse Ameerika noortesarja vampiiritapja Buffy peaosatäitja näitleja Sarah Michelle Gellar. Ja tema kaasaks sai Freddie Prinze Jr., samuti näitleja, kellega nad olid kohtunud õudusfilmi Ma tean, mida sa eelmisel suvel tegid, võtetel. Nii et film võis küll õudne olla, aga mitte näitlejate oma vahelised suhted. Ja tundub, et need suhted on neil kenad siia maani, sest elavad siiani koos ja neil on kaks last. Palju õnne, siis tähtpäeva puhul. Aga üks väga kena ja teemakohase pealkirjaga laul ka siia otsa. Tšõu kõik start ja see aeg on meile kahele.
7: Uus Elmaris.

1972. aastal sündinud Dominika Nika Costa on USA lauljatar, kelle stiili kuuluvad nii funk, soul kui blues. Ta alustas lauljakarjääri juba 5-aastaselt, kui plaadistas singli koos Hawaii laulja Don Hoga. Peagi oli Nika lapstaarina tuntud ka Euroopas. 9-aastaselt oli tal võimalus esineda koos Frank Sinatraga Washingtonis Valge Maja esisel murul. Nika Costa professionaalne karjäär algas 1981. aastal, kui ilmavalgust nägi singel Out Here On My Own, mis tõusis Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal mitmeks nädalaks sealsete edetabelite tippu. Samal aastal jõudis müügile ka lauljatari omanimeline album, mille edu nii Euroopas kui Ladina-Ameerikas võimaldas tal korraldada suur kontsertturnee. Kui algselt salvestas Nika Costa popmuusika žandris laule, siis alates 1990. algusest muutis ta suunda ja otsustas ennast näidata souli ja funk muusikuna. 1981. aastal salvestas Nika Costa koostöös Terry Ray Costaga kirjutatud pala So Glad I Have You. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Karavan, kus solistik seekord väike preili Kirsi Viikholm. Laulu pealkiri on Me armastame suplemist.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu veidi tagasihoidlik mustvalge kass Diesto. Ta on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja kastreeritud. Ja tema kohta saate infot, kui helistate 53 404 223 või kirjutate voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu veidi tagasihoidlik mustvalge kass Diesto. Ja kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on temal tehtud, et minna uude koju. Helistage, number on 53 404 223 või kirjutage voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab uut kodu umbes 5-aastane rahulik ja sõbralik kass Umberto. Temal on uhke, pikk, mustvalge kasukas ja rohelised silmad. Ka temal on kõik vajalikud veterinaarprotseduurid tehtud. Ja temaga kohtumiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane rahulik ja sõbralik kass Umberto. Tal on uhke, pikk, mustvalge kasukas ja rohelised silmad. Ja kõik veterinaarprotseduurid temal tehtud. Valmis minema uude koju. Vaid helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 13. mee festivalile Karksi-Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi-Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Õhtusõmin täna, teisipäeval 1. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Nüüd tuleb tuberkuloitidi lugu Maa peale tagasi. Aga mõnikord võib juhtuda niimoodi, et ei jõuagi õhku tõusta. Kohe tullakse või tõstatakse siit maa peale tagasi. Ja nii juhtus aastal 2011, 1. septembril, kui eemaldati Ameerika rockansambli Green Day solist Billy Joe Armstrong Aucklandist Burbanki suunduvalt Southwest Airlinesi lennukilt, kuna tema püksid olid liiga madalal. Ja kui lennusaatja palustal püksid ülespoole tõmmata, vastas muusik küsimusega, et no kas teil pole midagi muud teha, kui minu pükste pärast muretseda. Aga lennuki meeskonnale püksid rebadel popstaar nende lennuki pardal ei sobinud ja mees tõstetigi lennukist maha. Hiljem lahendati siiski olukord rahumeelselt ja muusik olevat järgmise lennu peale siiski pääsenud. Ju siis tõusid ka tema püksid natukene kõrgemale.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sajab kohati, Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, on näikest ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis, öösel sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sadu laialdasemalt ja esine väikest. Puhub läänekaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus, samuti Pärnus, sooja 18 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna teisipäeval 1. septembril ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis meenutame pisut ajalugu 1. septembri minevikust ja tänase kuupäevaga on seotud selline nimi nagu Claire Hollingworth. Tema oli inglise nais ajakirjanik, keda peetakse esimeseks sõjakorrespondendiks, kes teatas teise maailmasõja puhkemisest. 1939. aasta augusti lõpus, vaid 3 päeva pärast tema esimese töökoha saamist ajalehes Daily Telegraph, laenas ta Poola konsulilt auto ja sõitis Katowicest üle piiri Saksamaale, et ise olukorraga tutvuda. Ja selle sõidu käigus märkas ta piirile massiliselt koondunud Saksa sõjaväge ja ta teatas sellest. Ja 5 päeva enne sissetungi ilmuski ajalehes tema lugu pealkirjaga 1000 tanki on koondunud Poola piirile. Ja ta helistas ka Briti saatkonda Varssavis, et invasioonist teatada, aga teda ei usutud. Ja veenmaks saatkonna ametnike hoidis ta akend lahti, et nood ise kuuleksid läbi telefoni Saksa vägede liikumisega kaasnevat müra. Ja seda tema uudist nimetatakse 20. sajandi suurimaks pommuudiseks. Aga kõik on enda teha, nii laulab meile nüüd Anne Veski.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänasel tarkuse päeval on päevalauluks Rock Hotelli Tean ei tea, aga enne veel kuuleme, mida on omal ajal öelnud selle laulu kohta laulu sõnade autor Priit Aimla.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul, mis kannab praegu eesti keeles variantis pealkirja Tean ei tea ja mida lühendatult on sagedasti üütud pudipadi lauluks, sündis aastal 1900 millegagi. Täpselt ei mäleta neil aegadel, kui Ivo Linna enam raadiomajas küll ei töötanud, aga kui meil oli üsnagi tihe loominguline koostöö selles mõttes, et sõnade tegijaid nähtavasti oli tunduvalt vähem kui praegu. Ma olin nähtavasti oma sõbra Ivo jaoks siis ka usaldusväärsem ja agaram tegija. Laulu tehes püüad alati sõnastada nõnda ju, et ta oleks selgelt lauldav, et sõnad tuleks välja, ja kuna ma ei ole kunagi sallinud, kui kiire rütmi juures on pandud kolmanda välte sõnad nii kiiresti käima, kuhu saab üks ainult esimese välte sõnad, siis minu asi oli seda struktuuri välja nuputada niimoodi, et see esimene laulurida ja mitme takka otsa tulid seal üsna silbirohked ja pidid kiiresti kõlama. Tähendab, minu reegel oli see, et leida võimalikult esimese vältelisi sõnu. Ja naljaks küll, et laul võib niimoodi alguse saada, aga kuskilt peab ju otsa leidma ja kui selle teemad kätte jäänud, kus sa ikka võtad. Ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema niisugustele sõnadele, mis kergesti ääldatavad on, nagu pudipadi ja nii edasi ja igasugu ja niisugused kerged sõnu. Ja nii sõna järel paigutades hakkas seal siis see teema voolema, nagu et võiks jutustada koolist ja kui juba koolist jut, siis mida seal ikka pikalt seletada, tuleb kuidagi pool lapselikult ja natuke vana inimese tarkust lisades ka siis mingisugune mõte otsa välja leida ja nii ta siis oligi, et ühesõnaga, et paljugi sellest, mis meil koolis õpetatakse, ei osutu alati vajalikuks ja siis panin sinna nii öelda siis natuke naljatlevaid võrdlusi, mida me teame, mida me ei tea, mida me koolis teada saame ja mida tegelikult elus vajaliks teada. Nii et laulul pole kedagistki lasta olla pealegi ja mina kuulen teda ka mõnuga.

0: Elmari päevalaul.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Blacki lool pealkirjaks Ingel, aga 1. septembri õhtusumin siin raadios Elmar jätkub ja stuudios on Raen Väikene. Täna saab 80-aastaseks maailmakuulsa ansambli Bee Gees, üks asutaja liikmetest Barry Gibb. Tänaseks küll kahjuks ainus selle trio elus olevatest liikmetest. Tema vennad Robin ja Maurice on kahjuks juba musiseerimas taevases orkestris. Aga laulu kirjutajana jagab ta John Lennoni ja Paul McCartneyga rekordit järjestikuse Billboard Hot 100 esikoha lugude arvu poolest 6. Ja kokku on ta kirjutanud või olnud kaasautor vähemalt 16 Billboard Hot 100 esikoha laulu puhul, nii et tõesti väga, väga andeka muusiku ja loojana on tegu. Nüüd aga tuleb meie enda Eesti muusikat Ruja ja laul Tango.

Nüüd tuleb Smilersilt laul Kõik mängu. Aga Vormel ühes, ma kujutan ka ette, et seal kõik need piloodid panevad mängu kogu oma oskuste pagasi, et vaevalt, et keegi läheb sinna niisama lihtsalt kuidagi vaikselt tiksutama. Ja see, et Vormel ühes on suured kiirused, no see pole kellelegi ju üllatuseks. Aga täna, aastal 2018, saavutas Soome vormelipiloot Kimi Räikkönen Itaalias Monsas F1 ajaloo kiireima ringi. Ja tema keskmine kiirus oli seal 263,6 kilomeetrit tunnis. See rekord püsis kuni käesoleva aastani, mil Max Verstappen sõitis Monsas välja keskmise kiiruse 264,8 kilomeetrit tunnis. Nii et natukene kiiremini, aga tõesti meeletud kiirused. Et kui oletada, et näiteks Tallinn-Tartu vahel ei oleks ühtegi kiiruse piirangut, ja kus oleks tõesti selline teekate, kus no, saab ka vormeliga kihutada, siis jõuaks Tallinnast Tartusse 42 minutiga. Poleks lennukit vajagi.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sajab kohati, Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, on näikest ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis, öösel sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sadu laialdasemalt ja esine päikest. Puhub läänekaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulsid Liis Lemsalu ning Lauri Saatpalu. Aga täna hommikul oli Raadio Elmar eetris küll puhas meestevärk, kui oma vahel siin vestlesid Lauri Herman, Kait Kall ja otse, ma ei tea, telepurgist siia tulnud Jüri Putjakov.
0: Hommikul toimus.
2: Sul ikka Jüri Lööf, see saatejuhi see fenomen lööb nii välja, et sa hakkasid automaatselt juba siin Kaitu interveerima, aga me ikka interveerime praegu siin, ma igaks üks tuletan meelde, et me tahame ikkagi tegelikult ka teada saada, et mida sa seal õhtu saates teed ja mis siis viistest küsimust endast kujutab jätkuvalt.
3: Nii, õhtu saatega on nüüd selline lugu, head sõbrad, et ma ei tea, Kait, kas sa oled valmis, aga jäta meelde, et kui sa meile nüüd külla tuled, siis me oleme tagasi, siis me oleme tagasi otse eetris ja kell 6.
4: Ja et, ma tean, et see on teie jaoks ikkagi elumuutev.
3: Jah, ma ütleksin küll, et tegelikult paljud televaatajad ei tea, aga paljud ka teavad, et ega me nüüd viimastel aastatel õhtut enam ju otse ei teinud, et me salvestasime ära ja me salvestasime 5-6. No nüüd me salvestame 6-7, et meie tegelikult nagu oma elu liiga palju ei muutu. Küll aga see mõnus nauditav otse eeter tuleb tagasi ja me oleme väga õnnelikud sellepärast, et me ju alustasime ikkagi otse eetriga ja tegime mitu seda saadet. Ma isegi ei tea, 5-6-700 saadet otse varasemalt, et see on midagi, mis meile vähemalt saatejuhtidena alati on pinget pakkunud ja kuidagi alati tagasi kutsunud ja kui vaatad seal teisi teles, kes otse teevad ja alati mõtled, et kui tore oleks ise ka lõpuks otseetris olla, et nüüd me saame olla tõesti. Aga see ei tähenda seda, et õhtul meid ei näe, et me oleme tegelikult kordusega õhtul ka täitsa olemas.
4: Aga tegelikult see on nagu tegelikult väga lahe. Ma isegi mõtlen, et tegelikult kui on aega ja satun, et siis ma kindlasti vaatan, sest et kui ta päriselt on live, siis see on alati see, et seda on äge vaadata, inimestel on endal pulss kõrgem, see on siin ja praegu ja seda tagasi ei võta. Ja, aga ütled ausalt, et teil ei ole isegi mingit lõikekohti ega mingit võimalust või ikkagi on mingi, noh, no reklaam ikka vahel on ja aga mingit pääseteed on või teil ei ole üldse ühtegi pääseteed?
3: Ma ei isegi ei taha mingit pääseteid. Me isegi ei hakka planeerima mingisugused pääse. See ei ole macho mees, vastu pidi. See on suurepärane võimalus ikkagi improt teha, et kui midagi juhtub, keegi tule kohale või midagi kukub laest alla või Robi kaotab teadvuse, siis see on ju suurepärane tele. Noh, see tuleb ikkagi välja mängida.
4: Ei, see on äge, aga ma lihtsalt omast kogemusest, ma olen ka elus päris palju asju teid laivis niimoodi üritustele, et enda pärast ei muretsegi või kui lolli olukord ise jääd, aga kui sa kogemata teed teisele võib-olla halvustava mingi märkuse või vihje või üldse räägid tema elust mingit siukest asja pärast, et ma ei tea, kas seda oli vaja mainida, et see on nagu väga, väga üllatav, see interviu võib väga ruttu kujudeta nagu niimoodi, et solvab praegult otse eetris inimest ja või ütleb talle midagi niimoodi või et seda, seda hirmu sul nagu nii ei ole, on ja pigem Robil, kes on siuke hellem peeta isane.
3: Ja saime viietest aru, ka ei tegelikult ega me ju selles mõttes valmistame ette külalisi ja ise ennast alati täpselt samamoodi, et me ju ikkagi arutleme natuke läbi, et mis saama hakkab ja kus need piirid lähevad, et meie eesmärk ei ole ju kunagi olnud õhtu saates nüüd väga, ma ei tea, isiklike teemadel niimoodi suhelda, et me ei ole varasemalt nagu natukene kokku leppinud, et meie eesmärk on ikkagi teha nagu sellist positiivset meelelahutuslikku programmi laias laastus. Küll aga, kuna me läheme nüüd otse ja me läheme kell 6 ja me oleme esimesed, kes nii-öelda selle päev hakkab siis kokku võtma, siis loomulikult päevakaalisus tuleb juurde ja me oleme mitte ainult alati stuudios, vaid ka tegelikult valmis täitsa stuudiost välja otse eetris minema.
2: Kuidas selle 15 küsimusega on, et kui palju seal tunned, et sa pead inimest toetama, julgustama, olema nagu veidi nagu psühholoog või sõber selle inimese kõrval, kes on tulnud siia saatesse ja on äkki seal rambi valguses?
3: Jaa, see on, ma arvan isegi, et põhi ülesanne, et minu ülesanne on ikkagi temalgi teha mugav olemine, mitte nii-öelda praadida, ega teda halba valgusesse kuidagi panna ja tuletad alati meelde, et kui mingi vastus läheb ka valesti, siis meil on tegelikult küsimusi veel ja alati päris, noh, pikka aega isegi kui on kehv mängu algus olnud, sul on võimalus ikkagi mängu tagasi tulla ja võitagi veel. Et ma saan ju aru, et tulla 100 000 inimese ette oma teadmisi tõestama ja näitama ei saa kuidagi olla kerge. Et selles mõttes müts maha kõigi nende inimeste ees, kes meile sinna stuudiosse astuvad ja me üritame tõesti luua sellise mõnusa mugava olukorra neile.
4: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
3: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
4: Väga õige, et sina ei läheks sinna ilmselt.
3: too ilmselt missugune , mis mõttes , mis muljes minus sulle on jäänud , et ma ei läheks ah. ?
4: No sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõik on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ikkagi , et ikka alfa isane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendu .
3: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfa isane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , et ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha . et see oli tore .
2: mina tulen nüüd sulle ka reedel külla ja see sama on see saade , see 15 küsimust , et seal on nüüd üht-teist on nagu teistmoodi ka kui varasemalt .
3: nii on , nüüd on selline lugu , et me tuleme reedel ka televaatajate ette ja siis muidu oli meil ju 15 küsimust esmaspäevast neljapäevani , aga nüüd reedeti on 15 nädalalõpu küsimust . See on nüüd selline tore meelelahutuslikum formaat , kus omavahel hakkavad 15 küsimusele vastama toredad Eesti tiimid keda , mis seal salata , nende tiimi liikmeid eestlased ikkagi pigem tunnevad , mõned neist on väga tuntud , raadios tähed ja teletähed , teised on võib-olla rohkem , ma ei tea , ajalehtedest tuttavad , et meil hakkavad siin omavahel võistlema näiteks politsei- ja päästeameti direktorid , aga ka raadiosaatejuhid ja teletähed ka , et see on selline tiimi arutelu ja selline mõnusam ja natuke vabam vibe . aga esmaspäevast neljapäevani me teeme nüüd kõike turniirisüsteemis , mis tähendab seda , et me selgitame välja 8 paremat mängijat nüüd hooaja peale niimoodi , et kui keegi saab 15 võitu täis , siis ta saab otse kevadisse parima turniirile ja ülejäänud saavad sinna siis vastavalt nii-öelda sellele , kui hästi neil läheb , et me kuidagi piirame seda võitude arvu ja teistpidi tekitame sellise sportliku hasardi sinna juurde .
2: ootan huviga seda reede õhtut , et siis võtame niimoodi vabalt ja meelelahutuslikult , et päris mõisa peale mäng ei käi , eks .
3: ja seal on niimoodi , et ikkagi saab head ka teha , et see on meelelahutuslik , nii et Kait , ootame sind sinna .
4: Ja ma just hakkasingi mõtlema , et kuulsad ja vähem kuulsamad , et ma ei lähe kuhugi kategooriasse , et mul ei ole helistatud veel .
3: Vastupidi , me hoiame sind erilisteks hetkedeks , Kait . me ei hakka raiskama sind kohe hooaja alguses ära , et . ikkagi ma toome su siis
4: hobune.
3: Ette , kui on , sa tuled siis , kui sa ei oota , aga ja sind vaadates tekib alati tunne , et miks ma sind nii vähe näen . Kait , aga päriselt ka , kus sa olnud oled kõik need kuud ?
4: Kus te... Kuule, alati öeldakse, et kui sa liiga palju pildis oled, siis juba tüütad ära vahepeal oma ajaga ikkagi valmistud ette, et mina ei saa igapäev ikkagi, kui ma planin ka uued uuriga välja tulla, ma ei saa minna, et ma tulen lihtsalt teen improt ja vaatan, mis koha peal juhtub, on ja ma pean ikkagi mõtlema ka.
3: See lause sa ütsid, et kui liiga palju oled, et siis inimesed tüdinevad suust ära, et ma ei ole kuulnudki, et nii räägitakse ilmselgelt.
4: Sa oled iga päev ühesõnaga meie.
3: Ma olen iga päev sisuliselt 2 korda, ja.
2: Ei ole midagi vastu
4: panna. Sa võtsid koolist maksimumi, sa võtad telest maksimumi, sa võtad kõigest maksimumi.
2: Aga nii ongi. Jüri on
4: Putšakov.
2: Sa rohkem ei taha seda öelda.
3: Ja mujal maailmas võetakse ka naise nime, aga ma nii ei tee.
2: Aitäh sulle, Jüri. Kuule ka jõudu jaksu pea vastu.
3: Teie ka.
2: Sellised pead ja näeme siit siis varsti.
3: Nii on. Suur tänu teile. Kõike toredat.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti ilus oli kuulata sind, et tõesti kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui teete, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

M-valikmängus Portugali-Iirimaa kohtumises uue maailmarekordi, lüües oma 110. ja 111. värava Portugali eest ja aitas ühtlasi meeskonna 2-1 võidule. Pärast seda mängu oli Ronaldol 111 väravat 180 mänguga, mis oli selgelt rohkem kui näiteks Lionel Messi 76 väravat 151 mängus. Ja Cristiano Ronaldo on siiani meeste rahvuskoondiste ajaloo parim väravakütt. Ta on Portugali eest löönud kokku 146 väravat 233 kohtumises. Ja kuna ta mängib siiamaani edasi, siis võib see tema rekord ju veelgi paraneda.

0: Õhtu sumin.
1: Kiire on aeg, nii laulis Anne Veski. Ja nii on, eriti just suvi möödub kiiresti. 1. september on käes, koolimõtted, koolijutud ka. Ja ka tänane rubriik Õhus on mõte, vähemalt osaliselt, oli pühendatud kooliteemadele.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte sisaldab endas kooliaasta alguse puhul ühte väga praktilist soovitust, millest võib kõigil kasu olla. Elu 24 lehel on oma mõtteid vahendanud Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Janno Tobi. Ja tema sõnul valmistavad politseile uue kooliaasta alguses enimuret laste ja noorte kergliikurid, seal hulgas liiga võimsad elektritõukerattad. Aga see pole antud jutu põhiteema. Samal ajal võivad koolide ümbruse liiklust ohtlikumaks muuta lapsevanemad ise, kui püüavad oma lapsi autoga võimalikult kooli ukse ette viia. 1. septembri hommikul tahab iga lapsevanem üht, et tema lapsi jõuaks turvaliselt kooli. Mõne pere jaoks tähendab see koolide üheskoos läbimist, teise jaoks ühistransporti, kolmande jaoks lapse autoga võimalikult kooli ukse lähedale viimist. Just viimase puhul tasub aga küsida, kas kõige turvalisemana tunduv valik on ka tegelikult kõige turvalisem. Kui paljud vanemad sõidavad hommikul autoga võimalikult kooli lähedale, tekivad koolide ümbruses ummikud, liiklus muutub tihedaks ja närviliseks. Autod peatuvad, alustavad taas sõitu, manööverdavad. Pimedalal eriti ohtlik, lapsed liiguvad nende vahel, kõigil on kiire, kõik on närvilised. Ja vanema soov last kaitsta on ju mõistetav, aga kui kümned või isegi sajad vanemad teevad seda samal ajal samal moel, siis võib tulemus olla hoopis vastupidine. Kooli ümber tekib väga palju rohkem liiklust ja koos sellega rohkem võimalusi ka ohtlikeks olukordadeks. Ehk siis see ongi koolitee ohutuse üks paradokse. Tahame lapsi liikluse eest kaitsta, aga võime oma enda valikutega tekitada nende ümber veel rohkem liiklust. Ja siin üks täiesti praktiline soovitus, Janno Tobi lausub siin. Seepärast ei tähenda lapse autoga kooli viimine tingimata seda, et ta tuleb sõidutada otse kooli ukseni. Kui jalgsi, jalgrattega või ühistranspordiga kooliminek ei ole võimalik, võib mõistlikum olla leida kooli lähedal turvaline koht, kus laps saab autost väljuda ja viimase osa teist jalgsi läbida.
0: Õhus on

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. Meile laulis Elina Born ning Linnu teid oli selle loo pealkiri. Aga rääkides tänastest tähtpäevalistest, siis oma sünnipäeva 69. tähistab Kuuba Ameerika päritolu laulja Gloria Estefan. 7-kordne Grammy auhinna võitja, aegade parim ladina naisartist ja üldse üks enim müünud naislauljaid kogu maailmas. Aga ei ole temagi elu olnud selline sirge ja võib-olla kogu aeg roosiline. Sattus ta ju kunagi siin autoavariisse, kus tal olid väga tõsised vigastused ja ta vist suisa terve aasta pidi seal oma selgroogu ravima, mis sai viga. Ja võib-olla veel põnev fakt tema kohta, et tema isa oli 1950. aastatel Kuuba presidendi Fulgencio Batista abikaasa isiklik ihukaitsja. Nii et vat, kus või kuhu viivad inimeste juured ja millised põnevad saatused. Aga nüüd taas muusikat tuleb Two Quick Start ja mis on loo pealkiri, seda on kuulda kohe siit laulu algusest.

0: Edusumin .
1: Mart Martisalu , Hedvig Hanson ja Varumees oli see , mis kõlas , aga nüüd kuulame üle tänased libauudised ja muuhulgas on seal häid uudiseid autojuhtidele , nendele kutselistele autojuhtidele , kes oma rekkadega ringi sõidavad ja paraku peavad seal mõnikord ka ööbima seal oma rekkas . Et nüüd on tõesti Brüsselist tulnud tõeliselt head uudised teile . Mis , kus ja kes täpsemalt , kohe saame teada .
0: libauudised .
2: siin uudisteeter , Rohkade Välak . valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üleriigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikkaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui tal aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmisabil. Ja laiemalt, liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aastal, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene ka enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Eetris olid uudised.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Pürmüüd ja Sinuta. Järgmisena tuleb aga Ott Lepland ja tema laul Kuula. Aga mina, tänan õhtutoimetaja Raen Väikene, tänan kõiki, kes kuulasid seda õhtusõminat siin läbi 6 tunni. Praeguseks teile hea tööd ja me kohtume juba homme õhtul, ikka 6:00.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: keset tööd liigub aeg tasapisi. Maailm puhkab ja mõtted rahunevad. Kell saab kohe kaks.
1: Käärid vaad. Töötab. Nii. Lugu on siin.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Tere unetud Elmari kuulajad, kell saab peagi kolm.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.